0: changed. For heaven's sake.
1: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu, un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
2: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā, piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvaniem piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav, kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tēti saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pulkstens ir 7:02, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio šajā rītā. Ar jums kopā studijā esmu es, Pēters, un mana kolēģe Ieva. Un šo rītu, kā ierasti, iesāksim ar lasījumu no svētajiem rakstiem, no Bībeles un ar lūkšanu.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā lasīsim 145. psalmu. Dāvida slavas dziesma. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņ, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ikdienas es tevi teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Liels ir tas kungs un augsti teicams, neizdibināma ir viņa varenība. Paudžu paudzes slavēs tavus darbus un paudīs tavu varu. Es teikšu tavas godības diženo varenību un dziedāšu par taviem brīnuma darbiem. Ļaudis runās par taviem lieliskajiem darbiem un es sludināšu tavu varenību. Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un tavu taisnību slavēs ar dziesmām. Žēlsirdīgs un žēlīgs ir tas kungs, pacietīgs un pilns lēnības. Tas kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlastība aptver visus viņa radījumus. Visiem taviem darbiem būs tevi, kungs, teikt, un taviem svētajiem būs tevi daudzināt. Viņi izteiks tavas valstības godību un runās par tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi tavi varenie darbi un tavas valstības brīnišķais spožums un godība. Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un tava valdīšana paliek uz radu radiem. Uzticamības pilns ir tas kungs savos vārdos un svēts visā savā rīcībā. Tas kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus. Visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo ar labu prātu. Tas kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos darbos. Tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. Tas kungs pasargā visus, kas viņu mīl, bet viņš iznīcinās visus bezdievīgos. Mana mute paudīs tā kunga slavu, un visa miesa, lai teic viņa svēto vārdu mūžīgi mūžam. Mēs slavējam to kungu tagad un mūžīgi. Aleluja!
0: Mīļais debesu Tēvs, mēs no sirds Tev pasakamies, un mēs nākam, Dievs, Tavā priekšā caur vienīgo ceļu, Dievs, kas ir pie Tevis, un šis ceļš ir Jēzus Kristus, un kā mēs, Dievs, tikko lasījām, Tu esi lēnīgs, Tu esi žēlsirdības pilns, un Tava žēlsirdība apņem visus, un Dievs, es lūdzu šajā brīdī, šajā rītā, lai mēs stiprini mums šo ticību Tev, stiprini ticību Tavai žēlastībai, stiprini ticību Tavai mīlestībai. Dievs, es lūdzu mieru ik katra cilvēka sirdī, dvēselē, kuram šorīt mostoties ir varbūt kāds nemiers, kāds satraukums, kāda zūdīšanās par to, kas šodien ir gaidāms. Un es lūdzu, lai tiešām Tavs miers, tava skaidrība nāk, Tava brīvība, Tavs miers nāk katra cilvēka prātā, arī mūsu prātos šajā rītā, lai mēs spējam runāt, Dievs, to, ko Tu vēlies. Mēs atdodam šajā rītā un vispār visas savas dzīves laikā, mēs atdodam savu gribu Tavās rokās, lai Tavs prāts notiek, lai Tava griba notiek, lai Tava griba notiek šajā rītā, lai Dievs Tu runā uz mums, lai Tu runā caur mums, uz radio klausītājiem, Dievs arī runā personīgi uz mani, uz Ievu, par tām lietām, Dievs, par kurām Tu gribi, lai mēs runājam, par tām lietām, kuras Tu gribi, lai mēs dzirdam, Dievs. mēs atdodam godu, Dievs, Tev, Jēzu, par Tavu upuri, ko Tu labprātīgi izvēlējies nest, ka Tu paņēmi visus savus grēkus uz sevi un ka mums ir dota brīvība. Paldies Tev par to. Mēs to cienam, mēs to respektējam, Dievs, mēs mīlam to, mēs mīlam, Dievs, Tavu žēlastību, mēs mīlam to, ka mēs varam paļauties uz Tevi, ka mums vairs nav jāpaļaujas pašiem uz sevi, bet, Dievs, ka mums ir šis labais gans, ka mums ir šis labais aizstāvis, Jēzu, un ka Tu esi par mums, Tu neesi pret mums, ja vien mēs esam patiesi atklāti un mēs atveram savu sirdis Tev, un jā, Dievs, šajā rītā mēs gribam lūgt, Tu mēs arī jau gribam lūgt, tā kā Tu, Jēzu, esi mācījis mūs lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: Pareizs laiks 7:15 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Un šajā rītā lasīsim trīs rakstuvietas un kā pirmā no tām 91. psalms 14. pants. Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu. Es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu. Kā otrā būs rakstuvieta no Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļas 15. Pants. Kristus lūdza. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija no 4. Nodaļas 46. Līdz 54. Pantu. Tā viņš atkal nonāca Kānā, Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā, dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju. Tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja,

0: Pareizs laiks 7:25 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt, klausītāji! Mēs šajā rītā par mūziku, jo jā, tādas diezgan skumjas vēsts vadīti, ka Dolija Partone, kas visiem zināma dziedātāja, šajā laikā ir gājusi mūžībā, un tad atceroties arī viņas daļradi un arī runājot par kādiem citiem līdzīga mēroga ievērojamiem dziedātājiem un viņu ticības ceļu, mēs ar Pēteru sākām šo rītu, un jā, skaisti, ka ir tādi talanti, kur Dievs dod balsi un spēja radīt dziesmas, varbūt kāds zina arī slaveno I Will Always Love You dziesmu, kuru izrādās ir sarakstījis nevis Whitney Houston, bet Dolly Parton, varbūt kādu nezināja, un līdzīgi kā es, ja man būtu kādā konkursā jārakst, es te noteikti teiktu.
0: Tu teiki, ka Whitney Houston
1: jā,
0: sarakstījusi.
1: Nu jā, kāpēc ne?
0: Bet, jūs esat starp citu dzirdējis, klausījies to Dolijas Partons izpildīto.
1: Jā,
0: viņa ir tāda, viņa ir tik mazāk, viņa nav varbūt tik, īstenībā, tik izmisusi, tāda izmisuša sajūta tajā dziesmā, bet ir sava sajūta.
1: Jā, bet tad mīlestības pilna tiešām.
0: Jā,
1: tas,
0: jā,
1: kas vārdos arī ir, ka vienmēr mīlēšu, tad tur arī viņa tā no sirds to izdzied. Un jā, tā nu šajā rītā šādas pārdomas. Un reizē arī tūlīt pat ielūkojamies laikapstākļu kartēs un redzam, ka šajā naktī piecos bijis... Viss notaļ silts Latvijā, tomēr atkal tie grādi rāda kaut ko citu, kā ir sajūta, jo nākot uz radio bija tāda rudenīga sajūta.
0: Man arī. Likās, jā.
1: Bet tāpat laikā, tāpat augusta sākumā mēs šādus pat grādus redzējām un bija pavisam silts. Tā kā Liepājas pusē 5 naktī 13,3 grādi, savukārt vēsāks nedaudz, Alūksnē 7 grādi. Un atkal interesanti, ka Rucavā tur pat blakus 8 grādi, kur Liepājā 13. Tā kā, jā, Latvijas teritorijā kopumā ap 10 grādiem šajā naktī bijis.
0: Tuvojas rudens, varētu teikt, lēnā garā, bet tuvojas rudens.
1: Jā, kādu siltāku jāciņu, ja nu nepatīk tas drēgnums, kas lienais krāgas, tad noteikti noderēs šajā rītā. Jā, lai diena sāks tā labāk.
0: Jā.
1: Un redzam arī, kādas jau ziņas pienākušas, un Vineta raksta svētības bagātīgi šajā brīnišķīgajā trešdienas rītā visam Latvijas Kristīgā radio kolektīvam. Jaunciema saule aust ar tādu brīnišķīgu gaismas izstarojumu. Man tas asociējas ar Jēzus Kristus gaismu. Un šorīt koki tik majestātiski stāv mierā. Dievs atbild lūkšanas un vētrā liek apklust. Tā lūk raksta mums Vineta šajā rītā. Jānis, sveicieni Jānim no Dobeles, un Jānis raksta, tā man pazuda ziņa, mēģinu vēlreiz atvērt. Rīta sveiciens Dobelē plus 10 plus 11 sīks mākoņu plīvurs.
0: Arī mums šeit Rīgā var redzēt, ka mākoņi ir, bet kā Vineta rakstīja, saules gaisma arī mums šeit spraucās caur mākoņiem pa logu iekšā.
1: Jā. Dailis no...
0: Bauskas.
1: Bauskā plus 9. Labrīt, Ieva un Pēteris, svētīgi dieniņu. Jums bagātīgi piepildīt dieniņu. Jums svētībām bagātu dienu. Tā, Dailis. Paldies, Daili. Pieņemam.
0: Tev arī, Daili. Tāpat tās.
1: Un Iveta no Aizputes. Labrīt, Pēteri, Ieva. Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šorīt Aizputē gaisa temperatūra pakritusies uz plus 10 grādiem. Toties priecē, spožā saules gaisma pie skaidrām debesīm. Rīgā arī salīdzinoši skaidrs. Latvijas Kristīgā radio logiem neredzam nevienu mākonīti. Neredzam, varbūt kaut kur ir, bet šeit nav.
0: Okay. Jā, es arī izmantošu iespēju šajā brīdī apsveikt vārda dienu gaviļniekus. Un šajā rītā, un šodien nevis tikai šajā rītā, vārda dienas svin Broņislava, Broņislavs, Natālija un Tālija. Un noteikti apsveicam arī ikvienu dzimšanas dienā, kam ir šodien dzimšanas diena, vai kāds cits īpašs notikums šajā dienā ir bijis, vai nu kristības, vai nu
1: kāzu
0: jubilēja. Tā kā, jā, no sirds sveicam, lai, jā, Dievs jūs bagātīgi svētī.
1: Jā, vislabākie vēlējumi šajā dienā, lai priecīga diena un kādi jauki, skaisti mirkļi.
0: Jā. Bet jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc pāris dziesmām varētu teikt, iesāksim šī rīta sarunas par kādu interesantu tēmu, bet par to, par ko mēs runāsim, to jau jūs uzzināsiet pēc pāris dziesmām.

0: Pareizs laiks 7:42 minūtes šajā rītā Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums kopā es Pēteris un
1: Ieva. Un Ieva uzreiz, Pēter, tev gribu jautāt, kāpēc tu nebiji pirmdien no rīta radio? Kas notika tavā dzīvē?
0: Manā dzīvē notika tas, ka plānot koncerts, kurās arī ņēmu veikās dalību, bija plānots sestdien.
1: Jā.
0: Kāds liels koncerts Meža parkā, bet kā mēs paši redzējām laikapstākļu dēļ.
1: Un, jūs nolēmāt, ka nevajag.
0: Un labi ir laikam.
1: Tā ir prātīgi.
0: Prātīga doma. Un, jā, un koncerts bija svētdien, un tad es jau svētdien pa dienu sapratu, ka labāk būs samainīties. Tāpēc es rakstīju Kristīnai, un es ceru, Ieva, ka tev bija patīkams pārsteigums.
1: Man bija ļoti patīkams pārsteigums, bet es, kā jau teicu, gandrīz ierakstīju tajā žurnālā, kur mēs atzīmējamies, ka nevis savu vārdu, bet Pēteris, uz kuras Pēteris nav. Tā, tā man jāieraksta Pēteris, jo Pēterim taču jābūt. Bet katrā ziņā par koncertu es arī vēl gribētu pajautāt, kā tas bija, tomēr tas ir tāds liela mēroga apjoma daudz cilvēku. Cik bija cilvēki, vai tev zināms?
0: Cik es zinu, bija kā 27 tūkstoši. Kaut
1: tas,
0: kas tāds.
1: Tas ir daudz.
0: Tas ir kā daudz, tas ir tā kā, es nāku no Bauskas, no dzimtās pilsētas, un tas ir tā kā kāds divas Bauskas, pat trīs pat.
1: Uh-huh.
0: Jā.
1: Un tu to izjūti kā tādu piedzīvojumu, cik bieži tev sanāk tik lielai auditorijai spēlēt?
0: Nu, nezinu, tad, kad ir tieši es uzstājos kopā ar Nesu, tad laikam vienīgās reizes, iepriekšējā reize bija pirms 2 vai pat 3 gadiem, kad arī bija Meža parkā koncerts. Un, jā, tas ir tāds liels, jā, tiešām liels piedzīvojums piedzīvot to cilvēku masu. Un tā kā, jā. Tāds piedzīvojums, muzikāls piedzīvojums 4 stundu garumā beigās. Tas viss izvērtās, jo bija dažādi programmas un viesmākslinieki dažādi. Jā.
1: Un tu arī dalīji, es uzreiz valkos to pusi, kuru es gribu jā. Šajā brīdī. Tu dalīji, ka tā sajūta bija, ka gribētos, lai arī tik liela auditorija vienoti slavēt Dievu.
0: Jā, bija tāds vienkārši pārdomas par to, par to, ka es neteiktu, ka šajā koncertā netiktu pagodināts Dievs arī, kur es biju, jo man nāca tā raksturvieta prātā, ka Jēzus ir dzīvība. Un tur es piedzīvoju dzīvību, un nevis tādu, varbūt pat dvēselisku dzīvību, kā mēs pieraduši, zin kā koncertā visi tādā, ir tāds angļu vārds, haipā, ja, kad visi tādā eiforijā, jā. Tas koncerts, vienmēr mēs, es koncertu man asociēs ar tādu mieru, ka cilvēki diezgan apzināti ir. Nu, ka tas nav tādā eiforijā cilvēku muzikālā aiziet, tās dziesmas arī ir tādas, bet jā, bija domas par to, kāpēc un kad un... Tas būtu skaisti. Es zinu, ka ir kāda cilvēki, es zinu, ir māsa, Greisa tāda, kur arī ir šis sapnis, un man arī ir, un ja vēl ir kādiem cilvēkiem, ir bijis tāds, ka skaisti būtu Meža parkā. Sanākt visiem kopā, visiem, kur mīl Jēzu, sanākt kopā un dziedāt viņam par godu. Bet, jā, kas mums to traucē darīt?
1: Kas mums to traucē, jā.
0: Un tas ir jautājums.
1: Tas ir jautājums. Jā.
0: Gan jau mēs klausītājiem šajā rītā neuzkrausim tik smagu jautājumu. Kas traucē?
1: Nevajadzētu.
0: Vai varbūt arī vajag?
1: Nē, nevajag. Tik smagi nevajag. Varbūt kāds grib, kam patīk smagais jautājums no rīta, tad tie mums var atbildēt šo jautājumu.
0: Kāpēc? Meža parkā nenotiek,
1: jā? Jā, jā. Tas ir tiem, kuriem rupmājas garšo jau no rīta, bet tie, kas krosānu grib, tiem mēs gribam pajautāt.
0: Kaut ko citu.
1: Jā, vai jūs apmeklējat koncertus un vai šajā vasarā ir bijis kāds koncerts, ko jūs apmeklējāt.
0: Kas ir palicis tāds spilgts varbūt prātā, vai ne?
1: Jā, un tas arī interesanti, kā cilvēki piedzīvo koncerts, vai patīk tā sajūta, ka var tā palēkāt un tā skaļu dziedāt līdzi, vai gribētos tā smuki apsēsties, salikt rokas un tā baudīt mūziku. Un tā,
0: nu, es laikam esmu šis otrais variants.
1: Kuram man patīk apsēsties.
0: Jā, noteikti. Jā. Es pats baigi, man liekas, ka vienīgā reize, kad seju uz koncertiem, ir tad, kad es pats tur spēlēju. Nu, man vismaz bieži, man bieži nesanāk tā iet, bet jā, man noteikti es būtu tas, kurš grib apsēsties un, nu, baudīt ko skaistu. Tā kā, jā, radio klausītāji, kā ir ar jums?
1: Jā. Lielais temats, virsraksts, koncerti šajā rītā, un tad, nu, pēc savām vēlmēm vai gribat iesaistīties šajā rakursā, kas ir saistīts ar kristīgo mūziku, tikko bija padod ugunī, varbūt, ka vajadzētu būt tādam mežparkā milzīgam, pilnam ar cilvēkiem, visi, kas vēlas slavēt Dievu, tur būtu, un tas būtu tāds varens piedzīvojums. Un kāpēc nē? Kāpēc nenotiek? Kāpēc tur ir tomēr mazāk cilvēku, kā kādos citos izklaidējošos, varbūt liela mēroga koncertos? Tas būtu tas tāds jautājums.
0: Jā, tad šī rīta temats, kā tu jau teici, Ieva, lielais ir koncerti, un jā, vai tu apmeklē koncertus, un kāds ir bijis tavs šī vasara, ja tu esi bijis kādā koncertā, tavs spilgtākais koncerts?
1: Un, jā, varbūt nevajag koncertus.
0: Jā.
1: Varbūt nevajag nevienu koncertu.
0: Klusumā sēdēsim.
1: Jā. Tā kā,
0: es izslēgšu arī mūziku ārā. Jā. Un tagad sēdēsim klusumā.
1: Bet jā, Ieva, vienu dziesmu uzliekam.
0: Vienu dziesmu uzliekam. Jā, Ieva, tu varbūt pasaka telefonu numuru, uz kuru var
1: labi
0: sūtīt.
1: Labi, sarunāts. 2544-22-88.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio ar mūziku.

mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Bet šajā brīdī Valdis Indra Šonuks ar dziesmu Tavās plaukstās un jau pēc šīs dziesmas Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas.

0: Pareizs laiks 8:02, un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris norādījis, ka Saeimas vēlēšanas notiks arī gadījumā, ja vēlēšanu dienā kādā iecirknī nebūs elektrības. Vēlēšanu iecirkņos datoriem būs pieejamas ārējās baterijas, lai nodrošinātu to darbību arī elektrības pārāvumu laikā. Savukārt balsu skaitīšanu nepieciešamības gadījumā varēs veikt arī bez elektrības. CVK gatavojas arī iespējamai situācijai, ja vēlēšanu dienā nebūs pieejama mobīlie sakari. Zviedrs uzsvērs, ka arī šādos apstākļos vēlēšanu process tiks nodrošināts. Ja neradīsies būtiski sarežģījumi, provizoriskie rezultāti par Saeimas vēlēšanas par ievēlētajām partijām varētu būt zinām jau ap 12:00 naktī. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas 3. oktobrī un balsotāji vēlēšanu iecirkņos varēs doties no 8:00 līdz 8:00 vakarā. 80 gadu vecumā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Partona. Viņa bija viena no pasaulē pazīstamākajām country mūzikas izpildītājām, kuras karjera ilga vairāk nekā 60 gadus. Partona kļuva slavena ar tādām dziesmām kā Jolene un 9 to 5, kā arī ar savu īpašo balsi un spilgto skatuves tēlu. Viņa bija ne tikai dziedātāja un dziesma autora, bet arī aktrise, uzņēmēja un filantrope. Partonas daļrada būtiski ietekmēja country mūzikas attīstību, un viņa saņēma daudzus nozīmīgus mūzikas apbalvojumus. Dziedātāja tiek uzskatīta par vienu no visu laiku ietekmīgākajām country mūzikas personībām. Viņas radītā mūzika un dziesmas turpinās dzīvot arī pēc viņas nāves. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs otrdien ieradies Maskavā uz sarunām, ziņo ASV mēdija. Redcliffs uz Krievijas galvaspilsētu devies ar ASV gaisa spēku transporta lidmašīnu, kas iepriekš bija arī ielidojusi Rīgā. Lidmašīna no Rīgas izlidoja 8:50 un aptuveni 10:00 ieradās Maskavā. ASV mēdija vēsta, ka Redcliffam Maskavā paredzētās tikšanās taču nav zināms, ar ko tieši viņš tiksies un cik ilgi uzturēsies Krievijā. Pirms vizītes ASV esot brīdinājušas Ukrainu par augsta līmeņa amatpersonu delegācijas došanos uz Maskavu un lūgušas uz laiku apturēt triecienus. Visticamāk, Redcliffs Rīgā pārsēdēs mazākā lidaparātā, kas bija ieradies Latvijā kopā ar ASV transporta lidmašīnu. Vizīte notiek laikā, kad Krievijas un Ukrainas mieru sarunu process ir apturēts. Ārvalstu aktualitātes. Kīvā apcietināta bijusī Ukrainas prezidenta kancelēs vadītāja vietniece Irīna Mudra. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa viņai noteikusi apcietinājumu uz 60 dienām. Tiesa kā alternatīvu apcietinājumam noteikusi 20 miljonu hrivnu, jeb aptuveni 384 tūkstoši eiro drošības naudu. Mūdra pēc tiesas lēmuma paziņojas, ka centīsies nepieciešamo summu savākt draugu un paziņu palīdzību. Ukrainas pretkorupcijas prokuratūra uzskata, ka Mūdrai varētu piederēt aktīvu vairāk nekā 250 miljonu hrivnu vērtībā. Viņas advokāts apsūdzības noraida un apcietinājumu uzskata par nepamatotu. Mūdra no prezidenta biroja vadītāja vietniece amata tika atbrīvota 19. augustā, bet lieta saistīta ar plašāku pretkorupcijas izmeklēšanu, kurā figurē arī citas augsta ranga amatpersonas. Irānas galvaspilsētā Teherānā otrdien izveidojušās garas rindas pie degvielas uzpildes stacijām pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Vašingtona paziņojas par plāniem pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Irānas valdību. ASV finanšu ministrs Scott Bessents norādījis, ka mērķis ir būtiski ierobežot Irānas ekonomiskās iespējas. Tikmēr Irānas varas iestādes paziņojuši, ka tiks pārskatītas benzīna iegādes kvotas. Tiek prognozēts, ka cilvēkiem, kur vēlēsies iegādāties vairāk degvielas par noteikto kvotu, būs jāmaksā augstāka cena. Irānas valdība uzsver, ka ir gatava jaunajām ASV sankcijām un tai esot izstrādāts plāns turpmākajiem 2 gadiem. Salvadorā izsludināts maksimālās trauksmes stāvoklis saistībā ar spēcīgu sausumu, ko pastiprina meteoroloģiskā parādība El Nino. Sausums jau izraisījis ievērojumus ražas zudumus un apdraud pārtikas nodrošinājumu. Salvadoras civilās aizsardzības departaments visā valstī izsludinājis sarkano trauksmi par meteoroloģisko un lauksaimniecības sausumu. Tas nozīmē pastiprināt situācijas novērošanu un palīdzības sniegšanu sausuma skartajām kopienām. Valsts lauksaimniecības ministrija jau paziņojas par pārtikas palīdzību lauku ģimenēm, kurām nav pieejams apūdeņošanas sistēmas. Spēcīgs sausums skārs arī citas Centrāla Amerikas valsts, tostarp Hondurusu, Nikaragvu, bet Salvadorā šomēnes jau pārspēti 14 temperatūras rekordi. Varas iestādes brīdina, ka ilgstošais karstums un nokriešņu trūkums var vēl vairāk pārsliktināt pārtikas ražošanas situāciju reģionā. Bet šajā brīdī jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Trešdien Latvijā lietus nav gaidāms, liecina prognozes. No rīta vietām vēl saglabāsies migla. Dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, bet nelīs pūtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Kurzemē joprojām spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni upēs. Dažos upju posmos aplūdušas palienes. Talsu un Ventspils novadā aplūduši daži vietējās nozīmes ceļi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, lēns vējš, temperatūra plus 19 plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizais laiks 8 un 18 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šajā rītā temats koncerti. Koncerti visdažādāki.

0: ka tā jaunieša vēlme palākāt. Mm. Bet kā ir Jānis, nezinu, cik Jānim ir gadi, bet...
1: Tik un tā viņš lēkāja.
0: Viņš gavelē un dejo.
1: Mm.
0: Jā,
1: skaisti, skaisti.
0: Jā. Sveicien Jānim, paldies par ziņu. Tā, vēl kādas ziņas. Rīta sonets no Edgara. Tā viņš raksta, Edgara sonets. Šogad visi koncerti, kurus Dievs man piespēlēja un kuros man bija jādzied kā solistam ar orķestri, atcēla no manis neatkarīgu iemeslu dēļ, un pēc laika es sapratu, ka tieši Dieva dēļ koncerti tika atcelti, un Dievs grib, lai es nedziedu populārās estrādes dziesmas, bet tikai dziesmas Dievam. Āmen. Tā mums šajā rītā.
1: Āmen. Mani interesanti, man bija, es klausoties tavu ziņu, es aizdomājos, ka kaut kur ir tā, vai pretrunu, ka Dievs piespēlēja.
0: Un tad atņēma.
1: Un tad atcēla.
0: Bet tā var
1: tā
0: būt.
1: Tā var būt.
0: Jā, es domāju, ka var būt. Tas izklausās tā pretruni. Nu, Dievs jau lika arī vesti Īzaku
1: un pēc tam, jā.
0: Tā Dievs dara. Viņš pārbauda, vai mēs dzirdam un paklausam viņa gribai. Mm. Bet kā ir konkrētajā situācijā tik attālināt, droši vien
1: mēs nezinām. Un jā, Jānis pats zina, kā ne, tas ir. Tas bija, Edgars pats zina. Jā, Edgars pats zina, kā tas ir un jā.
0: Jā, bet lai balss skan Dievam par godu visās vietās un lai Dievs lieto šo balsi, kura var skanēt viņam par godu. Paldies, Edgar, par ziņu. Tā, tad
1: mums ir vēl kāda ziņa.
0: Mums ir vēl kāda ziņa. Tā nolasīšu, tā kā ir rakstīts. Labrīt, esmu bijis mežparkā, atver acis organizētajā lūkšanu slavēšanas dievkalpojumā. Mm. Kristiešiem ir jāatsakās no pagānisma, to nav iespējams savienot ar Kristus vēsti, jālūdz Dievam piedošana, ka ekumēniskajā dievkalpojumā 2013. Gadā domā ienesa līgo karogu ar zintnieku vaidaloti, kurš kūpināja līksmes Dievai līgai. Tad Latviju tautai atnāks dziedināšana.
1: Mm.
0: Tā raksta Raitis.
1: Paldies Raitim.
0: Jā, paldies, ka uzrakstīji mums. Un jā, nu te jau ir, zini, te mēs atvaram tūlīt ātri, saucam tāli un taisam rīta raidījumu, kurā mēs apspriežam. Tā kā, ko par to saka Bībele, bet droši vien to mēs šorīt ne.
1: Šorīt nē, es domāju, jā. Šorīt jā. Mēs turpinām, es domāju, runāt par koncertiem.
0: Jā, turpinām runāt par koncertiem.
1: Uzklausam jūsu ziņas, kādi jūsu domas, viedoklis, vai šovasar esi bijis kādā koncertā, vai tieši otrādāk, varbūt nē, jūs koncertiem. Un jā, mēs priecāsimies dzirdēt tavu viedokli, tavu pārliecību.
0: Jā, mums jau ir trīs pilnīgi dažādas ziņas, un paldies par tām. Un prieks, ka jūs iesaistāties. Un tāpēc
1: aicinam vēl jūs iesaistīties.
0: Jā, ir vēl ceturtā un piektā, kas pilnīgi atšķirs no šīm trim iepriekšējām. Vai vēlties pievienoties kādam viedoklim, tad ar prieku nolasīsim šajā rītā.
1: Jā, un savas ziņas gan SMS, gan WhatsApp formātā sūtiet uz telefona numuru
0: 25442288.
1: Jā, gaidīsim jūsu ziņas. Perfect was a race with the finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus, yeah.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai mēs redzam to resursu, kas mums ir, kuru mēs varam ieguldīt šodien, lai mēs pēc tam varētu nopļaut? Nevis šodien noēst to sēklu, bet iestādīt un gaidīt. Un mūsdienu tādā laikā, kad viss ir par to, ka tu esi nopelnījis, tev, tev ir nepieciešams, tev vajag, tev ir jāpērk. Un viss tas spiediens, ka tev ir jābūt nu, vērtīgam, tev ir jāparāda, ka tev ir. Tas viss spiež uz to, lai mēs šodien rīkotos kā muļķi, nevis kā gudri. Un tad parādās šis vārds manta, jeb mamons, kas ir bagātība, vai grieķu valodā šī pasaulīgās bagātības, kas bieži vien ir tādu negatīvu pieskaņu. Bet Bībele saka, nauda nav slikta. Visa ļaunuma sakne ir kas? Mantas kārība. Ka tu esi gatavs iet tai mantai pakaļ, maksājot jebkādu cenu. Ka tu esi gatavs iet cilvēkiem pāri. Ka tu esi gatavs lietot cilvēkus, lai tikai dabūtu to kāpēciņu. Un kas tad ir tas īpašnieks? 24. psalms, 1. pants saka, tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda. Pasaules klajums un tie, kas tur dzīvo. Viss, kas to piepilda, viss, kas ir uz šīs zemes, ir kunga īpašums. Un tur tālāk, tur patās 16. nodaļas 9. pantā, Jēzus iedod mums instrukciju, ko darīt ar to, ko Dievs ir iedevis, un kas ir gudra pārvaldība. Lūkas 16.9. Viņš saka, un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Pirmie klausītāji saprata, ka šis mamons, jeb pasaulīgā bagātība, nozīmē šo fizisko mantu, kas viegli var kļūt par elku. Jēzus viņam saka, neesi naudas vergs, bet lieto to gudri. Cik no jums ir piefiksējuši to, ka jūs kādreiz esat naudas vergs? Ir kāds? Es jau jums esmu stāstījis. Mēs dzīvojam Rīgā, mēs tikko ar Danu aprecējāmies, un man bija viens no pirmajiem tādiem lielākajiem darījumiem, un es atvedu mājās, man atvedu skaidru naudu. Diezgan daudz priekš tā laika. Un es to naudu noliku aiz grāmatām sekcijā. Un tad Dana saka, nu izējam pastaigāties. Saka, nē, te patās ap māju kaut kur, nu tā. Un divreiz gāja pastīties, vai durs ir aizslēgts. Tu saproti, tu jau tā kā, nu, tu vienīgais zini, ka viņi tev tur ir. Bet mums ir tendence sargāt, pieķerties un nedodies kāds paņems to, kas ir mans. Jo mēs pagājušreiz runājam par to, ka nauda ir ļoti labs kalps, bet ļoti slikts saimnieks. Bet Jēzus saka, dariet sev draugus ar šo bagātību, kas jums ir. Un mums katram ir ko dot. Mums katram ir ko dot. Un šī doma nav nopirkt debesis, bet izmantot zemes mantu tā, lai kalpotu Dieva valstībai cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Jo tas, kā mēs rīkojamies ar to, ko Dievs mums ir devis, tas parāda to, kāds ir mūsu sirds stāvoklis. Tas parāda to, kam tad mēs īsti kalpojam. Mēs pagājušreiz runājam par to, jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Tad kam es kalpoju? Es kalpoju naudai vai Dievam. Tā ir ļoti laba inventarizācija. Ik pa laikam padomāt, nu kas tad ir tas, kā es izmantoju to resursu, kur Dievs man ir devis. Un tas ir attiecināms universāli, ne tikai uz naudu. Bet ir vēl svarīgāka valūta, kas mums ir, tas ir laiks. Tas ir laiks, jo naudu, lai arī kā mēs pazaudētu, mēs viņu spējam atpelnīt, piekritīsiet. Bet laiks, kurš ir aizgājis, mēs viņu nevaram vairāk dabūt atpakaļ. Jēzus saka, dariet sev draugus ar tiem līdzekļiem, kurus Dievs jums ir uzticējis. Un šeit parādās atkal šie divi vārdi. Pasaulīgās bagātības un, jeb netaisnās pasaulīgās bagātības. Un tad šeit parādās šis grieķu vārdu salikums – dariet sev draugus. Tas nozīmē apzināti izmantot savus resursus attiecību veidošanai, palīdzībai un žēlsirdībai. Ka tu svētī cilvēkus ar mērķi, lai parādītu, kāds ir Dieva raksturs. Tu svētī cilvēkus ar mērķi, tāpēc, ka tu saproti, ka aiz katra cilvēka stāv mūžība. Tu rūpējies par tiem cilvēkiem, jo tu gribi redzēt, ka pēc iespējas vairāk cilvēki nonāk debesīs. Jo pēc tam Jēzus saka šie mūžīgie mājokļi, tas norāda uz mūžību Dieva valstību un ne tikai uz īslaicīgu zemes ieguvumu. Ko mums tas nozīmē šodien? Jēzus māca, ka nauda ir instruments, nevis kungs. Jēzus saka, tas ir tikai instruments, ar kuru tu vari piepildīt savu aicinājumu. Un mēs nevaram paņemt sev līdzi mantu mūžībā, bet mēs varam paņemt līdzi cilvēkus, kurus mēs esam mantojuši, pateicoties tam resursam, kur Dievs mums ir uzticējis. Tas nozīmē palīdzēt cilvēkiem, atbalstīt Dievu darbu, būt dāsniem, godīgiem un gudriem pārvaldniekiem. Tas nozīmē nekrāt tikai sev, bet jautāt Dievam, Dievs, kas ir tie cilvēki, kuriem tu gribi, lai es esmu par svētību? Jo tavs īslaicīgais tāds zaudējums, ka tu paņem kaut ko no sevīm un es no sevīm un iedod kādam citam, tas var mantot kādu cilvēku mūžību. Man ir kāds draugs, daudz no jums viņu pazīst, Aleksandrs Kenigsvalds, kas ir BPI drafta vadītājs tagad, un viņi savā laikā gāja uz sporta zāli, un viņam evaņģelizēja tur, un vēl visu kaut ko darīja, un viņa lūzuma punkts bija tas, kad Māra brālis, Juris, kad viņi aizgāja uz zāli, tanī laikā viņiem tur baigi daudz naudas nebija, un pēc treniņa Juris paņēma pārlauzu snikeri, pastījās, lielākā daļa ir šitā, iedeva to Aleksandram, un viņš tanī brīdī nevarēja saprast, nu kā viņš man var iedot lielāko daļu. Viņš saka, un es sapratu, ka tanī cilvēkā ir kaut kas vairāk, ka tas cilvēks manī ir ieinteresēts. Un ziniet, mums bieži vien liekas, nu ja man būtu tur baigā nauda, es taisītu evaņģelizācijas sapulces un vēl visu kaut ko. Bet kas ir tas, ko tu vari darīt tagad? Tu vari pa 2 eiro kādam kafiju uzsaukt. Ir pat pa eiro autenē automāts, vai ne? Tu vari svētīt kādu. Tu vari kādam izmaksāt pusdienas. Tu vari uzdāvināt kādam kaut ko. Tu vari parādīt, ka tas cilvēks ir īpašs. Tu vari lūgt Dievam, Dievs, parādi man tos cilvēks, kuriem ir nepieciešama kaut kāda palīdzība. Tu vari aizbraukt kādam pārtiku aizvest. Un tas nemaksā daudz kādam vienkārši piezvanīt un uzaicināt uz kafiju. Nemaksā daudz kādam veltīt savu laiku. Un es saprotu, ka mēs visi esam skrējienā, mēs skrienam kaut ko, daram, bet Jēzus saka, atceries to, ka tas resurs, kurš tev ir dots, viņš nav iedots tev tikai, lai tu ņemtu sev, bet lai tu svētītu citus.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Pareizais laiks 8:50 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit studijā kopā esmu es Pēters Upelnieks un mana kolēģe Ieva Aniņa.
1: 8:50, man rāda 49, tev varbūt ir sekundžu rādītājs, tu jau esi ir.
0: Jā, es jau esmu 50.
1: Un ir jau 50, jā, ir jau tie, kas steidzās.
0: Es runāju to, kas vēl nav.
1: Jā, ticībā, ka ticībā. Būs 50.
0: Un pat zināšanā, jo es redzu, ka jau ir.
1: Teju, dažas sekundes un ir 8:50 minūtes. Bet mēs šajā rītā par koncertiem, vasarā neviens vien droši vien ir pieredzēts. Dažādi gan mums koncertu apmeklētāji ir dalījās ar savu pieredzi un kādam tas ir tikai un vienīgi kristīgais koncerts. Un kādam tie ir arī cita veida koncerti, ko viņi apmeklē. Tad, nu, Vineta mums ar atsūtīju ziņu. Šovasar piedalījos divās konferencēs, kur skanēja mūzika, kas pagodina Jēzus Kristus upuri Golgātas krustā. Pasaulīgās izpriecās nepiedalos. Kad pagājušo svētdienu vakarā braucu autobusā uz mājām Jaunciemā, pavadīju laiku sastrēgumā pirms Daudersals pieturs. Bija laiks lūgties. Izrādās, ka cilvēki devās uz Mežparka estrādi, tur, kur Pēters piedalījās. Un Vineta raksta, ka notika pasaulīgās estrādes mūzikas koncerts, kur, protams, aplaudēja dziedātājiem. Bet,
0: Ir?
1: Jā, tā ir. Tā
0: paldies, Vineta, par novērojumu. Tātad Vineta arī bija klātesoša kaut vai sastrēgumu veidā.
1: Jā.
0: Viņi izjūta šo koncertu tādā veidā.
1: Jā. Un gribētos, ka vēl kādas ziņas, ka padalieties par savu sajūtu par koncertiem vai apmeklējiet un kādus...
0: Un kādus neapmeklējiet varbūt. Un, jā. Tiešām gribam uzzināt klausītāji jūs, ja tu tagad klausies, tad mums jūsu domas ir svarīgas, jūsu viedokļi svarīgi, jo mēs gribam zināt, kāds ir arī Latvijas Kristīgā radio klausītājs un uzzināt jūsu domas par to.
1: Man nāk atmiņā koncerts, kur es biju Čikāgas piecīši. Jā, tas bija tik toreiz arēna Rīga vēl tajā brīdī. Un tad tik ļoti arī skaista atmosfēra, tik daudz tautieši. Tā gribas teikt. Un tā atmosfēra bija tāda atšķirīga no citiem koncertiem, jo cilvēki tā mierīgi sēdēja un paudīja mūziku un smējās par asprātīgajiem jokiem. Un tāda ļoti īpaša saudabīga atmosfēra bija. Kaut arī bija liels pūlis ar cilvēkiem. Tad tas bija tāds ļoti organizēts un tāds kārtīgs pūlis.
0: Es runāju, piemēram, par svētdienu Mežparkā. Es arī varētu pilnīgi to pats teikt, jo bieži vien liekas, kur ir daudz pūļi, tur var būt tāda, nu kā tu saki, tāda pat nekontrolēta varbūt cilvēki tur lēkā, bet vienmēr tieši arī šajos koncertos ar Mesu, kuras piedalos, vienmēr ir tas, ir tāds miers un liekas, ka pat dažreiz varētu tā kā tāds sajūta, liekas, ka varētu tā kā, nu, trakāk nedaudz, bet cilvēki tādi kontrolēti, jo tās dziesmas laikam ir tādas, kad viņas nav tādas.
1: Mudina padomāt vairāk.
0: Jā, mudina padomāt lēkāt. Nekā vairāk lēkāt, jā. Ka tajās dziesmās ir tomēr vēstījums, nevis tikai tukši vārdi par, par ko jau dažreiz pasaulē dzied.
1: Jā, ka šīs dziesmas, par to mēs arī aizrunājāmies, ka varbūt, ja tas nav tiešā veidā apliecinājums Dieva varenībai, bet katrā ziņā tas liek vismaz domāt
0: par tajā virzienā, par šīm vērtībām un pār visam jau mēs zinām.
1: Nevis tādā trūlumā dzēt,
0: bet
1: tieši, ka mudina aizdomāties, ka ir kaut kas vairāk, ka ir kaut kas, kas ir...
0: Ka tikai tas, ka nav šīs materiālās lietas, tomēr ir kaut kas vairāk un ir vērtības un.
1: Un tajā brīdī tad sāk kļūt grūti nošķirt, kur ir tā robeža, kur tā mūzika ir tā kā kristīga. Vai tāpēc, ka piemin vārdu kādu, kurš ir kristīgs, vai ja viņa kaut kādā veidā
0: brūtē
1: to ceļu, lai mēs iepazītu Dievu, liekot mums par to aizdomāties. Varbūt tur arī ir savs vērtīgs pienesums un nebūtu tā nonicināms.
0: Jo nu, tā... es runājot arī ar kādu no šiem grupas dalībniekiem, es pat konkrēti zinu, arī ir konkrēti teksti, kuri, kuri balstīti Bībelē, kur ir rakstīti ar domu, kad cilvēkam runā nevis liek Bībeles pantu, bet pasaka šo pašu lietu, tikai nedaudz citādāk, bet tas vēstījums tur, tur ir. Mm-hmm. Un tieši šis grupas biedrs man arī teica, ka viņam ir doma, ka nevis bliest, kā ir tas teiciens, bliest Bībeli pa galvu, bet ar doma, ka vedināt cilvēku domāt. Mm-hmm. Vedināt, domāt par Dievu, par visām šīm lietām. Tā kā, jā, mīļie radioklausītāji, tiešām mēs vēlamies uzzināt jūsu domas par koncertiem, varbūt par tieši, man patika Ieva, ka tu pieminēji, kas ir kristīga mūzika, kas ir kristīgs koncerts vai nekristīgs koncerts. Tā kā, jā, tiešām gaidīsim jūsu pārdomas, domas, viedokļus, pārliecības par šo tēmu, par tēmu koncerti. Un savas ziņas varat rakstīt uz telefona numuru
1: 25442288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc nākamās dziesmas šeit ēterā kristīgās ziņas.

0: Un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Indijā pieaug bāžas par kristiešu reliģiskās brīvības ierobežošanu un baznīcu vadītāji aicina īpaši lūgt par ticīgajiem šajā valstī. Bāžas pastiprinājas Manchesteras kristiešu līdera Pankaja Denvora ārestes dievkalpojuma laikā Punē. Viņš tika aizturēts pēc apsūdzībām par iespējamu reliģisko konversiju, tomēr vēlāk atklājās, ka likums, uz kura pamata viņu apsūdzēja, aresta brīdī vēl nebija stājies spēkā. Indijas arhibīskaps Džozefs D'Soza brīdina, ka kristieši arvien biežāk tiek vajāti arī saistībā ar lūkšanu sapulcēm un bībeles studijām privātajos namos. Viņš norāda, ka 12 no 28 Indijas štatiem ir spēkā likumi pret reliģisko konversiju un simtiem kristieši esot aizturēti saistībā ar apsūdzībām par cilvēku piespiedu pievēršanu kristietībai. Neraugoties uz spiedienu un vajāšanām, arhibīskaps uzsver, ka Indijas baznīca turpina augt un cilvēki, kuri paši vēlas iepazīt kristīgo ticību, joprojām pievienojas baznīcām. Viņš aicina kristiešus visā pasaulē lūgt par Indijas ticīgajiem, īpaši par ieslodzītajiem viņu ģimenēm un baznīcām, kas piedzīvo spiedienu. Dolija Pārtona, viena no pasaulē pazīstamākajām country mūzikas leģendām, 80 gadu vecumā ir devusies mūžībā. Par viņas nāvi 25. augustā paziņoja brāļa dēls un ilgadējais miesas sargs Brians Sīvers, sakot, ka Pārtona ir Jēzus apskāvienos. Viņš arī sacīja, ka skumjas ir palikušas ģimenei, nevis Dolijai, jo viņa savu dzīvi esot nodzīvojusi gaismā. Pārtona uzauga kristīgā ģimenē, Tenesī un jau bērnībā dziedāja baznīcā, bet ticība Dievam palika nozīmīga arī viņas pieaugušo dzīvē un muzikālajā karjerā. Viņa bieži runāja par lūkšanu, Dieva vadību un pateicību un savu ticību atspoguļoja arī mūzikā. 2019. Gadā viņa kopā ar kristīgās mūzikas izpildītāju Zaku Viljams ierakstīja dziesmu There Was Jesus, kas 2021. Gadā saņēma Grammy balvu. Pārtona bija arī pazīstama ar savu labdarību. Tostarp bērnu lasīt prasmes veicināšanas programmu Imagination Library, kas izaugusi par starptautisku iniciatīvu. Viņas ģimene norāda, ka Dolī debesīs, kā viņa tic, sagaidīs arī viņas vīrs Kārls, kurš aizgāja mūžībā 2025. Gada martā. Kijevā aizvadītas Ukrainas nacionālās lūkšanu brokastis, kurās pulcējās vairāk nekā 1500 cilvēku no 17 valstīm. Pasākumā piedalījās arī evaņģēlisko kristiešu vadītāji no Eiropas, paužot solidaritāti ar Ukrainas tautu, kas jau vairāk nekā 4 gadus dzīvo Krievijas pilna mēroga kara apstākļos. Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs Botrus Mansūrs lūkšanā arābu valodā aicināja kristiešus visā pasaulē nepagurt un turpināt lūgt par Ukrainu un strādāt miera labā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja lūgt par karavīriem, gūstā esošajiem un visiem, kas cieš šī kara dēļ, uzsverot, ka viena no lielākajām briesmām ir pasaules pieredums pie kara. Evaņģēliskie līderi pirms lūkšanu brokastēm apmeklēja Ļivu, Irpiņu un Buču, kur redzēja kara radītās sekas un tikās ar vietējo baznīcu vadītājiem. Viņi atzina, ka Ukrainā piedzīvotais rada dziļas skumjas, tomēr vienlaikus viņi iedrošinājuši vietējo kristiešu, neatlaidību ticību kristumu un kalpošanu cilvēkiem šajos smagajos apstākļos. Kristiešu līderi aicina turpināt lūgt, lai Dievs dāvā Ukrainai taisnīgu un ilgstošu mieru un lai pasaules kristieši nenogurs stāvēt kopā ar tiem, kas cieš. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādināšu arī to, ka šīs ziņas varat lasīt mūsu portālā www.lkr.lv un mūsu mobilajā aplikācijā. Bet šajā brīdī jūsu uzmanībā laika ziņas.
1: Trešdien Latvijā lietus nav gaidāms, liecina prognozes. No rīta vietām vēl saglabāsies migla. Dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk, bet nelīs pūtīs lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Kurzemē joprojām spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni upēs. Dažos upju posmos aplūdušas palienes. Talsu un Ventspils novadā aplūduši daži vietējās nozīmes ceļi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, lēns vējš, temperatūra plus 19 plus 20 grādi, šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
4: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Latvijas kristīgais radio šajā rītā šeit studijā P.S. Pēters un Ieva. Un, jā, šajā rītā runājām par koncertiem.
1: Par koncertiem, jā, un sarunu sākām runājot par Dolijas Pārtones aiziešanu no šīs zemes dzīves tālākā dzīvē. Un klausījāmies arī kādu viņas dziesmu, kur vārdi apliecināja, ka visās dzīves situācijās
0: tur bija Jēzus.
1: Tur bija Jēzus, jā, lai kas arī notiktu, tur bija Jēzus. Un tad ļoti skaista dziesma jums iespēja noklausieties. Mums viņa šobrīd nav programmā, mēs nevaram jums viņu uzlikt.
0: Mēs viņu varētu ielikt, bet laikam to bez saskaņošanas nebūtu labi darīt.
1: Jā, bet jūs varat noklausīties šo dziesmu.
0: Jā. Arī kristīgā ziņa laikā es pieminēju šo dziesmu. Šī ir ar Zaks Williams un Dolly Parton dziesma There Was Jesus. Un noteikti, lai šī dziesma un arī šis teksts ir ikvienam radio klausītājam, kurš pašlaik klausās, zini, ka Jēzus ir ar tevi. Lai kādā dzīves posmā tu pašlaik atrastos, Jēzus ir ar tevi. Viņš ir pār tevi, viņš ved tevi cauri. Un es arī ticu, ka viņš tāpēc arī atnāca uz zemes šeit dzīve, lai viņš izietu to pašu ceļu, kas mums būs jāiet. Un tik skaisti īstenībā tas ir, ka ir tāds Dievs, kas nevis sēž, kā cilvēki dažreiz runā, Dievs tur sēž uz mākoņa maliņas, ja? Bet ka ne tikai tāds Dievs, kurš no augšas skatās un norāda, kā mums darīt, bet kurš pats ir izgājis cauri tam visam. Izgājis cauri, un tagad mums ir tā drošā paļaušanās uz viņu. Un kādā raksturvietā rakstīts, ka pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es esmu pasauli uzvarējis. Jā,
1: tas ir tā skaisti. Un jā, turpinot par koncertiem, runājām arī par Whitney Houston, par brīnišķīgo, talentīgo mūziķi, kas tik vienreizējā veidā atspoguļo to, kādus Dievs talentus dod cilvēkiem, un arī runājam par šo dzīves ceļu, starp citu ļoti interesanta dokumentālā filma par viņas dzīvi. Es pieņemu, ka pieejam kaut kur interneta resursos, un par šo neviennozīmīgo un sarežģīto ceļu, kāds ir reizēm esot šajā mākslas pasaulē, un kā iziet šo šauro ceļu, realizējot savus Dieva dotos talentus un reizē saglabājot arī tādu paļāvību un visās lietās, un neaizejot kaut kur varbūt tādā, neaizplūstot pa straumi. Tāds interesants uzdevums noteikti, un noteikti nav viegls, īpaši tā skatoties, ka tāpat Whitney Houston, kas ar tādu, tādu eksplozīvu, tādu spēku, tādu un trauslumu reizē, un ka visas šīs pasaules lietas kaut kur ietekmē un arī kaut kā apgrūtina tā ceļa iešana. Bet nepārprotam, tieši skatoties to dokumentālu filmu, tu redzi, jā, tas ir Dieva dots talents. Nu, tas ir tāds...
0: Nu jā, ir kaut kādas lietas, ko nevar iemācīties. Ir lietas, kuras ir no Dieva dotas, un kā mēs iepriekš runājām, es ticu, ka jebkurš Dieva dots talents ir domāts, lai to nestu kopā ar Dievu, jo ja tu to nesi viens, tad tā nāste ir pārāk smaga. Nāste ir pārāk smaga, bet ja tu to nesi kopā ar Dievu, tu zini, kam tu atdod to godu, jebkurā pat jomā, ja tu zini, ja tev kaut kas sanāk un padodās un tev ir talants, tad zini, ka es kā vienmēr saku, ja Dievs man ir uzdāvinājis šo talantu, tad es gribu atdāvināt viņam apakaļ. Ko

par kādu atklāsmi vai par kādu mierinājumu tieši otrādāk. Tā kā, jā, gaidīsim jūsu ziņas vēl šeit līdz pulkstens desmitiem ar mani kopā būs Ieva, un tad jau pēc desmitiem līdz pulkstens 12 šeit studijā būšu. Es viens pats, bet ne jau viens pats, bet ar jums visiem tiem, kas klausās Latvijas Kristīgo radio. Bet šajā brīdī Jamie Kimmett ar dziesmu Jesus on the Radio. Jēzus radio.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriežas skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pareizais laiks 9:39 minūtes. Pareizi, Ieva?
1: Man arī tā rāda.
0: Jā, pareizi. Mēs esam vienā laika zonā.
1: Cik tālu līdz 40 minūtēm
0: vēl
1: redz tu?
0: Vēl tagad ir 39 minūtes un 20 sekundes, tā kā vēl 40 sekundes.
1: Vēl daudz laiks.
0: Jā, jā.
1: Un jā, nu esat tikko modušies. Labrīt!
0: Labrīt!
1: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un ar jums kopā Pēters un Ieva. Un šajā rītā runājam par koncertiem. Par koncertiem, kas pieredzēti, kas izdzīvoti par savām domām, par koncertu apmeklēšanu. Un jāsaka, es neesmu bieži koncertu apmeklētājs, jo man pat ieejot lielveikalā, kur skan mūzika, reizēm tas liekas kā troksnis, un man liekas, ka man tas apgrūtina un draucē dzīvot. Bet tāpēc es neesmu atradusi vēl to savu prieku apmeklējot koncertu. Kā tev, Pēter?
0: Man līdzīgi kā tev, es ikdienā ļoti maz arī mūziku vispār klausos, tā kā man arī mūzika ir mans darbs, un jā, es neesmu bieži koncertu apmeklētājs, noteikti nē, bet bija kāda grupa, kas pagājušo gadu, Amerikas instrumentāla grupa, kas spēlē tādu džēza, funku, un
1: kāds un, nosaukums grupai?
0: Grupas nosaukums ir Snarky Puppy.
1: Mm-hmm.
0: Un jā, un es biju šos mākslinieku skatījies kaut kur internetā un tā, un tas bija tāds izmā notikums, kad viņi ir atbraukuši līdz Latvijai, un jā, uz šo koncertu es biju, un es varu teikt, ka tas noteikti bija viens no labākajiem, vai kad ne pat labākais koncerts, kurā es esmu bijis. Un tā bija instrumentālā mūzika.
1: Kāpēc?
0: Kas tas labākais?
1: Jā, kvalitātes ziņā.
0: Jā, tas kā cik sarežģītu... Kad sarežģītu mūziku var spēlēt tik viegli, un tas izklausas klausāmi. Jo mēs, nezinu, citreiz dažreiz klausoties džēzu vai kādu sarežģītu mūziku, ir tā, ka pašam grūti paliek. Nu, kad tas viss ir tik sarežģīti, bet tiešām šis likās tādā kvalitātes ziņā, viegluma ziņā, tik ļoti augstā līmenī, ka tiešām es to ir prieks redzēt un novērtēt tos cilvēkus tādā ziņā, kas ir tiešām veltījuši laiku, lai attīstītu to Dieva doto talentu, un pār visam es ticu, tāpat ir mūzika ir Dieva radīta, Dieva dota mūzika, un tas ir skaisti, man liekas, tiešām. Un tā ir instrumentāla mūzika, un jā, un tā kā šogad es zinu, ka viņa atkal būs Latvijā, tad es noteikti atkal plānoju. Tas ir, man liekas, tāds vienīgais, bet tā es uz, līdzīgi kā tu uz koncertiem, baigi neju, bet...
1: Pats uzstājies.
0: Pats vairāk uzstājos, un tad vēl... Tas būtu apgrūtinājums vēl kaut kur iet, kaut ko klausīties ar, un tā. Tā kā kaut kā tā, Ieva.
1: Jā. Klausītāji, paldies tiem, kas padalījās ar savām pārdomām, kam ir kaut kāds savs redzējums uz koncertu dzīvi un to, kā to tvert un vai doties, vai nedoties. Un varbūt, ja jums ir vēl kāda grupa, ar ko jūs gribat padalīties, kas tiešām arī līdzīgi kā Pēters tikko dalies, piemēram, tādu grupu nekad nebija dzirdējusi. Un tad laikā tu saki, ka tur ir ļoti kvalitatīva mūzika, tā kā tas būs interesanti paklausīties.
0: Jā, un jā. Kaut kā man, es aizdomājos arī par mūzikas stiliem.
1: Jā.
0: Nu, ka mūzikas stili ir dažādi, un es gribēju pateikt kādu liecību, ko man dalījās Valdis Indrišonoks. Un,
1: sveicien Valdim.
0: Sveicien Valdim.
1: Viņš šošien klausās šobrīd.
0: Noteikti viņš
1: jā,
0: klausās.
1: Brauc,
0: sveiks Valdi. Ceru, ka pareizi atstāstīšu to, ko tu man esi stāstījis, ka pirms vairāk, man liekas, 15-20 gadiem Latvijā bija kāda smagā metāla.
1: Jā.
0: Žandru pārstāvoša slavēšanas grupa.
1: Aha.
0: Un viņš gāja šo slavēšanu kā uz tādu... ar nedaudz tādu pat varbūt arogantu attieksmi, ar tādu lepnību, nu kas tad tur, nu?
1: Man arī tādu pavīdē
0: jau
1: piefiksēju
0: sevi, ka tas nav no Dieva un tā, un tad viņš stāstīja, ka tajā brīdī, kad viņi sāka spēlēt un dziedāt, tad viņš redzēs, laikam bija pat arhibiskaps Jānis Vanaks, vēl kādi mācītāji, viņi visi bija uz zemes Dieva klātbūtnē. Un viņš teica, ka viņš nebija, nu, reti, ka viņš tāds Dieva klātbūt nesot izjūtas. Un viņam bija galvā skanēja vārdi par to, ka netiesā manus kalpus. Un viņš piedzīvoja to, kā. Un beigu, viņš zina, ka šie vīri, kas spēlē, viņi ģimenes cilvēki, viņi tic Jēzum. Un bieži vien tā forma mūs var
1: aizbaidīt.
0: Un viņš teica, viņš tā piedzīvoja tur Dievu. Un es domāju, ka tas ir, arī ir šis, ka mums noteikti arī muzikāli gribas ielikt formu, kā vai tas ir no Dieva vai nav. Es domāju, kā mēs runājām arī no rīta par kādām citām lietām šeit aizkadrā, kad svarīgi jau ir sirds, kur ir nodota Jēzum. Un es ticu, ka tajā brīdī caur dažādām formām Dievs var izpausties. Un mums ir ziņa?
1: Jā, Andris atrakstīja, ka viņš ziemā bija uz Indra Šona koncertu Jelgavā, kur bija arī upelnieks.
0: Jā, ir tāda lieta. Tas bija kādā, es neatceros, man liekas, ka Luterāņu baznīcā, jā.
1: Tā. Nu jā, un tad arī Ingems Flamings raksta, ka viņš atkal bija padod ugunī. Un tad viņš tur esot padancājis arī. Jā, tā kā...
0: Jā, festivāls Padod uguni notika sestdien, 22. augustā.
1: Jā.
0: Vētras dēļ šis koncerts tika pārcelts uz iekštelpām.
1: Jā.
0: Un forši, ka notika un ka laikapstākļi netraucēja tomēr, ka bija tāda iespēja... Jā, būt iekštelpās.
1: Un ļoti būtisks fakts, Ingems. Ļoti būtisks fakts, jā.
0: Viņš tā arī raksta, ka ļoti būtisks fakts.
1: Es tā tagad to piesaku. Šās vasaras koncerta vētras laikā feinā flautista Indra paguva iekonservē 30 litrus vētras plūmju kompotus. Tāds fakts. Tas, cits iet uz koncertu, cits konservē plūmes 30
0: Kaut gan es arī izmantoju šo dienu, ka man bija jābūt koncertā un atcēlās koncerts. Un man bija fantastiski iespēja būt uz savu tuvu draugu kāzām, uz kurām es citādāk nebūtu bijis.
1: Kolosāli.
0: Jā, tā kā visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl.
1: Oh.
0: Pareizi?
1: Jā.
0: Jā. Tā raksta Dieva vārds. Jā. Tā saka Dieva vārds. Tā kā, šajā rītā runājām par koncertiem. Un ja jums vēl ir kādas ziņas, kādas pārdomas, tad droši sūtiet ar Ievu, gan mēs atvadamies.
1: Jā.
0: Jā, Ieva.
1: Es saku labrīt tiem, kas modušies, un attā tiem, kas bijuši šajā rītā mūsu rīta programmas klausītāji un arī dalībnieki. Un...
0: Jā, ja vēlaties padalīties ar arī vēl savām pārdomām par mūziku, par koncertiem, tad droši sūtat savu ziņu SMS gan WhatsApp formātā, arī varat ierakstīt savas pārdomas balsziņas formātā uz telefona numuru
1: 25442288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un tagad Phils Wickhams ar dziesmu Fear has not power, bailēm nav vara.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pareizs laiks, 10:01. Labrīt, mīļie klausītāji, ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēters Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām visus radio klausītājus piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 turpināsim pavadīt laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. 11:00 divu vārdu lasījums, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 raidījums, ja mani ļaudis, un šī raidījuma tēma šodien, kas ir patiesā dievbijība. Pēc raidījuma 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu, tas būs laiks, lai mazliet atvilktu telpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un jā, mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums, radio klausītāji, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja esat arī pamanījuši kādas tehniskas problēmas, radio apraidē arī dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc neliela brītiņa jūs uzmanībai Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.
1: Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.
0: Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzina, ja nav bauslības. Bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mūzum pār tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis nu ir nākamā Ādama pirmtēls. Bet žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumam. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitām ir miruši, bet Dieva žēlastība un viena cilvēka, Jēzus Kristus, nepelnītā žēlastības dāvana daudz vairāk nākusi pār šiem neskaitāmajiem. Tātad dāvanai par iemeslu nav viena cilvēka pārkāpums, jo sods gan ir nācis viena pārkāpuma dēļ un nesis pazudināšanu, bet žēlastības dāvana nākusi daudzu pārkāpumu dēļ un nesusi taisnošanu. Jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūst dzīvības valdnieki caur šo vienu, Jēzu Kristu.
1: Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat, viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnot. Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos, bet kur vairojas grēks, tur pārpārim vairojas žēlastība, lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdīt žēlastība caur taisnību uz mūžīgu dzīvību caur mūsu kungu Jēzu Kristu.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pareizs laiks 10 un 18 minūtes jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit kopā studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šis ir tas brīdis konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šī rīta jautājums 26. augustā skan šādi. Kurš no šiem diviem vārdiem, dažādos locījumos un ieskaitot to atvasinājumus latviešu valodas Bībeles tulkojumu tekstā ir minēts vairākas reizes? Kungs vai kalps? Tātad, kurš no šiem diviem vārdiem, dažādos locījumos ieskaitot to atvasinājumus latviešu valodas Bībeles tulkojumu tekstā ir minēts vairāk reizes? Kungs vai kalps? Tātad, šodien uzdevums pavisam vienkārši ir divi atbilžu varianti – kungs vai kalps un kurš no

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālu valdu tālu varga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Kristīgais radio. Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta 26. augustam būs no Salamana pamācībām 25. nodaļas 21. panta. Ja tavs ienaidnieks cieš badu, tad paēdini viņu ar maizi. Ja viņam slāpst, tad atspirdzini viņu ar ūdeni. Kā? Vai tad tā ir rakstīts jau vecajā derībā? Tātad jau te ir teikts mīli savu ienaidnieku? Jā, tāda ir Dieva grība šajā kritušajā pasaulē. Bet vai vecajā derībā nestāv arī teikums aci pret aci, zobu pret zobu? Pareizi. Arī tā stāv rakstīts vecajā derībā. Turklāt te ir runa par likumu un taisnību, kam jāvalda katrā tautā. Ir vēdīgi, ja likumus un tiesas vairs neievēro. Kā žēlojas pravietis Habakuks, laupīšanas un noziegumi notiek manā acu priekšā, rodas asas domstarpības un uzliesmo naids. Tāpēc bauslība kļuvusi maznozīmīga un taisnība nekur nevar kļūt par uzvarētāju. Mūsu Dievs ir nomodā par taisnību. Tādēļ pravietis Jesaja saka, caur taisnību Cijāna tiks atpestīta. Tādēļ Dievs tik vienkārši neizsvītro mūsu vainu, bet tai pienākošo sodu izpilda pie mūsu galvenieka Jēzus Kristus. Taisnība paliek taisnība, tieši Bībelē. Tomēr atgriežoties pie mūsu teksta vārda, savā dzīvē netēlosim tiesnešus. Mēs drīkstam mīlēt ne tikai mūsu draugus, bet pat ienaidniekus. Jēzus ir miris par saviem ienaidniekiem, tādēļ mēs drīkstam mīlēt neierobežoti. Kopš Jēzus ir miris, mēs vairs neesam notiesāti mokām ienīst un atriept. Mēs drīkstam ar mīlestību izdzēst katru ienaidu. Tas pieder pie varenā atsvabinājuma, ko mums ir devis Jēzus ar savu nāvi. Velns saista mūs naidā un atriebībā, bet Jēzus mums māca katru naidu nolikt zem viņa krusta. Līdz ar to ceļš uz mīlestību ir atbrīvots. Kungs Jēzu, piedod mums veco ļauno dabu. Māci mums būt tādiem, kāds esi tu.

0: Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājas visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.
1: They said I was crazy.

Pareizais laiks 10:43 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un tagad Valdis Indrišaunoks un Pēters Upelnieks ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan All Sons and Daughters izpildītā dziesma Oh, how I need you. Ak, kā man tevi vajag. Bet tagad Phils Wickhams ar dziesmu What if I told you? What if I told

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pareizais laiks 11:01. Šodien ir 26. augusts, trešdiena. Un šajā brīdī lasīsim no Dieva vārda, no Bībeles, no Pāvila vēstules romiešiem. 8. Nodaļa 31. līdz 39. pants. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mūs nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, vai izbailes, vajāšanas, bats, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Ne visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji. Tajā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Dzirdējām lasījumu no Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas no 31. Līdz 39. Pantam. Jā, lai šie Bībeles vārdi tevi ir šajā rītā kā iedrošinājums un zini, ka neviena radīta lieta nespēja tevi šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu. Ja vien tu tici Jēzum un esi viņa sekotājs, tad kā Pāvils raksta, ka viņš ir pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, nekas nespēja šķirt mūs no Dieva mīlestības.

0: Starpkonfesionālā neformālās izglītības iestāde Latvijas Bībeles centrs piedāvā 8 Bībelē balstītas studiju programmas, kas palīdzēs paplašināt jūsu zināšanas un uzlabot kalpošanas prasmes, mācoties kristīgā vidē. Studiju laikā mēs pievēršamies arī dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas draudzēs bieži netiek pārunāti. Bībeles centrs piedāvā studēt klātienē, tiešsaistē, neklātienē un arī tālmācībā. Mācības visās programmās notiek 1-2 reizes mēnesī Rīgas centrā Krāslavas ielā 27. Pieteikšanās studijām obligāta un ir atvērta līdz 7. septembrim tīmekļa vietnē bible.lv. Mācību gada sākums 11. septembrī. Reģistrāciju un informāciju par visām studiju programmām meklējiet tīmekļa vietnē www.bible.lv vai zvanot pa tālruni 27014222. Atkārtoju 27014222.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jūs dzirdējāt The Kingdom Melody izpildīto dziesmu slavē, bet jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim šīs dienas Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un uzvarētāji paliec ar mums Latvijas Kristīgo radio.

pareizs laiks 11:15 minūtes, un šajā brīdī laiks noskaidrot Latvijas Kristīgajā radio šeit šī rīta konkursa Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un to, kurš ir visātrāk mums atsūtīs šo pareizo atbildi. Un šī rīta jautājums bija šāds. Kurš no šiem diviem vārdiem dažādos locījumos, ieskaitot to atvasinājumus Latviešu valodas Bībeles tulkojumu tekstā, ir minēts vairāk reizes – kungs vai kalps? Un jā, pareizā atbilde ir kungs. Un interesanti, ka vārds kungs Bībelē ir minēts vairāk nekā 7000 reižu, bet vārds kalps ir minēts ap 1500 reizēm. Dažādi tulkojumi tekstošie skaitļi atšķiras, bet visos Bībeles tulkojumu tekstos vārds kungs viennozīmīgi ir minēts daudz biežāk. Vēlreiz saku paldies ikvienam, kurš šajā rītā piedalījās šajā konkursā. Šajā rītā tiešām jūs bijāt ļoti daudz un man bija jāskatās pat telefonā, kurš tad bija pirmais, kurš atbildēja pareizi. Un šajā rītā šī rīta konkursa uzvarētājs jeb uzvarētāja ir Anita no Daugavpils. Apsveicam tevi, Anita, ja tu šajā brīdī klausies. Ja nē, tad apsveicam tāpat tevi un ar tevi sazināsies Latvijas Kristīgā radio administrācija un jūs sarunāsiet, kā tu varēsi tikt pie jaunas Bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu, ka šis konkurss Bībeles dienas jautājums tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, kad es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Pareizais laiks ir 11:49 minūtes. Dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, mūsu brīta programma pamazām tuvojas noslēgumam un tiešām ir šis laiks šeit radio faskrien ļoti ātri un šodien jau no paša rīta no 7:00 esmu šeit kopā ar jums un šajā rītā kopā ar savu kolēģi Ievu runājām par koncertiem, par mūziku un man šķiet, ka šorīt mēs arī pieskārāmies arī kam daudz lielākam kā vienkārši mūziku un koncertu un mēs runājam arī par talantiem un par to, ka Dievs mums katram ir ielicis kaut ko ar mūsu rokās un mūsu sirdīs un kādam tā ir mūzika, citam varbūt spēja runāt ar cilvēkiem, citam spēja kaut ko radīt citu skaistu, kādu mākslas darbu, palīdzēt, varbūt iedrošināt, mācīt, vai kādam ir talants vienkārši būt blakus īstajā brīdī un īstajā laikā. Un jā, varbūt šodien ir vērts sev pajautāt, kāds ir mans talants un ko Dievs man ir devis un vēl svarīgāk, ko es ar šo talantu daru. Jo šis talants, kas tev ir dots, nav domāts tikai tam, lai tu pats justos labu vai kāds dēļ šī talanta tevi pamanītu, bet tiešām tas var kļūt par izcilu veidu, kā mēs pagodinām Dievu un esam par svētību citiem cilvēkiem. Apostols Pāvils romiešiem, vēstulē romiešiem raksta, ka mums ir dažādas dāvanas, kas mums dotas, pēc piešķirtās žēlastības un man ļoti patīk šī doma, ka mums ir dažādas dāvanas, mums nav jābūt vienādiem, nav jāskatās uz otru un jādomā, kāpēc es nevaru darīt to, ko viņš dara. Dievs katram ir devis savu vietu, savu spēju un savu aicinājumu. Paldies jums, ka šorīt bijāt kopā ar mani, paldies par jūsu laiku, par to, ka klausījāties, par jūsu ziņām. Un vienkārši par to, ka bijāt otrā radio pusē. Man ir bijis paties prieks šo rītu pavadīt kopā ar jums. Vēlos atgādināt, palieciet arī kopā ar mums nākamajā stundā un, protams, visu dienu, bet 2012. Atkārtojums raidījumam Ja mani ļaudis, kurā tiks runāts par to, kas ir patiesā dievbijība. Un raidījumā piedalās Andris Oppenheims un Guntars Lūsītis. Tiešām, jā, lai Dievs jūs svētī šajā dienā, dod spēku, gudrību, prieku, izmantotās dāvanas, kuras jums viņš ir uzticējis. Paldies, ka bijāt kopā un lai jums skaista, piepildīta un Dieva klātbūtnes bagāta šī diena.
1: Lai tava valstība nāk un lai notiek tavs prāts.

0: Lai Dievs sveitī, mīļie brāļi un māsas, Jēzu Kristu. Kāda Dieva žēlstība, ka atkal varam būt kopā, lai lasītu Dievu vārdu. Neko citu, bet lai lasītu Dievu vārdu. Saprast to, mācītos kaut ko, lūgt, lai caur svēto garu Dievs atklāj caur savu vārdu. Žēlstība. Žēlstība. Piedodiet manas emocijas. Man ir prieks. Teiks, kāds teiks, nu tu priecājies. Un ko tu tur asars lej, bet... Kā tā ir žēlstība. Žēlstība. Žēlstība, Andri, ka tu esi šeit.
1: Jā, tā ir žēlstība.
0: Žēlstība, Gunter, ka tu esi šeit.
2: Paldies Dievam.
0: Jūs esat tālu ceļu braukuši. Un Andris Opengames, evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs. Sveiki. Draudze atrodas Jēkabpilī.
1: Jā.
0: Un Gunters Lūsīts, kā jau joprojām muižnieks Latvijas evaņģēliskās Latvijas baznīcas Annenieku augstkalnas mežmuižas, kalnmuižas.
2: Kāds labi izklausās, labi.
0: Tu brāli, šito viss ir savāds.
2: Kuras no rītos tur kalpo, ka tur ir tie senie vārdi, un tu nāk jāpīcās tās muižas.
0: Tev ar muižām nepietiek, vēl ir zaļā draudz.
2: Jā.
0: Brāļi, paldies jums. Dievu svētību. Ieps. Ieps 31. Nodaļa šodien mums ir. Un Ieps pastāv uz savu nenoziedzību, jeb nevainību. Un kā beigās mēs lasīsim, kad tie ir tā noslēdzās Ieba vārdi 31. Nodaļā. Ieba saka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunu, jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienes un kādu mantojumu visu varenais no debesu augstumiem man dot. Vai tas nav posts negodīgam un nelaime tam, kas dara ļaunus darbus? Vai viņš neredz, respektīvi, vai Dievs neredz manus ceļus? Vai viņš gan neskaita visus manus soļus? Ja es kādreiz ar netaisnību esmu gājis kopā, un ja manas kājas steigušās, lai kādu apkrāptu, tad, lai Dievs mani nosver taisnīgā svaru kausā, un tad viņš droši atzīs mani, manu nenoziedzību. Ja jebkad mani soļi būtu novērsušies no taisnā ceļa, un ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārei, un ja kaut nieks ir spējis pielipt manām rokām, tad liec man sēt, un lai cits to ēd, un lai ar saknēm top izrauti visi mani iedēsti. Ja mana sirds būtu aizrāvusies pēc kāda cita sievas, vai ja es būtu glūnējis kaimiņos pie svešām durvīm, tad lai mana sieva maļ miltus citam, un lai citi noliecas pār viņu. Tik tiešām, tā būtu negantība un kauna lieta, un tas būtu pārkāpums, kas tiesnešiem sodāms. Jo uguns ir tā, kas līdz pat pazemē. tā būtu iznīcinājusi visu manu guvumu. Ja es sava kalpa vai savas kalponas tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas mani mācas miesās radīs, nav darinājis arī viņus, respektīvi manus kalpus? Un vai viņš nav mūsu mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Vai es gan esmu viņu iekāroto liedzis nabagiem? Vai es esmu pieļāvis, ka atraitnes acis īktu? Vai es savu maizes riecienu esmu viens pacēdis, vai arī bāra bērns no tā nēda? Nē, no manas jaunības viņš pie manis ir uzaudzis, kā pie tēva, un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Vai es esmu vienaldzīgi noraudzījies, ja kāds bez apģērba gāja bojā, vai kad apspiestam nebija ar ko apsekties? Un vai es no viņa gurniem būtu guvis svētījumu, ja manu jēru ādas tos nebūtu allaž sasildījušas? Un ja es jebkad savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu, tad lai mans plecs atkrīt no mana skausta, un lai mana roka tiek nolausta no pleca. Un kā šausmas, tad pār mani būtu nācis Dieva sots. Viņa varenības un diženuma priekšā es nebūtu varējis pastāvēt. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu, vai smalkam zelta izstrādājumam, es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākums, ja es saules gaismā būtu raudzījies, ka tā spīdēja, vai mēnesī, kad tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savās sirdsprātā es būtu ļāvies samulsināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis, tos godinot. Arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Un ja es būtu līksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ja es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad saņēmis sodu, nē, tomēr es savu muti neatļāvu grēkot, ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Un vai manas paša telts vīri neiebilstu, kas kaut vienu ir atradis, kas nebūtu bijis paēdis no viņa gaļas bļodas? Nē. Svešiniekam nekad nevajadzēja pārnakšņot laukā. Un savas durvis es pats labprāt vēru vaļā ceļiniekiem. Ja es būtu slēpis savus pārkāpumus, kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka vai no savu radu nicinājumu, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm. Ak, kaut jau būtu kāds, kas mani uzklausītu. Lūk, šeit ir mans paraksts, lai man atbild pats visu varenais. Ak, kaut man būtu tā grāmata, ko rakstīs mans pretinieks. Tiešām, es to celtu uz saviem pleciem un iznestu visiem parādīt. Es to sev aptītu ap deniņiem kā galvas rotu. Tad es ar prieku viņiem paziņotu savu soļu skaitu un sniegtu arī to pamatojumu. Kā kāds augsts vadonis, es tad tuvotos viņam. Un, ja mana druva kādreiz par mani būtu žēlojusies un visas druvas vagas būtu raudājušas, un ja arī ieņēmumu no druvas es bez kādas atlīdzības būtu izlietojis sev un būtu licis vaidēt tās īsteniem īpašniekiem, druvas ārējiem, tad, lai man kviešu vietā izaug daži un miežu vietā nikna vārpu zāle. Tā noslēdzas Ieba vārdi. Es zinu, brāļi. Un arī jūs, ja brāļi un māsas Kristu klausītāji un skatītāji. Ko lai saka pēc šāda? Tu zini? Noliekt galvu, klusēt. Klusēt. Bet reizē mēs tūlīt pagaidēt. Nākošajā nodaļā Elihus ņemas Ijabu mācīt. Tā. Es tev tagad. Tu, ko tu iedomājies? Svētais? Ko tu iedomājies? Šķīstais? Tev visa taisnība? Tu visu zinošais?
2: Nu, jāsāk ar to, ka Ījabs ir visu zaudējis. Viņam viss nav, bet viņš tā tad parāda to Dievu varenību. Un tad arī pašā laikā, lasot šo nodaļu, tās ir Ījaba domas, un dažkārt, ka mēs domājam, ka to varētu izlikt uzrakstīt. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Bet arī pašā laikā viņš, no vienas puses viņš, tad pierādiet man to, ko es neesmu darījis. Ja man svešinieki, kas ir bijuši manā namā gājuši garām, neesmu pabarojis, neesmu apģērbis, pierādiet to. Bet viņš jau kurā gadījumā, tas parāda viņu to sirds attieksmi pret to kungu. Un viņa derību, viņš paliek uzticīgs kungam. Viņš tiek kārdināts, viņš tiek uzveicis. Dievas spēkā, viņš jau norāda uz Dievu, nevis uz pašu taisnību. Paštaisnība, jau pēc paštaisnības jau nāk lepnums, un pēc lepnuma nāk krišana. Es to nesaradzu šeit.
0: Protams, kādas raidījums atpakaļ mēs par to runājam. Kā Ieps stāstīja to, kad viņš gāja ārā. Kas notiks? Tirgus laukumā. Visi apklusa. Viņš vienīgais runāja. Viņa gudrība. Viņa arī bagātība. Nebija neviens tuvojās austrumos, bet neviens nebija tik turīgs kā viņš. Neviens nebija tik svētīts kā viņš. Es atminos pašā sākumā, kad mēs lasījām. Kas tur viņam bija kalpu?
2: Un tie sīklopi un lielopi.
0: Un lielopi un kamieļi. Simtiem. Un cilvēki, kas to visu pārzināja. Tā ir vesela, es domāju, vesela valsts. Ziniet, kas man slavu Dievu. Es tā iedomājos. Vai, brāļi, jūs negribētu, ka šāds vīrs ir Latvijā kā prezidents? Ka šāds vīrs, šāds vīrs...
2: Tautai, visai tautai būtu
0: šāds
2: svētība.
0: Šāds vīrs būtu premjerministrs.
1: Mm. Pirmkārt, ne tikai par to biznesu runājot, bet ļoti svarīga arī tā vērtība, kā viņam bija pret viņa ģimeni.
0: Jā,
1: viņš pienesa upurus, domājot par to, varbūt viņi ir sagrākoši, varbūt viņi ir zaimojuši. Viņš iestājās par saviem bērniem, un tad, ja tu iestājies par saviem bērniem, tu arī varēsi tālāk arī par citu gādāt.
2: Bet vēl var papildināt ne tikai par saviem bērniem, bet par kalpiem, to jau, kur arī Tālie vēlas pasaka, ka premjerministrs par visu savu tautu, bet viss, kas pie viņa bija, viņš iestājās, viņš pasaka Dievu priekšā, ka es taču to visu esmu darījis. Protams, tur vēlāk viņam būs pārmetumi, pārmet viņam, bet es redzu viņu to taisnīgumu. Un es saku, kad vai mēs, es tā pats pie sevis uzreiz domāju, vai es varētu tā, piemēram, šo nodaļu pa savām domām tā izteikt.
0: Jā.
2: Nebūtu man tā, tas tā viņa manifestācija šeit.
1: Nu, pirmkārt, viņš arī bija ļoti modrs savos ceļos.
0: Jā.
1: Viņš deva visu laiku atskaiti, viņš katru soli, tas ir tāda, viņam bija dievbība, kā arī Dievs teica, par viņa iekšējām īpašībām,
0: Jā.
1: Par viņa sirds skaidrību, par viņa, ka viņš bijis tas Dievs, ka viņš
2: Jā.
1: Šķīsts, un tas bija ikdienā. Un tāpēc, tad, kad kaut kas mums notiek, kaut kāda bēda, grūtība, ja mums cilvēks saka, tev varbūt par to. Un zini, tu tā sēdi, nu varbūt kaut kas, ja, un tu uzreiz tā kā sastur sevi ir akties.
2: Vainas apziņam.
1: Ja, uzreiz tā kā mūs var viegli noķert, bet viņš ir tik, viņš slaik tā kā Dieva priekšā, zini, tas ir tā kā nodzīvo dienu, un tu vakarā pārdomā, kā pagāja šī diena, ja. Tu tā kā Dievs... Paldies tev par to, paldies par šo svētību. Viņš tā kā visu laiku dzīvoja tajā Dieva klātbūtnē. Redzi, viņš pēc tam saka, ja būtu grāmata, pretinieks būtu pret mani sarakstījis, es viņu ņemtu uz pleciem un celtu visu priekšā un rādītu. Un zini, ka tu lasīji to, man tikai tagad nāc atklāsim. Šodien paņem mācītāja telefonu, un ja viņam tur ieslēgta ir atmiņa, kur viņš ir bijis YouTube, kur viņš ir bijis, tur visādos tur, ja? Un ņemiet skatītāju, varat tagad pie kameras un paskatīties, ja? Vai katrs no mums varētu šitā, ja? Tur bija boksiņš, tur bija tas, tur bija MMA, tur bija kaut kāds, jā, varbūt filma noskatīta, melodrāma, nu mazum, zini kā. Un mēs jau tā kā, ups, nu tā kā negribētu redzēt, cik viņš bija nodevies Dievam.
2: Vispār, viņš pilnīgi visi.
1: Ja šito 31. nodaļu mēs skatāmies, tas ir mikroevaņģēlijs.
0: Excellent.
1: Sākot ar acīm, jo viss jau sākās ar acīm.
2: Jā, ka viņš tur
1: redzi, cita, ēdenes dārzām, kas notika? Ievai iepatikās auglis. Viņa piegāja, viņa sāka uzlūkot. Ko darīja arī tas pats faktiski arī Dāvids. Izgāja vakarā pastaigāties, ieraudzīja Batsabi, tad acis, ienaidnieks tieši sāk, un pēc tam Jēzus tuksnesī vienā acu mirklī parāda viņam visas pasaules valsts un saka, tu līd pat ātri rīkojies, ja tu tās kritīsi manā priekšā, tas uzreiz būs viss tavs. Un Jēzus arī saka, ka ja acis ir tava nešķīsta, tad visa tava miesa, un ja acis ir šķīsta, un pēc tam Jēzus saka arī, 5. nodaļā 27. pāns, kad ir vecāja derībā, teiks, nepārkāp laulību, bet es jums saku, ja tu visma uzlūko. Un es domāju, šis ir tas, vau, wow, kādā veidā, kā mēs varam šodien nodzīvot, jo visi jau mēs esam miesā. Un tāpēc tas ir tas, cik tu esi dziļš Dievā. Es reiz domāju, kā iegūt to, ka tu esi modrs ar acīm. Ka tu nebalsties, ka tu, kā viņš te arī saka tajā 7. pantā, kad ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārē, tad tā ir viela, ar kur es barojos.
2: Jā.
1: Ja es paskatījos, es pabarojos. Uzreiz iegūkot barību, viņš saka, es tā nebarojos. Un man ir atbilde tāda, Efeziešiem 5. nodaļa 18. pantā, tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve.
2: Tad... Tur jau arī viņš tālāk turpināja, kad pielikt pie manām rokām kādu pat mantu, tad arī viss tas parādīts.
1: Tas ir elfi, jā, man pašai šeit, nu, šeit atzīmēja.
2: Jā, bet arī viss, kas tas, ko, nu, ko viņš ir saņēmis no Dieva, viņš uzskata, ka tas ir Dieva dots.
1: Jā, un viņš tas nepie...

0: gara pilni. Tāpēc, ka tavā dzīvē ir svētā gara piepildījums, ka tu esi gara pilns, tad arī tu staigā gara vadībā. Tad tu arī esi modrs. Bez tā nav iespējams mums.
1: Jā, man ir jautājums konkrēts. Mēs kā divi bērni, vai mēs esam kādreiz praktizējuši šo es noslēdzu derību ar paša acīm.
0: Mm-hmm.
1: Es noslēdzu derību ar paša ausīm.
0: Mm-hmm.
1: Es noslēdzu derību mm-hmm. ar paša rokā.
0: Mm-hmm.
1: Es noslēdzu, paskatieties, cik daudz kā Dāvids mm-hmm. savā veidā slēdz derību ar, par saviem soļiem.
0: Mm-hmm.
1: Manas gaitas, kur viņas iet?
2: Kāds mans ikdienas gājums ir?
1: Un jā. Faktiski tas neder vienreiz noslēgt darību. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Es esmu to darījis dažādās jomās.
0: Mm-hmm.
1: Un brīnišķīgi, slava Dievam, un paiet kāds laiciņš un tu atslāpst.
0: Mm-hmm.
1: Un jau sāc klausīties kaut ko, nerunājot par skatīšanos. Sāc iet, sāc, un tas jau aiziet tālāk, visa mana domāšana. Jo tad redzi, cik brīnišķīgi. Mēs lasām šodien Dievu vārdu, un viņš mūs izmaina.
2: Mm-hmm. Šķīsta mazgā. Jā.
1: Ne mani vārdi, bet svētā gara spēks caur šo piemēru. Man ir viens cits jautājums. Tu esi sev jautāju. Ar ko tas kungs, ja gadījumā šodien iet no pasaules pastaigas mm-hmm. sātans garām. Nevis garām, bet iet arī kopā ar Dievu dēliem. Protams, ar mazo burtu Dievu dēlu. Mm-hmm. Un ar ko Dievs saka, varētu teikt, tu esi ievērojis.
0: Mm-hmm.
1: Vispār tu...
2: apsūdzēt uzreiz jau parādīt.
1: Ne, pareizi, jā, bet brāl, es par citu runāju. Es saku, vai Dievs varētu to teikt? Tu esi ievērojis tāli. Tu esi ievērojis Andri? Tu esi ievērojis Gunter? Jā, mēs visi to gribētu. Redz, mums ir vēl cits moments. Mēs jau esam kā Dieva bērni un čučam uz lauriem. Nu, atvainojiet, ka es tā saku. Tikai tāpēc, ka tas kungs mūs ir atpircis ar šausmīgām sāpēm.
2: Ieba laikā jau tas nebija pilpuri.
1: Pareizi. Taisns, kas uzņēmis mūsu grēkus. Un tad tā liekas, nu, ko tad man tur slēgt derību ar savām acīm? Kā? Nu, ko? Es taču Dievu bērns.
0: Mm-hmm.
1: Brīnišķīgi.
0: Mm-hmm.
1: It kā mums sātanam vairs nav nekāda vara pār mums. Es zinu šo te teoloģiju, ko māca.
0: Mm-hmm.
1: Viņam nav nekāda vara par mums. Paga. Jā, viņam nav vara par mani. Bet šeit gan es, gan jūs, brāļi, gan iesim pat līdz apustuļiem. Visi tika kārdināti šeit.
0: Jā.
2: Uz zemes.
1: Kamēr viņš ir šeit virs zemes, viņš tiek kārdināts. Kamēr mēs esam šeit virs zemes, mums ir steidzīgi jāno

0: noslēdz derību ar pašu acīm, domām.
1: Nedodiet vietu vēlnam.
0: Pareizi.
2: Jā.
0: Pareizi. Un tad mēs varētu, varbūt, nevis varbūt, atkal kāds cits teiks, nu, tas nav vajadzīgs. Manuprāt, tas ir vajadzīgs. Jo šodien ir tik ļoti viltīgi, pareizi, Andri, kā tu sacī. Ja tagad patiešām kameras priekšā. Kaut vai pietiktos ar kā pietiktos ar tiksim, WhatsApp saraksti. Ko tu esi rakstījis un kas tev ir ko rakstījis?
2: Jā.
0: Un kas tev ir ko rakstījis un kā tu esi viņam atbildējis? Nerunāsim jau par saucamo Facebook. Sejas grāmatu latviski. Tā ir sejas, man patīk tas, vajag runāt latviski. Nevis Facebooks tur, tas buks. Bet tā ir cilvēku sejas grāmata. Reāli. Atver vaļā un tur visu uzreiz redzēs. Ā, viņš ir tur mācījies, nu labi, cits to neatklāja, bet pietiek paskatīties. Vecos laikos bija ļoti vienkārši. Pasaka man, kas ir tavs draugs, es pateiktu, kas tu esi.
2: Bet atceramies arī, ka nu, mūsu dzīve, es visu laiku arī tā domāju, nu, ka mūsu dzīve tiek ierakstīta, nu ir tā. Un ko tad, ja es saku pēdējās dienās, visi saugs kungs, jā. Kurš atbildēs, ejiet prom no manas ļauna darītāji. Kāpēc viņš to saka, vai ne? Tur jau tā lieta tas ir. Un vēl viens jautājums, ko es tā iedomājos, mums jau ir svētais gars, mēs nu pat vasaras svētas nosvinējām.
0: Jā.
2: Tā ir tāda liela, ļoti liela dāvana, jo kurš nemitīgi atgādina, parāda jā. Un arī šķīst un maina un pārvērš mūs. Tas jautājums, vai Ijabam bija svētais gars viņā? Jo mēs zinām, ka tikai par dažiem, ja? Vai nu, tur nav nekur rakstīts tas?
1: Jā, bez tā viņš nevarētu.
2: Nu, es tā domāju, ja tu viņu, nu tā, tas, tā arī, nu.
1: Jo tas ir Dieva žēlstība, tik un tā, kāds viņš bija, tas nebija viņa sasniegums, to viņš ļāvās Dievam, lai Dievs ar viņu strādā. Un tā ir vispār visvecākā grāmata Bībelē.
0: Jā.
1: Kaut ko viņi pa vidām Bībelē, jā. Tas visvecākā skaitās.
0: Cik brīnišķīgi, kad par to mēs varam domāt, to Gundar pieminēja, Dievam viss ir ierakstīts.
2: Jā.
0: Es sen dzirdēju brāls stāstīju. Viņš tīrīja jumtu baznīcē, tepat Rīgā. Un viņš bija nu, drošības pēc šņorīt piesēsēja. Un vienā momentā viņam slīd kāja, viņš arī jūt to, ka tā šņorīte nav piesējusies. Nu, nav. Bet pēdējā brīdī tomēr tā šņorīte bija labi piesiet. Tu jau šausminies, es arī šausminos. Un iedomājieties, tas īsais moments, nu cik tas ir? Viens, divi, nu trīs, varbūt augstākais trīs. Un vai nu tu esi, vai tu neesi. Un tad šis brālis sacīja. Filmiņa. Tā. Tādā tempā.
2: Momentā.
0: Viņa dzīves filmiņa noiet. Nu vienalga, vai tur viņa ir, vai tur viņa nav. Bet tas, kad viss ir ierakstīts, tas skan.
1: Ebrejiem 4.13 nav radījumi, kas viņu priekšā ir apslēgts, bet viss ir atsegts un atklāts. Un viņam mēs dosim norēķinu.
2: Jā, ko darījāt jūs tumsā, tas viss taps gaismā celts.
0: Un man tad patika par mūsu raidījumu, ko par to saka Bībele, bija izveidot tā anonīmā vēstule. Anonīmā vēstule. Bet, nu, tāda kārtīga anonīma vēstule, bet ar totālu kritiku un vispār jau pat mākslīgais intelekts bija nācis palīgā viņam un uztaisījis milzīgu skaistu plakātu, kur sēž trīs tiesneši un tur diviem uguns nāk.
2: Es nelasīju piedot.
0: Nē, labi. Bet man viņa atsūtīja. Es tā smaidu. Nu, labi. Vienalga, kurš tas saka anonīms. Dievam ir anonīms. Nav. Neviens. Un ziniet, to, ko es sākumā sacīju, kā gribētos, kad mūsu valdībā būtu šādi vīri. Saimā būtu šādi vīri, kas nelocās.
2: Mm-hmm.
0: Mums saima ir pilna ar... Nu, kā to nosaukt? Nu, pats palīdzīt.
2: Kur vējš pūš tur?
0: Nē. Nu, kas viņš ir? Ticīgs. Visi ir ticīgi. Neticīgie un ticīgie visi ir ticīgi. Bet, nu, labi. Saima mums ir pilna ar baznīcas ruļos iereģistrētiem cilvēkiem. Ir tā?
2: Ir tā.
0: Pilna saima. Es gribētu turpat interesi pēc... Ka varētu pastīties, tur ir viens tāds kārtīgs ateists, kas pasaka, nu, beidziet, nu, jūs tur Dievu nav. Kurš pat, zina, vecos laikos bija ateists, bet tomēr pa kluso padomu laikos un pareisticīgo baznīcā vai katoļu baznīcā bija nokristīts, jeb luterāņu baznīcā. Un kas notiek, kad ir vajadzīgs pieņemt lēmumu, kur Dievs būtu jāpagodina?
3: Mm-hmm.
0: Divas pogas. Tur nav kosmos kuģis priekšā, kur tu nezini, kurš ko spies. Tur ir tikai divas pogas. Jā vai nē? Bret vai nē? Un tad ir vēl trešā poga, ka es nespēju nevienu pogu. Tas saucās atrūmu.
2: Nē, nu, es tur, nu, mēs jau zinām, ka tur brāļi Kristo ir ticīgi, nu, tāda ticīga. Nu.
0: Ļoti, es saku, tāpēc ir tur pa pilnam, bet kur ir, kāpēc es to saku šajā kontekstā? Cik kā mums ir vajadzīgs mācīties vienalga kādi apstākļi, kad es palieku uzticīgs tam kungam. Viss vienalga, ko tas maksās, kad es nē, ja Dievs saka tā, un es viņam ticu, es viņam dodu godu, es uz viņu ceru, vēl jau vairāk es sevi skaitu kā Dievu bērnu, dārgām Kristus asinīm atpirt. Tikai tādā veidā es varu būt Dievu bērns. Es nekļūstu Dievu bērns caur apslacīšanu un ierakstīšanu baznīcas ruļos. Neviens nekļūst. Mm-hmm. Vienīgi tikai caur Kristus asinīm.
1: Amen.
0: Un tad, ja es to visu saprotu, un tad apjukums divās pogās, katastrofa.
2: Bet, nu, vēsturē skatāmies, nu, Ījaba taisnība, viņa mums ir ierakstīta Dieva vārdā, un tā ir tāda grāmata priekš mums, un atceramies arī skatoties, taču vēsturē arī, ja, vakardien bija gada diena, kad Mātiņa Lutera nolādēja baznīca, un tad, ja kāds lasīs Mātiņa Lutera vēsturi, taču viņš bija skarbs vīrs, Dievs viņu izmantoja, un viņam pat nāvis bailes, ja, bet viņa Dieva vārda sirdsapziņa sagūstīt, lai Dievs dod mums tādu spēku, ka mūsu sirdsapziņa ir Dieva vārdu sagūstīt, kad nav, kā tu saki, ka tās divas pogas. Un noteikti es ticu, ka Dievs gan Andri, gan tevi tālu un arī mani kādā laikā var izmantot to, ko no namturiem prasa galvenokārt, lai viņi būtu uzticami. Un pienāks brīdis, nu, tu nevarēsi tur. Un var gadīties mūsu dzīvē, ja? Vai tu esi uzticīgs un uzticīgs līdz galam? Jā,
0: nevis
2: tu...
0: var gadīties, tūlīt būs.
2: Tūlīt pat būs, nu arī, jā.
0: Vakar bija, aizvakar bija, aizvakar bija. varbūt netik radikāli.
2: Tagad jau paldies Dievam, tā Dieva žēlstība vai kā, bet mēs nezinām par rītdienu, kas notiksies.
0: Amen.
2: Tāpēc es saku, ka tādā draudu nāvis baiļu priekšā, vai to paļaujies līdz galam.
0: Jā, Andri, ko tu saki?
1: Nu, es saku par to, ka jābūt ir tādam tuvam kontaktam ar Dievu, jābūt ir staigāšana viņa priekšā. Kriemi teiks, tāds izteiciens dzirdēja, ka visi mēs staigājam pat Bogam, nu viņi visi pierid Bogam.
0: Jā,
1: visi Dievu priekšā.
2: Jā.
1: Un tāpēc...
0: Tas ir, zin, ko man atgādina. Jā, man patīk, kad krieviski skan zamužam.
1: Jā, aizvīra.
0: Zamužam.
1: Ļoti labi, jā.
0: Nevis pered mužam.
1: Jā, un tāpēc, kad tas ir, mēs redzam, ka visi sekmīgie Dieva vīri, kuri Bībelē ir atzīmēti, tas pats Dāvids 139. psalms, jā. Lai kur es ietu, tu mani redzi, tu zini, viss mans domas jau no tāliens. Un no tā jau arī rodās tā dievbība, jo es domāju, Ieva visa dzīve, kāpēc viņš bija šķīršķīs, kāpēc viņš vairījās no ļauna, tāpēc, ka viņš dievu bijās, tur pēdējais, viņš ir dievbīgs, tāpēc, ja cilvēks ir dievbīgs, šodien tā tēma, ja šodien runātu tur trīs punkti tavai dziedināšanai, trīs punkti sekmīgai tur finansiālajai dzīvei, ja? Noteikti viņa skatījumi būtu vairāk nekā tur, kā būt dievbīgam.
2: Ne, bet Salmans pamācība arī sākās, kad atziņa. Tātad
1: visas gudrības.
2: Jā, atziņa dievbība, viss.
1: Jā, un visas gudrības sākums. Un tas visu labi saprot, un viņš labi arī izjūt. No, tāpēc, tad, kad cilvēks tiešām ir dievbīgs, tad tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš cenš izpatīt. Katrs solis, kad nāk, tad
2: tu domā.
1: Dievvārds. Jā. Kā Dievs to skatās, es Dievam došu atskaitu. Un tad, kā šādi tu dzīvo, tad tu arī pieaudz garīgi un arī dari pareizi soļus.
0: Jā. Mīļē, 26. pāns. Ja saules gaišumu, es tagad lasīšu gliku, ja saules gaišumu esmu uzlūkojis, kad tas spīdēja, vai mēnesi, kad tas spoži tecēja, un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, kā man patīk šis galīga tūkojums. Un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, ka savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis. Tos godināt. Viņa Ievs to saprat.
2: Ka tas ir Dieva radīts.
0: Ievs to saprat. Tas arī būtu nozogums priekš tiesnešiem, jo es būtu aizliedzis Dievu augstībā. Ar ko? Ka es paceļu roku un slaveni sauli, mūsu māte.
2: Mīļa,
0: kad mēs šo te sapratīsim, es zinu, ka es esmu jau apnicis līdz kaklam. Bet es redzu, te ir tā sakne. Ja mēs spētu šo te sakni izraut ārā, es runāju par ticīgajiem. Ja mēs spētu noslēgt derību, kad es nedziedāšu. Kad mēs spētu ticīgie beidzot pāvesti un augstpriesteri un priesteri un bīskapi un arhibīskapi un emeritētie bīskapi, mācītāji, priesteri un vispārējie. Un tauta. Uzticētā savis. Ka mēs beidzot noslēgtu derību ar savu stulbumu, nevar noslēgt derību ar savu stulbumu. Ka tas ir kauns, kad dzied 20 tūkstoši saulēju un pērkonam par godu, un cik tur sēž 40 tūkstoši, cik tur sēž, Viņa nesēž, bet viņa piesaļās kājās. Tā ir skaitā dievbērni, kas rakstīs baznīcas ruļos. Skat to sabi, un es, ko Ieps to saka, es būtu aizliedzis dievu augstībā.
2: Pievīles, jā, tevis augstumos.
0: Te ir, jā, es lasu...
2: Gliku.
0: Kādā veidā tad tu pievili? Es taču pagodinu.
2: Ko tu pagodini?
0: Nu kā, nu sauli?
2: Nē, man arī tāds labs piemērs ir tātad kalna muižas draudzē. Bet tā, Dievs mums ir iekārtojis, ka līdzīgi, ka Jānis Kristītājs saucēja balstu tūkstnesī. Nu, pat 30. aprīlī bija Valburģu nakts. Un šausmīgi daudz cilvēku brauc uz tērveti.
0: Atkal tur kaut kas
2: notiek? Nu, tā, tur šāgan nakts un aicina. Tad es esmu blakus, ir kilometru attālumā no dabas parka ir tērdes draudze. Un es tiem ļaudīm arī no savai draudzei un cilvēkiem, ko es satieku, vai jūs neredzat, ka divreiz ir bijuši stipri vēji, tur nebija pat krusts, bet stipri vēji, tas dabas parks ir nopostīts, tur ir priedes, nu, liela izpūsaka. Jums vajag trešo reizi to kungu kacināt, lai vispār nolīdzina, nu, un tam man viens arī, nu, brālis Kristo, es to tad nebija iedomājies. Un tālāk jau arī, ka te ījam grāmatā, ko tas saka Eliaks par tā dievu varenību. Nu, tur jau tas mīļie arī parādās. Nu, kāpēc? Kāpēc mums jāskrien pakaļ līdzi māņiem? Tāpēc jau mēs arī tāli sitamies.
0: Kā plika panāt.
2: Jā, jo nu, bet nē, mums ir Dievs sūtījis, saucēja balstu tūkstnesī, norādīt, atgādināt. Nu, kāds sadzirdēs?
0: Labi, brāli, bet tagad es teikšu ļoti sāpīgu vārdu. Bet tas nav personīgi, lūdzu, nepārprot. Kad pēdējo reizi no draudzes ir izslēgts draudzes loceklis, kurš ir apmeklējis šādu te Valpurģu nakti. Kad pēdējo reizi viņš ir izslēgts? Vienalga no kurām konfesijām. Viņš ir jātur? Nē, protams, ar viņu ir jārunā, tā kā tu to darīji. Izskaidro. Bet ja tu nesaproti to, tad kāpēc viņš atrodas Līgavas jeb Kristus miesā? Ko tāds Valpurģis atnāca Kristus miesā? Ko viņš dara? Draudzē, ko viņi dara? Ko dara visi tie, kas ir pabijuši un dziedājuši šo te savu pērkonu Daugavu? Godbijībā piecēlušies un stāvējuši tādu stāvu. Nē, es nedziedu, bet skatot sakumu, man muti ciet. Kad pēdējo reizi ir izslēgts? Runāsim godīgi. Dievvārds mums saka, ko? Jums nav jācīnās pret to, kas ir ārpusē. Man nav jācīnās pret Valpurģiem. Es to nedaru.
2: Nebiedrojoties ar neticīgajiem.
0: Pareizi. Es ar viņiem, man nav ko tur. Bet kad pēdējo reizi ir kādā draudzē izslēgts tāpēc, ka viņš ir apmeklējis vienalga Halloween lietas, plus vēl bērnus aizvies.
2: Tur kvāns tieši to jaunāko
0: pauzi. Un kāpēc es to saku ar tādu pārliecību? Jā, un arī ar stingrību. Tikai tāpēc, ka maz rauga. Viena maza piciņa. Un tagad skaties. Pie taviem bērniem. Andri, es nesaku uz to tev. Bet iedomājies. Valpurģēns atnāk, un viņš ir tavs draudzes loceklis. Un tu ar viņu, ko tad es, katram daži brīvi izvēl, ko tad es taču nevaru viss izsakoties. Bet ja es zinu, ka mans draudzes loceklis ir bijis tur ar bērniem un tagad ir atnācis uz draudzi, kāda garantija, ko viņš pastāstīs taviem bērniem, ko tu nezini? Un viņš parādīs tur miroņu galviņu. O, baigi kruta, forši. Un gatavs. Jau tas ir tas pats skrullē.
2: Arī, jā. Negantīgi.
0: Tas ir tas pats. Bet, mīļie, kas ir pie tā vainīga? Mēs paši esam vainīgi. Tāpēc, ka mēs paši esam izlaidušies. Baznīcas draudzes ir izlaidušās. Ziniet, ka es vienā reizē paskatījos draudžu mājas lapas. Tur es varētu uztaisīt veselu sēriju. Uz ko aicina draudžu mājas lapas? Tas ir vienkārši katastrofa. Aicina uz pulciņiem, nodarbībām, mītiņiem, retrītiem, retāk trītiem un konferencēm un korīšiem un viss pēc tam sākās kalpošanām. Mīļie draugi, Pāvils vispirms nodibināja pulciņu.
2: Draudzi.
0: Pagaidu, pulciņu nodarboja, kur spēlēt mandolīnu. Lielais orķestrs. Nekāda problēma, jūs nāciet spēlēt, bet tas viss ir otršķirīgs. Mums tas ir visi pārvērsts par primāro, kas nāca. Es saprotu, nauda nav, un tāpēc nu, šķīst ārā baznīcas. Nu, un tādā veidā tad tagad faktiski pievilc cilvēks, jo... Ja mēs tagad esam ataicinājuši uz pulciņiem, nu kā tad es tagad viņam teikšu, ne uz Valpurņu nakti? Kā es viņam tagad tūlīt, pagad, nu jau strauji tuvojās jau kūlena metīs gada ritums, 24. jūnijas. Un tur arī aizies. Mm. Un kas tur notiek? Nu, lai pielāgotos, tad es atceros vēl vecos laikos. Baptistu lielie Jāņi. Vau! Wow. Nu, mēs taču tur nelecam par ugunskuru. Nu, jā, nelecam. Papardzied arī. Kā bija viens, tāds neatminēšos, meklēt papardu ziedu atbildīgi. To saka kristiets. Es atradīšu to citātu un es pateikšu. Bet labāk neteikt.
2: Mēs atceramies, ka Jāņi pagānu svētki. Taču.
0: Papardu ziedu meklēt atbildīgi. Tas ir tā kā šeit Ieps teikt, es kaimiņu sievu uz sievu skatos atbildīgi. Ja vienalga, paskatieties, kur mēs atrodamies. Un tā ir mūsu pašu atkāpšanās no tā kunga.
2: Nu, tu jau tālu arī saka atbildi, nu, mēs jau redzam, ka pēc nav svētības. Pirmām kartām vecā derībā, taču pirmajā nodaļā augļoties un vairoties un piepildēt zemi. Latvijā demogrāfija ir bedrē, kara laikā vairāk dzīvi atvas, kad bija vēl spaidīgāk, kad pat bada laiki bija. Un tas viss parāda, kāpēc nav svētības, tāpēc, ka mēs esam atkāpušies no tā kunga. Un tie, kas iet uz Valburņu aktīm, paldies Dievam, viņa baznīca arī nenāk. Nu, nav, nu, nav. Tur...
0: Tu esi pārbaudījis, vai...
1: Ne tavā varbūt.
2: Nā, nu, es zinu, jā, kā tu saki, tad manā, tu tad es zinātu, un tad to
0: jā, būt... Tur ir trīs saraksti.
2: Jā, man četras draudzes, bet to es esmu atgādinājis, to es arī sprediķi esmu teicis, un arī, nu, tā ir negantība kunga acīs.
0: Visu jā, lūdzu, šīs... miņa, brāļa un māsas, nepārprotat. Es neesmu par to, lai slēgtu ārā. Mm. Man tas sāp.
2: Nē, nu, norādīt.
0: Bet saprotiet, ka es redzu, kā pieviļ, kā cilvēkus, kā kristiešus pieviļ visu šitās podu kastas. Tu rauc pieru.
2: Kā tā podu kastas?
0: Janeta parādi Guntara tagad tūplānā. Kas tās pa podkās? Tu nezini, tu neklausies. Es arī viņus nezinu, es viņus tikai sauc.
2: Neklausies, sapratu.
0: Nu, kas tas ir?
2: Podcast.
0: Nu, kas tas ir podcast? Piekāsts pots. Tu saproti, te ir tas tā sātana viltība. Podcasts. Facebooks. Twitters. Kas viņi tādi ir? Nav jau valpūdi nakts, ko tu traksnēsi. Un podkastē ieiet iekšā, un kristietis vairs tu nesaprot, ko tu darīt anī podkastē. Jo viņam ir līdz, ko viņš ir iegājis podu kastē, ir podkast, kā tu saki. Tā viņam ir jārīkojās pēc podu kastes likumiem. Mm-hmm. Jo podkastā tu, nu labi, var iet iekšā un sludināt evaņģēliju, nu slavu Dievam. Un to jau mēģina darīt. Ko jau 52 minūtes? Brāļi, lūdzu jums.
1: Es domāju, viens aspekts, ko šodien mēs varētu apskatīt, ja, par to, kas notiek ar cilvēku, kurš zina, ka viņa dzīvē ir grēks, bet tomēr viņš viņu apslēpja. Viņš no viņa neatsakās. Un es pat zinu, nu, viens brālis bija arī tā kā pieķerts grēkā, un viņš ilgi slēpa. Ilgi slēpa. Un laikam es nezinu, kādā veidā, bet bija tomēr atrasts, it kā viņš bija tādī brīdī kaut kur, sievu domāja, ka brāļu, bet viņš bija kaut kur citur. Ja? Un agri vēl visu apslēpēs tomēr nāk. Bet es tā domāju, tieši šodien tā kā nu arī domāju, kā viņš jūtās. Kā viņš jūtās visu to laiku, jo tā liekas, ka grēks, viņš nu, būs apslēpts un tā kā, nu, it kā liekas, nu, tagad būs lietas sakārtotas, bet īstenībā nav sakārtotas. Cilvēkam ir bailes, cilvēkam ir visu laiku, tā kā viņš zina, ka viņš iet Dievu priekšā, bet viņam ir iekšā sirdī. Un tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai mēs arī šo te, tā kā parunātu par to, ka nevajag nesāt savā sirdī grēku. Arī Jānis teica, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzsams, ka viņš mums piedod. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un patiesība nemājo mūsos. Tad patiesība darīs brīvu.
2: Jā.
1: Cik labi būtu cilvēkiem iekšēji brīvu. Pats es šeit rakstīju, ja es būtu 3.3. pāns, ja es būtu slēpis savus pārkāpumus kā parasts ļaužu starpā, tā ir tas, tu saki par to ģīmi, ja? Bieži vien tādī ģīmī var jau būt arī dažādas sejas. Īstenībā tu tur tāds laimīgs, tu tur fotografējies, ja? Ar ģimeni, ar sievu, tur izbraukuši kaut kur, aizrādās abi divi jau domā par šķiršanos, bet draugu priekšā vai no, laimīgi ģimeni
2: notēlot. Tas maskas, jā.
1: Jā, bet iekšā jau ir citas domas, jau ir citi plāni, un te teiks, kā parasts ļaužu starpā. Tos glabādams savās krūtīs, tad tas iekšā ir, un tu to visu laiku apzinies, ka tev ir. Un tāpēc te ir teikts, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka, atkal baidās no cilvēkiem vai no savu radu nicinājuma, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm.
0: Tas ir tas, par ko tu saki, klusē. Redzi, te ir tas atkal nākošais. Par to ir jārunā. Jo kā lai saprot, ka tas ir grēks?
1: Mm-hmm.
0: Kā lai saprot, ja neviens nesaka?
1: Jā.
0: Kā lai saprot, ka tas ir grēks, ka nav laulājies un jau ir bērni piedzimuši un reģistrēt baznīcā visu?
1: Tieši tā. Atceries, ja es teicu, ne tas, kas ieiet, ja, bet tas, kas no sirds
2: raisas.
1: Un tas viņa apgāna. Un ja ir apgānīts, viņš nevar būt svaidiem, viņš nevar būt Dieva lietots, tāpēc nav svaidiem kalpošanā cilvēku
2: dzīves. Nav
1: svētības. Un 32. psalma arī Dāvids saka, svētīgs, kam pārkāpumu piedod, kam grēku nolīdzināt, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevajag. Tad tu esi patiesīgs. Kamēr es klusēju, atkal viņš tur arī klusēja. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka. Tad sākās slimības. Nu, mēs gribam palūkt, Dievs, nu dziedina mani. A, varbūt tur ir iekšā grēks? Un tas bija vēl teiks, lai atzīstamies, izsūdzam, un tad taisnā ticīga lūkšana dziedinās. Un tāpēc tad tālāk ir teikts, Un te man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tāpēc varbūt ir tā depresija šodien.
0: Jā. Psihiatri un psihologi ir vairāk pieprasīt nekā mācītāji.
1: Jā, un beigās redzi un te teiks, tad es atzinos tevi savos grēkos un neapslēpu savas vainas daudzas. Un es atceju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi manu grēku vainu. Kundze man piedevi, izgāju laimīgs, te teiks svētīgs, kam piedoti grēki. Ja? Kam Dievs, viņš to sajūtu, viņš jau savā dzīvē arī nesāja. Dāvids bija sagrēkojis ar bacari.
2: Bet viņam atnāca pravietis pateicis.
1: Jā, tur jau bet kā pateicis šitā te?
2: Te riktīgi, tas esi to un iedomājies, ka tā vietā parasti jau mēs uzreiz, ko?
1: Jā,
2: uzreiz tā,
1: jā.
2: Bet viņš jau pasam.
1: Jā, viņš atzinās.
2: Un viņš uzreiz pelnos viss tas.
1: Jā,
2: tas Dievs, tas
1: viņš
2: to parāt. Viņš
1: savu garu tikai neatņem. Viņš saprat, viņš pārkāps visas robežas, tikai svēto garu, jo bez svētā gara es neko nevaru.
2: Bet tādī pašā laikā tas spriedums arī viņam bija par viņa namu tālāk, par viņa bērniem. Jā, tas arī, nu. Jā.
0: Bet pats galvenais ir šodien sākt to risināt.
1: Mm-hmm.
2: Neatlikt, jā.
0: Neatlikt.
1: Un vienkārši Dievs, Dāvids teica, pārbaudi manas, izdibina skaidrs manas domas.
2: Izzini,
1: jo Krievu Bībelē teiks pirmajā pantā, 31. Nodaļā, ko mēs lasījām, zaviet palažījās gal zamisvajami, štob ņi pamašļaļt mījā ģevici. Tad no sākuma es saskatos, ņi pamašļaļt, lai es pēc tam nedomātu. Jo mēs jau no sākuma saskatāmies.
2: Un tad jau domas.
1: Vienā politiku saskatāmies, pilna politika. Ej gulēt. Stāv tā politiķa vidū, tur, un es saprotu, visu, ar ko mēs šodien esam piebaroti, par to mēs tālāk domājam, un pēc tam mēs tā runājam, mēs sludinām arī no kancels kaut kādas politiskās lietas, cilvēkiem maizi vai līgava griba barību no troņa, nevis no tavām kaut kādām lietām, kā tu saki podcast vai tur kaut kādām citām lietām.
0: Un avis klīst.
2: Jā.
1: Viņas meklē.
0: Avis klīst. Mm.
2: Dzīvu ūdeni.
0: Mm. Dzīvu ūdeni.
1: Skaidru ūdeni.
2: Skaidru dzīvi,
1: pie skaidru ūdeni.
0: Un avis klīst bez dzīvības maizes.
2: Jā.
0: Kas ir dzīvības maizes?
2: Kristus.
0: Kristus un viņa vārds.
2: Mm. Jā.
0: Tā ir dzīvības maizes.
2: Mm.
0: Brāļi, jūs zināt, ka šis ir šajā sezonā noslēdzošais raidījums.
1: Mhm.
0: Man pat negribētos noslēgt, bet jūnija mēnesī man ir pēc pagājušā visa gada un aizpagājušā gada visas slodzes. Es vien mēnesi vēlos izlūgties no tā kunga, kad es... būt ar to kungu kopā un...
2: Sabata mēnesi.
0: Sabata mēnesi, jā. Tas nav atvaļinājums, jo man atvaļinājums kā tāds, es nemāku atvaļinājumu. Cits varbūt teiks, nu, tas ir slikti. Nē, man nevajag. Man atvaļinājums ir tad, kad es varu... kas var, brāļi, kas var būt brīnišķīgāks brīdis kā šis te?
2: Dievvārdu.
0: Ka mēs kopīgi Dievvārdu lasam.
1: Mm.
0: Es kur, ka tu pasako tev atklājas, ka tu pasako tev Dievs atklāja. Kam pievērst uzmanību?
1: Mm.
0: Jā, un tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu, un es gribētu lūgt Guntara lūdzu tu un pēc tam Andi tu.
2: Visvarenais Dievs, mēs pasakamies par šo raidījumu.
0: Slāk,
2: ja man ļauns, mēs pasakamies par Dievu vārdu. Arī Ījabu grāmatu, par pašu Ījabu kā liecību mums, kā dzīvot Dievu priekšā un būt taisnam. Nāc, kungs, izlūdzamies tavu grēku piedošanu, gan domās, gan vārdos, gan darbos. Dod atjaunot garu, lai mēs ilgojamies pēc tevis. Dod dievbijību. Dod, kungs, kad arī lasot Dievu vārdu, mēs pieaugam gan gudrībā, gan atziņā un esam liecinieki tur, kur mūs sūti. Dod, kungs, arī parādītu ar savu dzīves stāju tevi, Jēzu, un šķīstītam šķīstī mūsu dzīvi. Izlūdzos tavu žālstību tālim, arī sabata mēnesī. Dod atziņu, pavadīt arī Dieva vārdā rāmu dzīvi, pieskaries pie viņa veselības, stiprinādams, stiprini, un ja tavs prāts atjauno, kungs, atpakaļ, nākdams atkal ar brīnišķīgiem raidījumiem, ja man ļaudis rudens pusē, svētīdams svētī Andri, Anta draudz, viņa ģimeni, un vadi mūs visus arī šajos vasaras mēnešos, Jēzus vārdā. Āmen.
1: Jā, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, tiešām es pateicos Tev par maniem brāļiem. Paldies Tev par visiem klausītājiem, skatītājiem. Paldies Tev par visiem ziedotājiem. Es atbalstu šo darbu Latvijas Kristīgā radio. Es pateicos Tev, mans Dievs, ka mēs šodien varam būt patiesībā. Un palīdz man, dargais Dievs, lai tiešām patiesība dara brīvus. Tu teici, ka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs iepazīstat patiesību. Tad palīdz, lai... Vārds ir primāri mūsu dzīvē. Tu teici, ka iesākumā bija vārds. Tāpēc palīdz Dievs tā mums iesāk katru dienu. Tev dod pirmo vietu dzīties pa priekš pēc Dieva valstības. Viņa taisnības. Tu teici, pārējās lietas tiks piemest, kad tu saki, pārbaudiet mani šai ziņā. Un tāpēc palīdz Dievs mīļais, lai mēs varam sākt pildīt rakstus un darīt to, ko tu mums esi pateicis, un tad ir tā svētlaimība. Tas ir tas piepildījums, un mēs redzam caur Ieba dzīvi, ka tas tā notika. Jā. Tāpēc ļoti lūdzam, Dievs mīļais, palīdz, lai mums ir tas garīgais raksturs, tā stāja, ka mūsu jā ir jā un nē ir nē. Jā. Es lūdzu Dievs svētīdams svētī, lai mēs neslēpjamies no cilvēkiem, baidoties, ko viņi par mums padomās, bet iekšā esam sēst ar grēku, tāpēc palīdz, lai nav grēka viltībai mūsu dzīvē vieta. Un es ļoti lūdzu, Dievs, lai nav nekādai maskai vieta, lai mēs staigājam visu laiku, Dievs, Tavu vaigi priekšā, darot, Dievs, Tavu prātu, kuru Tu mums esi jau atklājis un esi runājis, jo Tu esi mūsos, un Tu šodien staigā mūsos, un es ļoti lūdzu, lai mums ir Tavs svaidījums un ir Tava gara vadība. Es lūdzu, Dievs, Tavu žēlsti par visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, arī par visu Latvijas Kristīgo radio, lai visi mēs esam pasargāti no tā, lai darītu savu prātu un savu gribu, lai runātu savus vārdus un ietu savus ceļus. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdzi, lai mēs piepildām tavus ceļus un tavu gribu, kuru tu esi jau pirms mūžības nolicis priekš katru no mums. Jā. Es pateicos tev par visu. Paldies tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Un lūksim, kā mūsu debes Tēvs mums to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
4: Amen. Slava Dievam, brāļi, paldies jums, Dieva svētību, arī jums kādu sabatu dienu,
2: paldies.
4: Varbūt nedēļu, varbūt mēnesi, un Dieva svētību, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstībā mēs esam, lai Dievs uz svētī, visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Un nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kaut arī kristieti Dievs ir darījis par šīs pasaules pilsoni un licis viņam dzīvot pēc tās apstākļiem un likumībām, kristietis vienlaikus pieder arī Kristus valstībai. Tur viņš dzīvo no Kristus mīlestības kā Kristus miesas loceklis. Tur visiem likumiem ir gals. Visa atmaksa ir aizstāta ar žēlastību un samierināšanu, un kristietis, kurš pats saņēmis neierobežotu žēlastību, arī pats ir gatavs neierobežoti piedot. Šīs abas valstības nedrīkst sajaukt. Laicīgajai valstī ir jāapzinās visi savi uzdevumi un ierobežojumi. Kamēr laicīgā vara raksta likumus cilvēku sabiedrībai, tā darbojas savās pilnvarās, ja vien tās likumi nav pretrunā ar Dieva likumiem. Tomēr laicīgajai varai nav nekādas varas pār evaņģēliju. Valsts, kas cenšas audzināt bērnus antikristīgā garā, ir nostājusies pret Dievu un zaudējusi savas tiesības pavēlēt. Tikpat ļauni valdība rīkotos mēģinot ieviest likumus evaņģēlijam un ticībai vai arī cenšoties aizkavēt evaņģēlijas sludināšanu. Viss, kas saistīts ar dvēseļu pestīšanu, ir ārpus valsts kompetences. Šeit valstī nav nekādas varas, un tā pārsniedz savas pilnvaras, ja cenšas šo varu sev iegūt. Tādā gadījumā cilvēks ir atbrīvots no pienākuma paklausīt. Tad kristietis pat nedrīkst pakļauties valsts pavēlēm, pat ja viņam nāktos upurēt savu dzīvību. No otras puses, garīgajai valstībai nav nekādas pasaulīgas varas. Baznīcai nav jāvalda, bet gan jākalpo ar evaņģēliju. Cilvēku nevar piespiest saņemt grēku piedošanu. Ar varu nevienu nevar padarīt par kristieti. Baznīca, kas mēģina sevi apliecināt ar ieroču spēku vai aicina talkā policiju, lai piespiestu cilvēkus kļūt par kristiešiem, ir aizmirsusi savu Dievu doto uzdevumu. Var piespiest cilvēkus dzīvot ārēji godīgu dzīvi, lai tie nekaitētu līdzcilvēkiem, un tas ir valsts pienākums, pat piespiest cilvēkus, ja viņi to nedara labprātīgi, bet nevar cilvēkus piespiest ticēt vai mīlēt. Pastāv skaidra robeža līnijas starp laicīgo un garīgo valstību. Valsts var iejaukties it visā, kam ir sakars ar ārēju disciplīnu un kārtību. Tas ir valsts uzdevums. Šai ziņā baznīcai nav cita uzdevuma, kā sludināt Dieva vārdu arī valstī. Arī valsts stāv zem Dieva vārda, un tai ir jādzird Dieva prasības. Ja valsts savu varu izmanto klajā pretrunā ar Dieva baušļiem, tad kristiešiem ir jābūt pirmajiem, kas protestē. Šai nozīmē arī baznīca nodarbojas politiku, taču tai nevajadzētu izmantot laicīgo varu, lai valdītu pār dvēselēm. Šai ziņā tai nav citas autoritātes, kā vienīga Dieva vārda autoritāte. Tā ir vara pasludināt vārdu, kas ir paša Dieva vārds, lai brīdinātu, nosodītu, mierinātu un uzmundrinātu. Tai ir vara piedot grēkus un saistīt cilvēkus viņu grēkos ar nosacījumu, ka tas viss tiek darīts uzticībā evaņģēlijam. Tomēr tai nav varas piespiest cilvēku pakļauties Dieva vārdam. Nevienu nevar piespiest ticēt. Piespiešana vienīgi sarūgtina un nocietina cilvēku sirdis pret ticību. Tādēļ visu veidu reliģiskās piespiešanas likumi ir ļauni. Tie evaņģēlijam noder tikai postu un negodu. Šādi likumi pieder vienīgi laicīgajai valstībai, un tie allaži ir piespiešanas likumi, jo to uzdevums ir piespiest dumpīgos,
kas domā tikai par sevi, rēķināties ar līdzcilvēkiem. Bet šie likumi darbojas tikai tik tālu, cik tas attiecas uz ārēju uzvadību un rīcību, tirsniecību un darījumiem, vecāktiesībām un nabagu aprūpi, strādājošo aizsardzību un pensijas sistēmu. Bet tiklīdz runa ir par ticību, jebkura iejaukšanās ar likumiem un normām ir bezjēdzīga. Te palīdz tikai Dieva vārdu sludināšana, un tas ir garīgās valstības uzdevums. Tā ir nosodāma abu valstību sajaukšana, ja piemēram ar likuma palīdzību cilvēki tiek spiesti iet pie svētā vakarēdiena. Tā nepanāk neko citu kā vien to, ka neticīgi cilvēki ir spiesti izlikties par kristiešiem. Šādu likumu izdošana nedara cilvēkus kristīgus, bet gan izveido organizētu farizeismu. Jā, likumi spēja padarīt cilvēku par farizēju, bet par kristieti nekad. Baznīcas īstenota spaidu disciplīna var gan radīt ārišķīgu dzīves veidu, kam ir ārēja līdzība ar kristiešu dzīvi, bet savā būtībā tā tomēr ir labo darbu un paštaisnības mācība. Baznīcai ir tiesības no valsts prasīt brīvību skaidra evaņģēlijas sludināšanai un aizstāvību pret visiem šo tiesību ierobežojumiem. Valsts dažādos veidos var atbalstīt evaņģēlijas sludināšanu, lai tādajādi varētu uzrunāt pēc iespējas vairāk cilvēku, bet piespiest cilvēkus ticēt nevar nedz valsts, nedz arī kāda citai tai līdzīga vara, bet vienīgi Dieva vārds, kas darbojas nožēles pilnā sirdī, kad cilvēki dod vietu patiesībai. Un tā ir abu valstību sajaukšana, ja valsts cenšas lietot evaņģēliju bauslības vietā. Evaņģēlija būtība ir piedošana un samierināšana. Tas nozīmē bez maksas saņemt un bez maksas dot. Tāpēc cilvēks, kas dzīvo no evaņģēlija, var atteikties no visiem likumiem un piedot bez mēra. Kristietim tas nozīmē, ka viņš gluži kā pats Kristus ir gatavs ciest un panest pāridarījumus. To var darīt kristietis, bet valsts un sabiedrība to nevar. Slimnīca, tiesa, cietums vai armija nevar tikt vadīta pēc šāda principa. Šeit ir jāvalda likumam. Šeit visa pamatā jābūt tiesai un taisnībai. Dažkārt tas tiek aizmirsts, mēģinot sabiedriskās iestādes padarīt kristīgākas, cenšoties ieviest kaut ko no gara, kas pauž tikai mīlestību. Tādā veidā nav iespējams radīt neko citu kā nolaidību, bezkaunību un pabalstu saņēmējus. Valsts un tās iestādes nevar dzīvot no evaņģēlija, jo tie pieder vecajam un pārējošajam laikmetam. Valsts iestādes nevar piedzimt no jauna un tām nav nekāda sakara ar grēku piedošanu. Tās ir dibinātas, lai ar savu vāru uzturētu tiesu un taisnību, un tās to dara, izdodot labus un saprātīgus likumus un raugoties, lai tie tiktu elastīgi un taisnīgi piemēroti. Taču sabiedrība nevar rīkoties kā atsevišķs kristietis. Kristietis, piemēram, var palīdzēt vecam draugam, kas tikko saņēmis pabalstu, jau paspējis naudu izlietot alkoholam. Nav iespējams ieviest likumu, kas noteiktu, ka visi, kas savu pensiju vai pabalstu nodzer, var kādā sociālajā dienestā saņemt papildus naudu. Kristietis var apžēlot un nenodot policijai zagli, kas viņu apzadzis, bet nav iespējams ieviest likumu, kas ļautu policijai neiesaistīties tādās lietās. Kristīga amatpersona rīkodamās kā privāta persona var sacīt kādu labvēlīgu vārdu cilvēkam, kas pret viņu izturējies nekaunīgi, taču to nav iespējams ierakstīt amatpersonas reglamentā, ka visiem priekšniekiem ir jāpriecājas un jāpieņem, ka viņu padotie dažkārt izturas rupji. Ja par sabiedrības likumu mēģina padarīt to, kas pēc būtības ir kristīga cilvēka ticības auglis,
Tā var tikai radīt parodiju par kristietību, kas izposta cilvēkus un padara dzīvi neciešamu. No tā celsies tikai nolaidība, rupjība, dīgdienība, parazītisms un tamlīdzīgas lietas, kas to visu centīsies izmantot. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta tā kā žurnāls atsevišķi. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs.

0: Un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Indijā pieaug bāžas par kristiešu reliģiskās brīvības ierobežošanu un baznīcu vadītāji aicina īpaši lūgt par ticīgajiem šajā valstī. Bāžas pastiprinājas Manchesteras kristiešu līdera Pankaja Denvora ārestas dievkalpojuma laikā Punē. Viņš tika aizturēts pēc apsūdzībām par iespējamu reliģisko konversiju, tomēr vēlāk atklājās, ka likums, uz kura pamata viņu apsūdzēja, aresta brīdī vēl nebija stājies spēkā. Indijas arhibīskaps Džozefs D'Soza brīdina, ka kristieši arvien biežāk tiek vajāti arī saistībā ar lūkšanu sapulcēm un bībeles studijām privātajos namos. Viņš norāda, ka 12 no 28 Indijas štatiem ir spēkā likumi pret reliģisko konversiju un simtiem kristieši esot aizturēti saistībā ar apsūdzībām par cilvēku piespiedu pievēršanu kristietībai. Neraugoties uz spiedienu un vajāšanām, arhibīskaps uzsver, ka Indijas baznīca turpina augt un cilvēki, kuri paši vēlas iepazīt kristīgo ticību, joprojām pievienojas baznīcām. Viņš aicina kristiešus visā pasaulē lūgt par Indijas ticīgajiem, īpaši par ieslodzītajiem viņu ģimenēm un baznīcām, kas piedzīvo spiedienu. Dolija Pārtona, viena no pasaulē pazīstamākajām country mūzikas leģendām, 80 gadu vecumā ir devusies mūžībā. Par viņas nāvi 25. augustā paziņoja brāļadēls un ilgadējais miesas sargs Brians Sievers, sakot, ka Pārtona ir Jēzus apskāvienos. Viņš arī sacīja, ka skumjas ir palikušas ģimenei, nevis Dolijai, jo viņa savu dzīvi esot nodzīvojusi gaismā. Pārtona uzauga kristīgā ģimenē, Tenesī, un jau bērnībā dziedāja baznīcā, bet ticība Dievam palika nozīmīga arī viņas pieaugušo dzīvē un muzikālajā karjerā. Viņa bieži runāja par lūkšanu, Dieva vadību un pateicību un savu ticību atspoguļoja arī mūzikā. 2019. Gadā viņa kopā ar kristīgās mūzikas izpildītāju Zaku Williams ierakstīja dziesmu There Was Jesus, kas 2021. Gadā saņēma Grammy balvu. Pārtona bija arī pazīstama ar savu labdarību. Tostarp bērnu lasīt prasmes veicināšanas programmu Imagination Library, kas izaugusi par starptautisku iniciatīvu. Viņas ģimene norāda, ka Dolija debesīs, kā viņa tic, sagaidīs arī viņas vīrs Kārls, kurš aizgāja mūžībā 2025. Gada martā. Kijevā aizvadītas Ukrainas nacionālās lūkšanu brokastis, kurās pulcējās vairāk nekā 1500 cilvēku no 17 valstīm. Pasākumā piedalījās arī evaņģēlisko kristiešu vadītāji no Eiropas, paužot solidaritāti ar Ukrainas tautu, kas jau vairāk nekā 4 gadus dzīvo Krievijas pilna mēroga kara apstākļos. Pasaules evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs Botrus Mansūrs lūkšanā arābu valodā aicināja kristiešus visā pasaulē nepagurt un turpināt lūgt par Ukrainu un strādāt miera labā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja lūgt par karavīriem, gūstā esošajiem un visiem, kas cieš šī kara dēļ, uzsverot, ka viena no lielākajām briesmām ir pasaules pieredums pie kara. Evaņģēliskie līderi pirms lūkšanu brokastēm apmeklēja Ļivu, Irpiņu un Buču, kur redzēja kara radītās sekas un tikās ar vietējo baznīcu vadītājiem. Viņi atzina, ka Ukrainā piedzīvotais rada dziļas skumjas, tomēr vienlaikus viņi iedrošinājuši vietējo kristiešu, neatlaidību ticību kristumu un kalpošanu cilvēkiem šajos smagajos apstākļos. Kristiešu līderi aicina turpināt lūgt, lai Dievs dāvā Ukrainai taisnību un ilgstošu mieru, un lai pasaules kristieši nenogurs stāvēt kopā ar tiem, kas cieš. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādināšu arī to, ka šīs ziņas varat lasīt mūsu portālā www.lkr.lv un mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnas lodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 291808879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka

0: Katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jūs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Lai slāvēts kungs Jēzus Kristus skan Latvijas Kristīgais radio un prieks dzirdēt, prieks par šo apziņu, ka joprojām Kristīgais radio pastāv, joprojām vēsts ir tā pati dzīva, dzīvs ir tas kungs un dzīva vēsts. Un nosīšu no Jāņa evaņģēlija trešās nodaļas, kur Jānis atbild, cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Un es ticu, Kristīgais radio ir dots no debesīm. Mums, tev, man, šai zemē, un ne tikai tagad šai zemē, bet arī praktiski var teikt visai pasaulē, protams, daļai, bet nu tomēr. Tev un man, mums ir šī daļa pie evaņģēlija caur Kristīgo radio, lai tas varētu arī šo vēsti nest tālāk turpināt to darīt. Paldies Dievam! Un 10:05 varēsim dzirdēt laika ziņu prognozes, 5 bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš, 6 vakarā raidījums teica to kungu, 7 vakarā klausies Latvijā raidījums ar Paulu Oleksu, 8 grāmatas lasījums, 9 pusdeviņos raidījums Krievu valodā atvērtās debesis ar tulkojumu, 9 redzījums saldā miedziņā bērniem, 10:30 vakarā svētbrīdis, 10:00 vakarā redzījuma, ja man ir ļaudis atkārtojums, un 11:15, tātad 11:15 vakarā redzījuma gaismas ceļš atkārtojums. Lai Dievs svētī, ka mēs kaut ko arī sadzirdam no tā kunga. Turpinājumā, lai skan Nauris Malahaus, Kristus mana klints.

0: Droši un spēcīgs, uz kuru paļauties. Kad viļņi vētrā ceļas, nebaidos. Un sava kungā rokai pieķēros.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas. Kas nāk no augšienes, tas ir par visiem. Kas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir par visiem. Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas.

Paldies, dabas tēvs. Par visu mēs dodam godu un slavu tev vienīgam. Tu, kas esi cienīgs, tu, kas esi labs, tu, kas esi svēts, tu, kas esi taisns, tu vienīgais esi tiesnesis. Svētī savu tautu. Svētī kungs, lai mēs pēc tava tēla un līdzības tiecamies būt atjaunoti no tevis, no tava gara. Ka mēs paši tiektos un dzīvotu no svētumu uz svētumu, no spožumu uz spožumu, no ticības uz ticību, lai mēs taptu pārvērsti vairāk un vairāk tava dēla līdzībā. Radi mūs ar šo vējumu, šo deksmi, šo dzīšanos pēc tavas valstības, tavas taisnības neļaut palikt remdeniem. Sargi no remdenības, vēl cārā atgriez tos, kas atkrituši, svētīt tēvs savu tautu. Jēzus Kristus vārdā. Amēn.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Lasīšu no Jāņa 3. nodaļas. Jo ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu. Tēvs mīl dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. Lasīšu no Jāņa 3. nodaļas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 78. psalma. Viņš pāršķīra jūru, lika viņiem tai izsoļot cauri un uzstatīja ūdeni kā aizsprostu. Viņš tos vadīja ar padevesi dienā un cauru naktī ar uguns atspīdumu. Viņš pāršķēla klintis tuksnesī un dzirdināja viņus kā ar dziļuma ūdeņiem pa pilnam. Lasīšu no 78. psalma.

Un ieklausīsimies laikraziņu prognozē, ko sola sinoptiķi. Tātad mākoņu daudzums naktī būs mainīgs un lokāli ziemeļu daļā izlaicīgi uzlīs. Vējš pūtīs lēni un atsevišķās teritorijās veidosies migla dūmaka. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 8-12 grādiem piekrastes rajonos par kādu grādu siltāk. Arī Rīgā mākoņu brīžiem izklīdīs un nakts būs sausa. Vējš turpinās pūst lēni un iespējams izveidosies migla. Gaisa temperatūra 14-16 grādu robežās. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, dažviet valsts ziemeļos gaidāms neliels lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz 20 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule un pēcpusdienā iespējams mākoņi atnesīs nelielu lietu. Vējš turpinās pūst lēni un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. Lūk šāda laika prognoze un turpinājumā laskan 5 O nesteikties.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

Lasīšu no 106. psalma. Halleluja! Teiciet to kungu, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Kas var izteikt tā kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu viņu teicamo veikumu slavu? Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienumēr. Piemini mani, kungs, pēc sava labā prāta uz savu tautu un nāc pie manis ar savu palīdzību, ka redzam labumu parādāmies tavos izredzētajos, ka priecājamies par tavu ļaužu prieku un lepojamies ar savu piederību pie tavas izredzētās tautas. Mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem, esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi. Mūsu tēvi Ēģiptes zemē neievēroja tavus brīnuma darbus, viņa aizmirsa tavu lielo žēlastību un bija nepaklausīgi pie jūras, pie Niedru jūras. Bet viņš tiem palīdzēja sava vārda dēļ, lai parādītu savu lielo varu. Viņš apsauca Niedru jūru, tā kļuva sausa, un viņš vadīja viņus caur dziļumiem kā pa sausu zemi. Tā viņš izglāba viņus no vajātāja varas un atsvabināja no ienaidnieka rokas. Ūdeņi apsedza viņa pretiniekus, nepalika no tiem pie dzīvības it neviens. Tad viņi ticēja viņa vārdiem, viņi teica dziesmās viņa slavu. Bet drīz viņa aizmirsa viņa darbus un nenogaidīja, ko viņš bija lēmis. Viņa krita kārībās tuksnesī un kārdināja Dievu tuksnešainos klajumos. Dievs apmierināja viņiem viņu kārību, bet uzsūtīja viņu dzīvībām sērgu. Viņa apskauda nometnē Mozu un Āronu, tā kunga, svētītos. Tad atvērās zeme un aprie Datanu un aizrāva zebē Abirāma biedrus. Uguns iedegās viņu barā un liesmas sadedzināja bezdievīgos. Viņa darināja Horebā teļu un zemojās šī tēla priekšā un tā apmainīja savu dieva godību pret lopa tēlu vērša, kas ēd zāli. Lasīju no 101. psalma. Turpinājumā, lai skan Tomas Tomševičs, es dzīvoju tevī.

No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Kristīga rādio es sāku klausīties, kad bija mani notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Pateicos Dievam un priecājos, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Dievu darbiem, kā Dievs ir darbojies pie savas draudzes un sauc savu draudzi, kā viņš būvē savu draudzi, kā viņš veido savu draudzi par dārgakmeni. Un dārgakmeņi, jau ziniet, tādām šķaltnēm ir, un viņas, kad sagatavo juvelieres, un viņš ilgi strādā un pulē un pucē, un darbojās. Akmens pats jau ir radies milzīgu grūtību un spiedienu rezultātā iegūst, piemēram, dimantiem. Un tad nāk tas rotkals, ja juvelieres, un viņš strādā atkaļ nost, zāģē, slīpē, un izveido tās briljanti, kas mirdz. Un līdzīgā veidā man liekas, kaut kā ir, kad draudzes tiek salīdzināta ar tādiem dārgakmeņiem vai neatklāsmes grāmatā, un dažādi dārgakmeņi tiek minēti jaunajā Jeruzālēmē, kas ir Krista draudze. Un līdzīgā veidā mēs varam nomanīt, kā cauri gadsimtiem Dievs veido savus ļaudis, savu Kristus līgā un mūžīgai dzīvībā, lai viņi būtu spoži, tīri, šķīsti, attīrīti no visas pasaules grēka ļaunuma, lepnuma un visām vēlnu lietām. Tiem lāstiem, mazgāt Kristus asinīs, dzīvot svētu dzīvi, slavu Jēzum. Nu, lūk, šodien viens tāds stāsts būs par šādu, tāds pārskats par šādu draudzes grupu, kur es vēlos par huterītiem. Tas būs tāds garāks pārskats par daudziem gadsimtiem pāri, bet, lai mēs apmēram noprastu viņu eksistenci, mēs esam runājuši jau pirms kādiem gadiem, man liekas, pieciem, tam līdzīgi, par šo te grupu, bet nelīdz galam, nelīdz tam posmam, kas ir šodien, nebūtu tādu pārskatu pāri. Jūs kādreiz aicinās, mēs esmu varbūt vēl kāds detaļas apskatīt, kur šī bija no reformācijas laikiem anabaptistu grupa. Tātad anabaptisti bija diezgan liela daļa no reformācijas Vācijas, kas sākās ar Mārtiņu Luteru, 1517. Gadā. Kas atvēra vaļā durvis tādai lielai reformācijai, lielai pārmaiņām, tur bija arī revolūcijas un trakumi, visādas lietas un kāri pēc tam. Daudz dažādas lietas. Un viena no tām grupām, kas par ko mazāk runām, ir anabaptisti. Mēs zinām par luterāņiem, zinām par Anglijas baznīcu, anglikāņiem un par reformātiem, Šveices baznīcu un vēl kādiem mazākām grupām, bet ļoti liela grupa bija anabaptisti, jeb tie, kuri pieņem kristību ticības rezultātā, tad, kas ir ticējuši, kas ir tic un tiek kristīti, tad, kas tic un ir atgriezušies, tā būtu jāsaka, un tiek kristīti. Un tāpēc anabaptisti viņus iesaukāja tādā veidā, no viņa paša izvēlējās. Un, kad viņi pārkristi, tos, kas ir kristījuši, kristīti kā zīdāņi, un neko nezinu par to, nevienam zīdāniem, vēlāk, ka viņš izaugt, nevar noskaidrot uzpasīt, vai tev kristī, ka tev bija 5 mēneši, viens gads ir kaut kas līdzīgs, ja viens mēnesis tev kristī. Nu, es to nevaru pateikt, es pat nezinu, par ko vispār runu, es viņam tikai izstāsto. Nu, lūk, šeit ir tie, kas krista cilvēkus tad, kad viņi ir noticējuši, ka viņi slēdz darību ar Dievu, ja viņi ir mūžam uzticīgi. Tad, un viņi ņem visus svētos rakstus, tā kā ir rakstīts, un tradīcija ir otra šķirīga lieta, nevis pirmšķirīga lieta, viņi neiet pa priekšu svētiem rakstiem, svētiem rakstiem ir prioritāte. Un Eiropā, Vācijā, jeb svētās Romas impērija, kāda viņa arī sauc, kas bija Vācijas impērija lielam, viņi bija, nevis īsti nezinu, bet tu pie trešdaļa, ceturtdaļa ir trešdaļa no visiem cilvēkiem, kas pieņēma reformāciju, kas transformējās no Romas reliģiskās tradīcijas uz evaņģelisku ticību. Nu, lūk, un šeit, kas var redzēt ierakstu šiem redzījumam, šeit ir karte, kur var redzēt apmēram dažādām krāsiņām iezīmēt, kur tie anabaptisti ir bijuši, dažādas grupas viņiem bija, un bija menonīti, par kuriem mēs runājām, esam runājuši iepriekšējos redzījums, menonītu anabaptistu grupa, kas beigās nonāca Krievijā 19. gadsimtā, 18. gadsimtā, beigās 19. gadsimtā. Un viņus uzaicinās Krieviju, jo visu citu nebija grūti, viņiem bija grūti dzīvot un palikt, jo viņi nepieņēma ieročināsāšanu, jeb nogalināšanu cilvēku, un nepieņēma zvērastus, un nepieņēma bērnu kristību, jo tas ne, to ne.
Lūk, un arī tie, kas nāca pie vēlāk pērnavaps tiem, kas pārnāca no Romas reliģiskās sistēmas, ja, kur bija kristieši iesvienāli kādā vecumā, viņi kristīja, viņas pārkristīja, ja, tad viņi neakceptēja Romas kristību nekādā veidā. Un viena šī grupa tad ir menonīti, ko mēs pieminējām, un tad ir Šveices brāļi, kas dzīvē ap Šveici, un tad bija vēl arī Vācu brāļi, kaut kādi tur bija savādāki, un bija arī huterīti. Tātad, un šajā kartē dzelceni ir apžīmēti huterīti, viņi mazliet nošķirtāk, un viņi Morāvijas, Čehijas teritorijā iemājojās. Jo sākās atkārtīgi lielas vajāšanas, ļoti globālas vajāšanas pa visu Eiropu. Anabaptists necieta neviens, neviena valsts baznīca nespēja to panest, ieskaitot luterāņu un reformātiju Šveices un, protams, romiešu un visu citi, vai arī Anglijas baznīca, jo viņi nepiedalās valsts baznīcas kārtībā. Ja valsts baznīcā, kad piedzimst bērns, tad viņi reģistrē ar kristību, ja, un pierakst. Viņš tagad ir piedzimst, tagad viņš ir Vācijas tur vai Anglijas pilsonis vai kāds. Šveic. Un ja viņi to nedara, tad viņi ir nekas, viņi ir tukšumā, ja, tad viņi izkrīt ārā no tās kārtības, viņi nezvēra, kad viņi tur savu dzīvību, ka viņi tur klausīs ķēzaram, ja bija ieskādu nogalināt, viņi neņem rokā ieroci. Un viņi pilnīgi strakums, tas ir šausmas un ārprāts, un visi kopīgi vienojās Roma ar reformētām valsts baznīcām šos vajāt un nogalināt. Bet bija kādas vietas, kur viņiem bija patvērums, un šī vieta bija Holanda faktiski kādu laiku, ilgāku laiku, un arī Morāvija. Jā, tad Morāvija ap tādu rajonu, saucās kādreiz pilsēta Nikolsburga, un šodien viņš saucās Mikulova. Ļoti interesanti pilsēta tāda netālu no Austrijas robežas šobrīd, un man bijis iespēja tad iegriezties, neko nezinot par šo vēsturi iepriekš, kaut kad sanāk atpakaļ. Un es biju pārsteigts, ka šī ir pa interesanta pilsēta, viņa ir tik gaiša, viņa ir kaut kas, viņa ir pilnīgi īpašs, viņa pašā vidū ir piemineklis svētam garam, centrālā laukumā. Ja. Ja. Un izrādās, ka šajā vietā ir bijis reformācijas laikā, 16. Gadsimtā bija lojāla cilvēka reliģija, ja tā skaitā arī anabaptistiem. Šī pilsēta piederēja Lichtensteina dzimtai. Es biju ļoti bagāta, milzīgi bagāta dzimta. Tajā pašā Romas impērijā viņi bija tik ļoti bagāti, ka viņi spēja būt pastāvīgi vairākos jautājumos. Varbūt pilnīgi pastāvīgi, bet nu, tomēr. Un tur arī patvērumu meklē arī ebreji. Tur daudz ebreji bija labās no vajāšanām. Un arī dzen anabaptisti. Tur diezgan daudz anabaptisti sapulcējās. 20. gadu, 520. gadu, tad bija apmēram 20 tūkstoši anabaptisti. Un viņa vadītājs bija tāds Baltazars Hubmaiers tajā 20. gadā, bet viņš pieļāva nēsāt zobenu un pieļāva kompromisu ar valdību, es ņem dalību pie valdības. Un tas pārējiem, ne visiem tas bija pieņemam. Interesanti tas, ka

ticību, anabaptistu, un cauri līdz šodienai faktiski viņi uzskata to par vienu no galvenajām lietām un galvenajiem principiem. Ja? Un tad bija starp visām citām lietām bija tas, ka tad kristība ir ticībā, kristība ticībā, kad viņi nenēsā zobenu, viņi atsakās no pasaules negantības, proti nepiedalās valdībās un varās, un tā skaitā viņi uzskatīja arī valsts baznīcas, skaitot reformētās par negantību, jo viņi piedalās pie valsts lietām. Un kad vakarēdienas ir piemiņas mielasts, ja? Arī par daudz disciplīnu, ka ja draudzē cilvēks ir dzīvo grēkā, viņš to zina, tad viņš ir jāizslēdz no draudzes. Tad augstākais soda mērs, kāds vispār varētu būt, ir izslēgt no draudzes. Jā. Un viss. Un nekas vairāk. Un tas, protams, visām pārējām valsts baznīcām ir pilnīgi nepieņemam. Un anabaptistiem ir slikta slava tam dēļ, kad izplatījās par viņiem slikta slava, tika izplatīta kā propagandas forma, tam dēļ, kad notika zemnieku revolūcija. Zemnieku revolūcija, kas pārņēma Vāciju un Austriju diezgan lielā mērā, un tad gāja daudz cilvēku bojā, un tad zemnieki bija sacēlušies, viņus mums uzmundināja prasīt sociālo taisnību, un viņi vēl bija saklausījušies ar reformāciju, kad jāievēro Bībeli, viņi tad pieprasīja no valdniekiem un muškungiem, lai viņi ievēro Bībeli un beidz akstīties, tā sakot. Bet tas laiks mēs tikai brīnīties, cik sarežģīts un grūts viņš bija. Zemnieki nevarēja iet uz mežu sēnes lasīt, nezvajot zivis upē, jo tas viss piederēja tikai vienīgi muškungam. Viņi paši bija dzimtscilvēki, ja? Un viņi varēja redzēt, ko grib. Diezgan briesmīgs laiks bija tāds, un viņi par to nostājās un bija. Bet praktiski tam nebija nekāds sakars ar anabaptistiem, jo anabaptistu principi ir pilnīgi savādāk. Viņi nesaceļās pret valdībām, viņi neņem rokās ieročus, kā darīja šīs revolūcijas. Ja bija ministrs sacelšanās, kas bija tīri anarhistu pasākums, ja? Viņi ievēro svētos rakstus visos punktos un klausa valdības visos lietās, izņemot tur, kur viņi runā pretī Dievu vārdam. Tā kā tas bija nepareizi un lieka lūk. Un šī te ticība jaunā anabaptisti, baptisti, jeb vienkārši brāļu izplatījās diezgan plaši. Tāds Lauroks, Gars Lauroks sludināja Tirolē, tas ir ļoti veiksmīgi, tas ir Austrijas rietumu, dienvidrietumu daļā Tirolas ielējās un tad sākās ļoti skarbas vajāšanas 26. Gadu un viņi daudz sapulcējās tad šajā te Nikolsburgā. Un tie notikumi attīstījās tālāk tādā veidā, ka daļa no šiem te brāļiem, jaunajiem brāļiem, evaņģeliskiem brāļiem atdalījās no Hubmeiera Baltazara vadības, jo viņš pieļāva zobenu, tas bija pretītam Šlietheimas ticības apliecībai. Un kā 600 brāļi sekoja tādam Jākabam Vidimanam, un tad Austerīts tāda pilsēta netālu, un tie arī vietējie kungi viņus atbalstīja, jo viņi zināja, cik viņi ir brīnišķīgi strādnieki un darbinieki un visādās lietās. Un aizgāja bez nekā un sāk veidot jaunu ciematu, un viņiem tie zemeskungi piešķīra mežu, un aizdev naudu, bet viņiem nebija 6 gadus jāmaksā nodokļi par to zemi, kur viņi dzīvoja, un viņi varēja sākt strādāt un atboties. Bet arī šī atdalīšanās nebija pilnīgi, nebija visa. Šī pati grupa sadalījās trijās grupās, un bija tādi Filipīti un Gabrielīti, dažādi vadītāji tur bija, un arī paši šo Videmani, tad rādījās, ka viņš nedzīvo pilnīgi šķīst un tīri, un viņš kaut kādā ziņā tur grēko, un tā nav atbilstoši Dievu vārdam. Nu, lūk, tad viņi uzaicināja tādu Jakobu Huteri, ja, no kāda ir šis vārds Huterīti. Jakobs Huters, viņš bija kāda no šīm te ielējām, Tirolas ielējām dzīvojumu, sludināja tur jauns vīrs, un viņš bija viens no labākajiem sludinātājiem. Un arī viņš, kad ieradās šajā te vietā, sākumā apmeklēt tikai, un pēc tam viņa vajāšana dēļ, viņš pārācās pats arī uz šo te Nikolsburgu. Bet viņa tomēr tā draudze neaicināja par vadītāju sākumā, kāds cits bija vadītājs. Šis cits

Šicingers, Simons Šicingers, tāda izvirzījās vadītāja, viņš teica, es būšu vadītājs, un tad draudz pieņēma un tā. Bet izrādījās, ka viņiem jau bija iesākusies tā kopiena, kopīpašums. Jā. Hutrīt bija pazīstama ar to, ka viņiem ir kopīpašums, ja viņiem viss lietas ir kopīgas. Un tas Vidermans jau nodibināja to, es aizmirstu iestarpināt to sākumā šo te kārtību, jo viņiem nekā vēlas nebija. Viņa atnāca gluži drēbēm dažām lietām tikai. Un sāka kopīpašumu to kārtību, tā kā rakstīts apustuļu darbos, ka visiem viņiem viss bija kopīgs, visu naudu, visu īpašums, kas viņiem bija viņa nodeva kopīgā pārvaldībā. Un šeit ir tāda lieta, ka mums ir ļoti jāuzticās Dievam, lai mēs kaut ko tā darīt. Mums būtu jābūt ļoti ieinteresētiem draudzējiem, ļoti ieinteresētiem citu cilvēku labturībā, labklājībā, kā to teikt, ja viņa dzīvē, ja, ka mēs varētu nodot to, kas mums ir, varbūt vairāk kā citiem, lai visiem būtu tas kopīgi. Ja. Patiesībā tas ir tāds skats mazliet uz Dievu valstību. Ja. Tamdēļ, ka tas rakstīts svētos rakstos tā, un tamdēļ, ka tā ir Dievu mīlestība palīdzēt saviem tuvākiem. Tā viņi to uzskatīja. Nu, lūk, un šis te konflikts, to Šicingeri izrādījās, ka viņš ir noslēps kaut kādas nedaudz līdzekļas, drēbes un palagas sev viņu. Un draudzes, ne, tas nav pieņemams sludinātājiem šādās draudzēs, ka viņi varētu būt kaut ko apslēpis no kopīgiem. Ja? Šis neuzticās Dievams nozīmē. Un tad šis te Jākabs Huters tika ievēlēts par vadītāju. Viņš ļoti strauji organizēja ļoti labi sakārto šo komunālo kopīpašumu lietu un jautājumu. Un šī draudze ļoti strauji uzplauka. Un viņš vadīja draudz tikai 3 gadus, no 503. Līdz 536. Gadam, un tad sākās diezgan spēcīgas vajāšanas, jo Romas imperators, kas tur laikam nebija imperators šajā mirklī, Ferdinands I, viņš bija tikai bohēmijas karalis laikam, un ieradās pie šiem Lichtensteinas zemeskungiem, grāfiem, un paziņoja, kad viņš raksta vēstules, un nekas nenotiek, viņš atnāk pats pieprasīt, lai šie herētiķi šis ļaunums tikt vajāts un iznīcināts. Ja. Nu, viņi bija spiesti pakļauties šādai privātā vizītei. Un jau pēc kaut kāda laika, neilgi pēc tam, ka viņi bija jau iekārtojušies un uzbūvējuši savu ciematu, viņi paties no turiem projām. Ja, no turiem projām vienkārši tukšām rokām pamest mājas un šo vietu. Ja. Un tas Ferdinands, tās pirmā vajāšanas, iegūt kaut kādu spēku un variem. Un, bet par to laiku bija arī citās vietās, un tajā pašā laikā bija arī kādi zemeskungi, kuri jau bija novērtējuši, cik augsti vērtīgi šie amatnieki, šie strādnieki, šie mājkalpotāji un saimniecības vadītāji, pat kuriem jūs iesēl uzticamības dēļ. Un ka viņi viņus slepenājas neatpakaļ, ja? Viņiem nebija kaut palikt, viņi mētājas pa mežiem apkārt un meklē kaut kur. Iekārtoties un kādi devās uz blakus zemēm tālāk projām no šī Ferdinanda ietekmes. Un kādi devās uz Tiroli atpakaļ, kur daudz no viņiem, kur viņus arestēja, un tā skaitā arī Huteru pašu, tie brāļi nosūtīja, Huteru meklēja īpaši, kā vadītājs tā grupai, un viņi brāļi nosūtīja atpakaļ uz Tiroli, bet tas, diemžēl neko neuzlaboja, jo Tirolē viņi arestēja un spīdzināja un nogalināja 1536. Gada februārī Innsbruckā uz galveno laukumu zem slavenā zelta jumta, kas, man liekas, šodien nostāv, kā tādas lepnības un varas simbolas sadedzināja viņu nedaudz sakropļot, jeb sakropļot. Nu, lūk, un no šeit te turpinājās tālāk šī draudze, šī kustība, un nākošie sludinātāji bija un pieņēma šo visu izaicinājumu dzīvot šādu dzīvi, jo viņi bija ieraudzījuši, ka tas ir tas, ko Dievs grib, un tas ir tas, ko Dievs svēta. Kāda no viņiem nokļuva vedzībā uz Galerām, vienā brīdī 140 brāļus arestēja un aizsūtīja uz Galerām, viņa laikam ceļam tas mazliet izbēga. Un tāds Hans Amons bija, kas turpināja šo pēc Hutera šo kalpošanu, un viņš
nodibināja ļoti organizētu misiju visām valstīm, vietām, zemēm, kur runāja vāciski. Daudzi pievienojās šai huterītu kustībai, kas ieguva šo vārdu huterītu. Bet no šiem misionāriem atgriezās tikai 20% un 80% liecināja savam asinīm par savu ticību. Viņus tas nebaidīja. Viņi gāja uz priekšu. Ap 540. Gadā situācija mazliet uzlabojās, un viņi sāk atkal iedzīvoties, un tajā pašā Morāvijā nodibināja vairākas tās kopienas, kopā par Slovākiju un Morāviju bija apmēram 100 kopienas. Izvēlēs apmēram 100 kopienas. Bija arī tāds Pēters Ridemans, kurš sāka rakstīt arī vēstures grāmatu un arī rokas grāmatu, kā huterītēm jādarbojās, ir noteikuma grāmatu, rokas grāmatu dažiņu vēlāk bija. Tāda jāievēro noteikumi, jo esot šādā te kopībā, jābūt skaidriem noteikumiem. Ja? Tāpat tās, ka pa pilsētu nevar braukt kāds kā grib, kas atrozumējās daudz cilvēku, visiem interesē braukt pa vienu ieli, pa vienu krustojumu, un tad vajadzīgi noteikumi, ko šo prieši, ka kādā veidā tas notiek. Arī šajā te šādā veidā ir nepieciešama noteikuma. Jo nesaprotu to, ka viņi iet pēc divu valstības, viņi grib dzīvot divu valstībā faktiski. Ja? Viņi negrib dzīvot pasaulē, un viņi uzskata, ka pasaule ir, kā tas arī ir, iegrimusi ļaunumā. Vienalga viņi tiek pārbaudīti. Viņi tiek pārbaudīti ar atvajāšanām, viņi tiek pārbaudīti ar mācību, kāda viņam ir mācība, viņi tiek pārbaudīti ar personiskiem vārdkalpumiem, personiskām ambīcijām, lepnumu, grēku un tam līdzīgajā. Tas pārbaudes nepazūda tam dēļ, ka viņi dzīvo šādu dzīvi, bet viņas ir. Tas viss akmens tiek pulēts un griezts un atšķelts, viss liekas nost. Lūk, un arī šajās vajāšanās, protams, no šīm trijām grupām, kas pieņēma šo te sākotnējo komunālo dzīvesveidu, tikai huterīti turpinājās un izdzīvoja citu, gāja projām, kādu pievienojās viņiem, kādu iesāka nodarboties ar spiritismu. Šodien mēs viņu sauks par tādu garīgu kustību, jeb harizmātisku kustību, harizmātijiem. Tad viņi sāc par spiritismu. Un kas arī tas ir? Tad viņi turpināja. Un es uz šīm vajāšanām viņi turpināja. Un šis Ferdinands pirmais vēlreiz atkārtoja šo pašu vajāšanu 1546. Gadā. Un atkal viņus izdzina no tām vietām, kur viņi atkal bija iekārtojušies. Un jau izveidojuši kādas saimniecības. Un viņi dzīvoja Meža Bedrēs alās un Klinču ailās. Aizās un zemes būdās un kleķu būdās dažādās vietās. Un līdzīgi arī notika, mēs atceramies stāsts par Morāvijas brāļu draudzēm, ja, ka mēs pazīstam vēlāk tā Hernkos draudzes, bet sākumā viņas bija Čehijas, ir Morāvijas un Bohēmijas draudzes, kuras iesāka Čačitski. Un viņi tāpat tās, ka viņi iesāka tieši tādā pašā veidā, līdzīgā, pilnīgi līdzīgā veidā. Tas notika tikai gadsimti iepriekš, ja? 1450. Gados Čačitski sāka tā lieta. Viņi arī gāja cauri mežonīgām vajāšanām, un viņi izdzīvoja, viņi necēlīja ročus, un viņi izdzīvoja, viņi tika respektēti. Bet viņi gāja cauri arī šai pašai anabaptistu vajāšanai, jo arī brāļdraudzes, šis čehu brāļdraudzes, sākumā pārkristīt tos, kas nāca pie viņiem no Romas reliģijas. Un tad, kad sākās šīs vajāšanas, tad viņi atmeta šo praksi, baidoties no vajāšanām. Tas, protams, nav pārāk jauki, ja mēs zinām to pārējo vēsturi, bet tāds bija. Lūk, un šeit atkal šīs vajāšanas, bet viņas beidzās tomēr atkal pēc kādiem 8 gadiem, 1557. Gadā šīs vajāšanas beidzās. Un viņi turpina attīstīties, ja, un izveidot šīs kopienas, un iesākās visgarākais labvēlības laiks, zelta laiks, kā viņi sāk no 1554. Gada līdz 1595. Gadiem 40 gadus, starpā ar imperators Maksimiliāns II, kas bija labvēlīgs evaņģeliskām draudzēm imperators Romas svētās impērijas. Viņi aktīvi paplašinājās misionārus, sūtis visām zemēm, tāpat tās, un, kā es minēju, jau bija apmēram 100 komunas un 50 līdz 30 tūkstoši
cilvēku, kāds kaut ko rakstīja 70,000, kas to zina, kā tur bija. Nodarbojās ļoti sekmīgi ar visām amatniecībām, viņi bija ļoti pieprasīti amatnieki, viņa produkcija bija pieprasīta. Viņiem bija brīnišķīgi ārsti, kas ārstēja ar dabiskiem līdzekļiem lielākoties, un tāds minerāli vannas arī bija vēl kaut kas, un kas no viņa ārstiem bija arī ārstējis imperātora Rudolfa II, aristokrātis, un amatniecības kvalitātes zīme bija, viņi meklēja no viņiem pirkt viskāko cilvēku apkārt. Viņiem bija bērndāzi un skolas, bērndāzos visi bērni gāja mācīties no divu gadu, ko viņi sašķīra no mācības, tā viņi tika nodot bērndāzos, tad bija bērndāzi valdu vadītāji, viņiem mācīja lasīt, rakstīt un tos rakstus. No 4-5 gadu vecumā, ne 5-6 gadu vecumā viņš pārveda uz skolu, kas gāja līdz 14 gadu vecumam, viņiem mācīja visādas lietas labas un mācīja būt drosmīgiem, mācīja meklēt Dievu gribu, mācīja klausīt Dievam, mācīja to, ka kristiešiem ir jāiet caur ciešanām, ka viņi ir jāiet nevis vilki, kā mēs pagājušajā dienā runājam. Viņi audzināja stingrā disciplīnā savus bērnus, un arī viņi mācīja to, ka bērniem ir jāklaus vecākus, jāklaus valsts, tik cels, cik tā tas nav pretī Dievu vārdam arī, kas mums šodien ir spēkā. Šis brīnišķīgais labklājības periods, labais periods, kur viņi varēja brīvi lasīt Bībeli un brīvi pulcēties un dibināt jaunas ciematas un izplatīt ticību un atviešanos pie Dievu vārdu. Tajā laikā arī viņi dažādas grāmatas par vēsturi iespieda, kā es jau minēju. Bet 1575. gadā šo Nikolsburgu, šo rajonu visu pārdod Dietrichsteina dzimtai, kas savukārt bija kontrreformācijas iespaidā. Jā, tāds, viens no viņiem bija, šis dzimts bija kardināls Francis von Dietrichsteins, Romas pāvesta draugs, kurš bija ļoti augsts stāvošs persona tajā Romas impērijā, respektīvi impērijā, bet Romas baznīcā. Jā. Ļoti tūlstāvošs pāvestam, viņam bija arī meita, miesas bērns, kā es lasīju. Ne, dabīgais bērns, tā bija dabīgais bērns. Man, cik tas ir interesanti, ko nozīmē dabīgais bērns? Dabīgais bērns nozīmē to, ka viņš, protams, ir celibātā un neprecās, un viņam ir bērni tāpatās, vai ne? Tas ir dabīgais bērns. Gan šai māmiņai bija vēl viens cits vīrs gadījies. Šis kardināls sāk vajāt šos huterītes, kad dzīvoja pēc divu vārdu svētumā, šķīstumā un uzticīmībā Dievam, visās lietās, visam Dievu vārdam. Un diezgan šis vajāšanas lēnām attīstījās un palika stiprāks, tur iesākās karš starp Austriju un Turciju. Šis karš ilgi vairāk simts gadus, vairāk kara tāda rinda, un diemžēl karos ir tā, ka par visu maksā zemnieki. Vienkārši šie cilvēki maksā par karu, ko uzsāk augstie kungi. Arī šajā situācijā tas bija tas pats. Un šeit arī iesaistījās arī lēnām jezuīti, kā galvenais kontrreformācijas spēks, un sāk viņus diezgan stingri vajāt. Iesākoties 30 gadu karam, kad Morāvijas evaņģēliskie valdnieki, teikt, tā grāfa sacēlās pret Romas varu, un iesākās šis 30 gadu karš ar Baltā kalna kauju pie Prāgas, un viņi zaudēja šie evaņģēliskie un šo kauju, un šīs vajāšanas bija ārkārtīgi skarbas pēc tam. Un viņas arī huterītas tas ķēra ārkārtīgi spēcīgi, viņas pilnībā padzina no Morāvijas, viņi bija spiesti doties tālāk un projām. Viņi kādu brīdi bija vēl arī Slovākijā, ilgstošāk palika Slovākijas teritorijā, un vairākas tās apmetnes vietas, kad viņi aizdevās uz turienu, viņi bija, laikam, 15, kaut kas tam līdzīgs apmēram, ja? Un viss tās daudzās pārējās, kad mēģināja satilpināties iekšā, kad viņi dabūja bēgt projām no Morāvijas, viņi bija pārblīvēti, viss tā lieta bija, ja nebija ko ēst, viņiem trūk drēbes, un viņi meklēja, ko viņi varētu darīt.
Lai viņi tur kā labi dzīvoja, bet viņi bija spiesti pieņemt kaut kādas mērķus un rīkoties. Un interesanti, bet šajā laikā viņus uzaicināja tāds Transilvānijas valdnieks. Transilvānija bija tāda zeme Rumānijas vidusī. Es diezgan pazīstam bija dažādiem notikumiem. Šobrīd viņi atrastos Rumānijas tā kā centrā, tāds trešdien Rumānijas teritorijas. Un viņas valdnieks, šāds Gabors Betlens, aicināja šos brāļus pie viņa, bet viņi negribēja iet, nezinu, kāds iemesls. Tad viņš nolaupīja kaut kādas 70 gabals no viņiem un aizvedas tur piespiet kārtā, lai viņi tur veidot viņiem labas saimniecības. Bet pārējie liela daļa no viņiem pievienojās, pēc tam arī nonāca šajā vietā. Bet šis te Turcijas karš turpinājās, karš ar Turciju, Turcijas Austrijas karš, un arī, kur ietvēra arī šo Transilvāniju kaut kādā mērā. Viņi nepārvaldīja pilnībā tajā mirklī, bet daļēji Romas impērija, jeb Austrija arī tā skaitā. Šis karš sāka ārkārtīgi viņus iznīcināt. Tas, kam gāja zemnieki cauri, kā armijas iet pāri tam, mēs esam to runājuši kādreiz, bet tas ir diezgan briesmīgi. Ja? Un šausmīgi tā vienkārši vardarbība un laupīšana nepārtraukt, var teikt. Ja? Neizejot tā sakot ārpus laikiem un bez lielas atelpas. Viņi nonāca arī šajā pašā situācijā, šajā te Transilvānijā. Bet vajāšanas atkal turpinājās arī šeit. Bija tāds imperators Ferdinands II tagad jau pēc kāda laika. Viņš atjaunoja vajāšanas šiem huterītiem arī šajā Transilvānijā. Un šie jezuīti tika iesūtīti pilnībā iznīcināt šos te herētiķus viņa viedoklī. Un tad bija fiziskas izrēķināšanās. Šajā laikā jezuīti vairāk necentās nogalināt cilvēkus. Viņi centās pēc iespējas viņiem salauzt dvēseles visiem līdzekļiem, lai viņiem dzīviem esot, viņi atkāptos no ticības. Tas ir vēl briesmīgāk. Bieži vien grūtāk izturams nekā tad, kad cilvēks noguļina uz vietas. Un viņi atņēma viņiem bērnus, nosūtīja viņus uz klosteriem, viņi rīkoja uz vietas Roma rituālu sapulces, jeb dievkalpojumus, kā viņi sauc, spied viņiem tur piedalīties visiem, un kas nepiedalījās, tos nogalināja, vardarbīgi izrēķinās ar viņiem, ja? Un diezgan grūti laiki bija, un arī kopā ar visu šo kardarbību viņi bija ļoti nomocīti, un daudz no viņiem bija izklīduši. Un, protams, ka šādos apstākļos, ka tas nepārtrauktais karš un vajāšanas ir, viņi nespēja šo komunālo dzīvesveidu turpināt. Tas vienkārši nav iespējams, ja? Jo komunālās dzīvesveids saistās ar saimniecību, kur ir kopīga saimniecība, kur ir kopīgi noliktava produktiem un mantām un ikdienas vajadzību lietām. Ja? Tur, jebkurš laupītājs, jebkurš valdības armijas, jezuīta pārstāvs, viņš ir ierasties noliktavā un savākt visu uzreiz un nesprojām. Ja. Un visiem tas bija ļoti iekārdojams mērķis, un tas nebija, iespējams, vienkārši turpināt to. Lūk, un kādu no šiem cilvēkiem, kas nepakļāvās šajā kārtībai, viņi pārgāja pāri kā pat kalniem un nonāca tādā Valāčijā. Uz dienvidu austrumiem no šīs te Transilvānijas. Man liekas, ka tā ir Moldāvijas teritorija šobrīd. Un viņi iedaudzīja, ka tur ir laba zeme un ka tur principā var dzīvot normāli. Un viņi aicināja, gāja apakaļ un aicināja savus atlikušos brāļus, māsas, piebiedzoties viņiem un iet pāri. Un viņi nedabūja atļauju no imperatrises, kas tajā laikā bija Romā, izceļot. Viņi vienkārši šķēsoja robežu caur kalnu, pār pa kalniem, kur tā kā nav nekādas apsardzes un nav kausa ceļiem. Un viņi vienkārši ar bērniem, veciem cilvēkiem, ar to, kas vienkārši paņem pie rokas, ir uzlikt uz muguras, ar to viņi rāpās pār kliņšēniem un sniegainiem kalniem un pēc nedēļas ceļojumu nokļuva otrā pusē Valāčijā. Šajā kartē var redzēt to zaļo
zaļo laukumu Valāčiju, netālu jau no Melnās jūras. Un tad viņi atkal iesāka, gribēja iesākt šo te sarnesko kopību, gribot dzīvot šajā kopībā, šajā divu valstības tūmā, bet atkal iesākās tur karš starp Turciju un Krieviju jau šajā pusē kalniem, un viņš atkal bez pārtraukuma laupa un vajāja, un šī viņa vēlme neapstājās. Viņa meklēja zemi, kur viņa varētu dzīvot mierā un dzīvot šajā te nošķirtībā no kritušās pasaules. Viņa saņēma, viņš arī dievu dot iespēju, kā viņi griezās pie Krievijas armijas vadības, un viņi deva rekomendācijas vēstuli, tas karvadons, kas tur bija uz vietas, maršalam un grāfam Rumjāncevam. Viņi deva garantijas vēstuli, viņi aizceļojuši pie šī grāfa Rumjāncev, tas kaut kur pēc Kijevas apmēram uz Ukraini, ja. Un tādu vietu viņiem piešķīra, tas varam Jānsils Višinka, tas ir kā 60 km ziemeļa austrumiem no Kijevas, un viņiem deva šīs privilēģijas. Tad cats garantēja viņiem šo te iespēju nepiedalīties skatdarbībā, izvērēt, mācīt savus bērnus, un saimniekot šajā te veidā. Bet, kad šis grāfs Rumjāncevs atgāja mūžībā, tad viņa dēli mēģināja viņus padarīt par dzimtcilvēkiem šos te kutarītes. Jā. Un viņi bija spiest domāt, ko darīt tālāk. Viņiem piešķīra Dievs caur caru tādu vietiņu uz ziemeļiem nedaudz vēl tādu vietiņu Radičevu. Ar Višenka un Radičeva, netālu no Dienvidnorgorodas. Un viņi tur kādu laiku varēja dzīvot un darboties. Bet laikam tie laiki bija tik grūti, ka daļa no viņiem negribēja atkal pīlīties vairāk tajā saimniekošanā kopīgajā un gribēt savu pašu īpašumu lietot. Un tā viņi sadalījās, un daļa no viņiem tika uzaicināt uz šo te menonīta nometni apakšā, kad mēs iepriekšējā raidījumā runājām Čoticu. Un es šo Čoticu un kopā menonītiem tad kādu laiku sabija, bet tad, kad tajā Dičevā viņam nodega visu tā saimniecību ar tiem kutrītiem, un tad viņi arī bija spiest attiekties, jo viņiem vairāk nekā nebija kaut kā, un tad viņi atkal ko apvainojās. Bet atkal pēc kāda laika viņi atradās jaunu cilvēku, jaunu paaudzi, kas vēlējās atkal būt uzticamiem tam šim aicinājumam Dievu, ko viņam deva, un viņi pārvācās, viņiem deva Krievija iespēju pārvākties uz atkal uz Dienvidu Ukrainu, kur bija menonīta, tāda maločna, tāda menonīta apmetņa vieta, un netālu no viņiem, ja viņiem iedeva vietu, kur viņi varētu būt un dzīvot un veidot to savu kopību, ja Malačnu koloniju. Un viņi atkal izveidoja šo koloniju un dzīvoja tur, jo viņi gribēja dzīvot atšķirt no pasaules, gribēja dzīvot kopā ar divu bērniem, gribēja dzīvot patiks divu valstībā. Un divas veidojums slīpēja viņus visu laiku, tie, kas negrib, var iet projām. Un tikai tie, kas grib, tie, kas ļoti grib, un tiem, kur saprot, kāpēc viņi to dara, kad viņi gatavojas Dievu valstībai, mūžīgai dzīvībai, viņi grib dzīvot tā, kā tas kungs savā vārdā saka, vienalga, ko citu domā par to, kur var mieru attiekties no lepnuma, no paša, no savu īpašumu uzkrāšanas, no dzīves sev, dzīvot citiem, dzīvot Dievam un dzīvot tuvākiem. Un tas veido pilnīgi savādāks cilvēks, ka viņi var dzīvot ļoti vienkāršu dzīvi. Viņiem visam bija jābūt ļoti vienkāršam. Un interesanti, ka arī kādreiz valdensiešiem ir diezgan līdzīga kārtība un saniem valdensiešiem pirms reformācijas un daļa no valdensiešiem pievienojušie anabaptistu kustībai. Viņiem bija kaut kāda
kaut kāda daļa personiskā manta, kas varēja būt kādas lietas. Un vēlāk arī hutrītiem varēja būt grāmatas personiskās, ko viņi varēja nodot mantojumā. Bet to, ko viņi lietoja, viņi nevarēja nodot mantojumā saviem bērniem, tiem, kur piedalījās šajā te kārtībā. Jā, bet tā bija brīvprātīga kārtība, brīvprātīgs veids. Lūk, bet bija kaut kāds brīdis, kad Krievijā atkal tā situācija mainījās, kad Krievijas cārs Aleksandrs II, kurš bija tas, kas izdeva Bībeli pilnā komplektā krievu valodā pirmo reizi. Viņš kaut kādas militāro spiedienu iemeslu dēļ izsludināja likumu, kad visiem jāpiedalās kāda klausībā un visām mācībām skolās jābūt krievu valodā. Un tas nebija pieņemams nez menonītiem, nez nebija pieņemams huterītiem. Viņi visu nosprieda emigrēt, un viņi aizsūtīja sūtņus uz Ameriku, un sarunāja laikam, ka viņi varēs braukt, un 1877. gads, man liekas, tas bija, un viņi 6. gadā viņi bija gatavi emigrēt, un tad no valdības cara pārstāvi brauc pie viņiem, un mēģināja pierunāt, lai viņi paliek un nebrauc tamēr. Viņi ieraudzīja, ka pēkšņi, kad daudz, 10 000 labāko Krievijas zemnieku dosies tūlīt projām. Ja? Bet tomēr 16 000 no viņiem tikai devās projām, pārējie palika. Bet visi huterīti devās projām uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņi izbrauc ārā visi uz turieni un sāka saimniekot Amerikas Savienotās valstīs Dienvidu Dakotā. Galvenokārt sākumā viņi bija, un viņi nevis sāka dzīvot sev. Jo Amerikas Savienotās valstīs ir brīnišķīgi iespēja dzīvot sev, un šis kapitāls, kā jau privātā saimniecība un privātais biznesu tiek stimulēts visiem iespējamiem veidiem, tikai arī toreiz, bet viņi dzīvo tomēr kopienās, un viņi pieauga un pavairojās, ja? Viņi tās vietas, kur viņi dzīvoja. Viņiem bija arī grūti laiki, Pirmā pasaules kara laikā, kad Amerikas Savienotās valstis viņiem mēģināja piespiest viņus piedalīties kardarbībā, un viņi to nedarīja, un daļa no viņiem pārlaicās uz Kanādu, uz Manitobas štatu un blaku štatiem. Lūk, un tad interesanti tas, ka šodien joprojām viņi ir ļoti daudz. Piemēram, 2009. gadā bija 483 kopienas viņiem. 2024. gadā viņiem ir jau 544 kopienas. 2009. gadā viņiem bija 30 000 cilvēku. 2027. gadā 60 000 cilvēku. Es domāju, ka šodien viņi dzīvo, arī, ka mēs šeit runājam. Varbūt, ka viņi nav tik perfekti un tik tīri, kā varētu kāds iedomāties, bet viņi ir daudz, viņiem trīs dažādas grupas, trīs dažādi novirzieni, kas līdzīgi ir, bet ir savādāk. Schmiedeleuten, Dariusleuten, Lehrerleuten. Jā, viņi joprojām runā vācu valodā, un dzīvo kopienās, un ģērbjās un ēd no kopīgās mantības, bagātības, un meklē to kungu, un viņi ir priecīgi par to, ko viņi saka, viņi ir priecīgi par to, ka viņi pieder Dievam, ka viņi ir Dieva cilvēki, viņi nav pasaules cilvēki, un viņi uzskata, kad zīdēņa kristīšana nav bibliska, kad nepieciešama baznīcas un valsts nošķiešanas no šodienas apliecības lasa. Kristiešiem no jaunās zobenas jābūt pacifistiem, kvakarēdienas simbolizē Jēzus ciešanas un jāveic viņa piemiņai, ka izslēgšana jāpiemēro tiem kristīgiem loskļiem, kur atklātot grēko. Baznīcas mācītēm jāuzņems atbildību par mācīšanu, disciplinēšanu, izslēgšanu citiem pienākumiem. Kristieši nedrīkst dot zvērestus viņiem šajā zemē, tas ir iespējams. Un viņi arī citās zemēs mazliet ir, tā vedās kā menonīti, šodien ir diezgan daudzās zemēs Dienvidu Amerikā, ļoti daudz tūkstoši, un arī šodien viņi dzīvo šo dzīvi Dievam. Lūk, un mēs diezgan bieži mīlam savu pasauli, mīlam šo kritušo pasauli, gribam viņā dzīvot. Mums patīk lepnums, manta un tādas lietas. Bet Kristus nāks pēc savas draudzes, un kā gribētos, ka mēs būtu tādas tīri un šķīsti, kā dārgakmeņi viņu priekšā. Kungs, lai mums palīdz uz to, un jums, kungs, lai sveitī un pasargā jūs visus. Un tas, kungs, gribēs tiksimies atkal nākšo sezonā.
Visu labu!

0: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Hozejas grāmatas 4. Nodaļā no 1. Līdz pat 10. Pantam. Klausieties tā kunga vārdu, jūs Izraēla bērni, jo tam kungam ir pamats norāt zemes iedzīvotājs. Tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Toties ik uz soļa dzirdama Dieva zaimošana, skan nepareiz zvērasti, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas, un viens asiņains noziegums seko otram. Tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojams, un visiem tās iedzīvotājiem klāsies ļauni. Iznīcības skars pat zvērs laukā, putnus apakš debes un pat zivs jūrā. Tomēr nebūs sūdzēties, nedz arī kādu nosodīt, jo visa tava tauta jau ir kā priesteri, ar kuriem tā pat ir pastāvīgi nemierā. Tāpēc tu, priesteri, kritīs gaišā laikā, un līdzās tev kritīs praviec naktī. Tā es iznīcināšu tavu māti, visu tautu. Un mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, es atmets Dievu vārdu, tad es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalpos kā mans priesters. Tu aizmirsīsi savu Dievu baušļus, tāpēc es aizmirsīšu tavus bērns. Jo vairāk viņu top, jo vairāk viņi grēko pret mani. Tāpēc es pārvērtīšu viņu godu kaunā. Viņa aprī mans tauts upurs par viņas grēkiem un kā ilgojas pēc jauniem viņas noziegumiem. Tāpēc tautai klāsies tāpat kā priesteriem. Es likšu viņiem smagi sajust viņu rīcību un atmaksāšu viņiem, kā viņi ar saviem darbiem to ir pelnījuši. Viņi ēdīs, bet nebūs pēduši. Viņi nodosies miesas kārībām, bet nevairosies. Jo viņi atteikšies no tā kunga un necienī viņu. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Dievs runā uz Izraēļa bērniem. Dievs runā arī uz mums. Un Dievs saka tā, vai Hozejai Dievu vārdā, Dievu garā, tam kungam ir pamats norāt zemes iedzīvotājs. Nu, mēs varētu tā atiet atpakaļ, atgriezties atpakaļ. Nu, jā, ar Izraēļa bērniem tā bija. Ar tās zemes iedzīvotājiem tā bija. Nu, bet mēs taču esam Dieva bērni, mēs esam kristīga tauta, ja mēs esam labi, mēs nezogam, varbūt daudz nezogam, nu mēs neesam nokāvuši, nu uz mums tas neatiec. Bet mēs drīkstam lasīt tālāk. Dievs pamato. Dievam ir pamats norāda zemes iedzīvotājs, tāpēc, ka tagad mēs varētu vilkt paralēles. Vai tas attiec uz mani, vai neattiec uz mani? Vai tas attiec uz šī laika Latviju, vai tas neattiec uz šī laika Latviju? Vai tas attiec vai neattiec uz pseidokristīgo Eiropu? Dievam ir pamats norādīt zemes iedzīvotājs tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Ziniet, ja var teikt tā, kā rāmu un naglai pa galvu. Ja šie trīs vārdi nav uzticības, nu varētu teikt tā, nu kam ir uzticība valdībai? Teikšu no tā uzstāv, kam ir uzticība deputātu solījumiem? Kam ir uzticība tur svinīgiem paziņojumiem, kas pēc laika izvēršās pilnīgi pretēji no valdības nama? Kam ir uzticība? Man liekas, es nezinu, vai būtu es kļūdos, bet vai Brežņeva laikā bija lielāka uzticība, vai Hruščova laikā bija lielāka uzticība, es nezinu. Man liekas, ka uzticības nav. Es tā pieķieros pie šiem vārdiem, bet tā, labi, lai paliek tās laicīgās lietas, nav uzticības. Bet tā, man liekas, vienā lietā gan sliktāk palicis. Kāda bija vecos laikos, nav uzticības otram cilvēkam. Ja mēs tā lielos vilcienos, to vēl mācīja, man teiksim, vecos laikos par vēl vecākiem laikiem. Nu, kā kādreiz bija, kad cilvēki līga darbā, nu, tad paspied viens otram roku, un tad esam salīguši, un viss izrunāts. Nu, tad, kā saka, salīgts vīrs un vārds. Un lielākoties tā arī bija. Jā, tagad mēs, kā saka, slēdzām līgumus, pat laulības līgumus, kas vispār no bībliskā viedokļa ir nonsens, jā, ārprāts. Jā. Kāpēc? Nav uzticības. Mēs reizē slēdzām līgumus, reizē domājam, viņš mani droši vien piekrāps, bet varbūt es viņu piekrāps pirmais. Jā, nav uzticības. Jā, savstarpējās attiecībās nav uzticības. Vecāki neusticāt bērniem, un viņiem ir savs pamats. Ja? Bērni neusticās vecākiem, varbūt arī viņiem ir savs pamats. Nav uzticības. Ja? Tagad tā, nav uzticības. Labi, mēs pieķeram pie tā vienu vārdu, laiks tā ļoti steidzīt. Nav mīlestības. Nu, mēs sakām, nē, nu, mīlestība ļoti daudz pa mīlestību tagad. Mīlestība, kā saka, gāžās laukā no datora ekrāniem. Man mīlestība piesūcināta žurnāli un gandrīz katra reklāma pilna mīlestība. Piedodiet, tā nav mīlestība, tā ir mocība. Ja es augšu tiec īsties vārdos. No tiem ekrāniem, no tā reklāmām, no tā žurnāliem, tur jau gāžās ārā mocība, nevis mīlestība. Bet mīlestība vārda tīrā nozīmē. Nav sastarpējā mīlestība. Ja tas viss ir jau pervers, pārgrozīts, pazudinošs, netīrs, un nav mīlestības, kas tas tā? Nav mīlestības uz to kungu. Ja draudzi krislīga un krislīga vains, nav mīlestības. Jā. Saka, es mīlu to vēl kaut ko, bet mīlestība bībliski uz to kungu. Krislīga uz mīlestību uz pestītāju. Nav mīlestības, un Hozē turpina, un nav dieva atziņas. Atceries, kā Pēters teica, mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dievs svētais. Un Pēteris bija uzticams Jēzus māceklis, un tad, kad viņš nebija uzticams Jēzus māceklis, tad viņš ļoti nožēloja. Viņš ļoti raudāja un izrādās, ka viņš ir atkal ļoti uzticams Kristus māceklis. Bet tagad mēs tā, liberāla teoloģija, jā, visi tie ļoti skaistie, vārdi, cilvēktiesības, nav dieva atziņas. Vai kas ir paliek pie atziņas? Ja reiz Bībelē ir rakstīts, ka Kristus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību, es pie tā stāvu, es par to cīnos. Lielākoties, nē, bieži tā. Dieva atziņa tiek nomainīta ar kaut ko ļoti līdzīgu. Bībliski mums nav dieva atziņas, bet to nomaina vēlas uz piespēlē, bet tev taču nav nekas pret Dievu. Jā, un mēs piedodiet tā kā nabagmājas tante, tā biška arī pietēlojot. Man jau nav nekas pret mīļo dieviņu. Jā, tikai kārtis rāda to un horoskopu šito. Jā, bet man jau nav nekas pret mīļo dieviņu. Jā, tie principi nomainīti. Kur Dievs saka, tev vajadzēja būt Dieva atziņai, skaidrībai, pārliecībai, gatavībai cīnīties. A tu tā mierīgi, man jau nav nekas pret Dievu. Es baidos, ka šito saukli, man jau nav nekas pret Dievu, Mēs dodamies Elles virsienā. Sātana aplausiem skanot. Teidzam tālāk, tātad Hozejas 4.2. Toties ik uz soļu dzirdām Dieva zaimošanu, skan nepareizs vēres, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulību pārkāpšanas, un viens asiņains noziegums seko otram. Ziniet, te jau gandrīz nav ko komentēt, nav ko runāt, nav ko analizēt. Mēs varētu teikt, nu, protams, ik uz soļa. Vienīgi tā, ka Dieva zaimošana tagad tādā izsmalcinātākā veidā. Jā, sātāns var par mums ņirgāties ļoti vienkārši, bet reizēm tas arī ir ārkārtīgi izsmalcināt. Bet pēc būtības, pēc bībliskā būtības, sākot ar Dievu vārdu nelietīgu valkošanu, ar Dievu vārdu izmantošanu veikaliem, ar Dievu vārdu sagrozīšanu, ik uz soļa dzirdām Dievu zaimošanu, skan nepareizs vērest, jeb svinīgi solījumi. Jā. Man patika, kā nu bija tas puisīts. Jā. Es laikam drīkst viņu saukt par puisīti, kā nu bija Junkurs vai Junkers, piedodiet, ka es tur kļūdos. Bet savā ziņā man patika. Jā. Tagad mēs dodam tur svinīgu solījumu, kas nu ir kā tiek pielīdzināts vērestam. Un tas tur, jā, un tur tā, nu tā, ar tiem skaistajiem matiem, jā. Tā kā nu neko, nu. Bet būtībā jau viss tā vien liela spēle. Tas tur dod svinīgs solim un tad dodās uz Ķīnu, kas ir rādās tepat kaut kur pampāļos. Jā, es mazliet ironizēju, bet nu tā laikam ir, jā. Izrādās, nē, tur svinīgs solims kalpot tautai. Un jau viss zina, ka viņš dosies uz Ķīnu īstenībā, nu, melo vienā gabalā, jā. Un tā kundze to frizūru, jā. Tā kā, nu, svinīgs solījums, nē, nu, man tur neizvēlē. Viss izstrādāts uz priekšu, jā. Un kā pēdējais, nu, apūina tos pensionārs, kas saka, uzspļauj viņiem, no tad, galā, jā. Bet tas viss tiek tā noformēts, jā. Nepareiz vērest, pausti mēli, jā. Svinīgs solījums, ja pausti mēli, nu, bez problēmām. Un tā liela lieta. Notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas. Ja? Laulības pārkāpšanas, tā ir skaitās gan izvēl goda lieta tagad. Kā nu, ja kāds ir dzīvojis godīgā laulībā, viņa uzskata, klausies, tu slims esi. Normāli kā? Laulības pārkāpšana. Arī garīgā aspektā. Viens asiņains noziegums seko otram. Atkal kā no krimināla hronikas paņemts? Arī garīgi. Ja? Un Dieva vārds saka, tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojams, tomēr nebūs sūdzēties, nedz arī kādu nosodīt, jo viss tavu tauti jau ir kā priesteri, ar kuriem tāpat ir pastāvīgi nemierā. Tāpēc tu, priesteri, kritīs gaišā laikā, un līdzās tev kritīs pravietas naktī, tā es iznīcināšu tavu māti visu tautu. Un mana tauta iznīks kopā ar viņiem aiz atziņas trūkumu, un tā negrib nekā mācīties. Tātad esam jau pie Hozejas 4.6. Un nākamais teikums, ja tu, priesteris, atmets Dievu vārdu, tad es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi, kā mans priesters. Atkal mēs šeit redzam ļoti precīzu arī mūsu laika ainu. Dievu vārds ir atmests. Dievu vārds pēc būtības, Dievu vārds kā tāds, Bībele būtībā princips, tā saka tas kungs. Vai dziesmas vārdiem es pie Jēzus turēšos, kas par man nav vegājis. Tas ir atmests. Priesteris, ka vajadzētu būt cīnītājam par Dievu vārdu patiesību. Pāvils tāds bija. Pāvils aicināja cits, stāviet kopā vienprātīgi cīnīdamies par evaņģēliju ticību, nekādā lietā nebīdamies pretnieku draudz. Un tagad, ja priesteris atmet Dieva vārdu, tad Dievs saka, zina, ar ko tas turpināsies un ar ko tas beigsies. Ja tu, priesteris, atmets Dieva vārdu, tagad jau citi principi. Vārdi tur, es ļoti bieži dzirdu masu mēdījos, nu tur vīzijas parādības, tas jau iet cauri gadsimtiem un mazumā neiet. Nē, nu, Bībelē, nezinu, kas Bībelē, es tā nepiekrītu, kas rakstīts Bībelē, man neinteresē, kas rakstīts Bībelē, bet, nu, jā, kaut kas sevišķi, kaut kādi tur sapņi, ja, nu, kaut kādi tur notikumi, kaut kādas parādības, kaut kādas atklāsmes, nu, jā, kaut kādi žurnāli, kaut kāda filozofija, bet Dieva vārds ir atmests. Vārdi ir, vārdi ļoti daudz, bet tev ir melu vārds, tas ir sagrozītais evaņģēlī vārds. Tagad Dievs saka, ja tu esi atmetis Dievu vārdu, es atmetīšu arī tevi. Un kā tu vairs nekalpos, kā mans priesters, uzlūkosim vienu brīdi vecās derības zauli. Ka viņam Samuels pasludināja, ka zauls vēl tā ķērās pie Samuela svārkiem, un Samuela tā dasa izrāvi, un to viss noplēsa, ja tu vairs neesi Dieva vīrs. Ja tu vairs neesi Dievs svaidītais, tu vairs neesi vadītājs valdnieks. Tu esi atmetis tā kunga vārdu, tas kungs atmet arī tevi. Ar tevi cauri. Tu esi pārkāpis to sarkano līniju, to pēdējo robežu. Bet redziet, kas notika praktiski. Zauls vēl ilgu laiku vai labu laiku bija valdnieks ar visām tā funkcijām, kaut gan viņš bija jau Dieva atmests. Ka viņš vairs nebija tā kunga kalps. Vai tagad tā, vai mūsu garīgie līderi ļoti var būt vairs nav tā kunga kalpi. Viņi tā kunga atmestie, jo viņi ir atmetuši Dievu vārdu. Ja no kancelēm sludina malds, to, kas nevien nesaskana Bībeli, bet ir pat Bībelē pretrunā, mēs varam teikt, tas sludinātājs ir Dievu atmests. Varbūt draudzes nests uz rokām, varbūt tautā iemīļots. Bet Dievs saka, viņš vairs nav mans priesters. Viņš ir jūs priesters. Kas īstenībā jūs ved, elē, kas jau pieder citam garam un ved jūs citā virzienā. Mēs tā vēlu pārdomam, vai nav tā, ka varbūt mums ir kādi vareni priesteri, skaisti, zaigojoši, runājoši, efektīgi. Nu, vienīgā ne, lai viņi atmet uz Dievu vārdu. Ja kā tie anekdotē par kādu mācītāju, kad bijis viss no tā ir labs, bet nu viens slikti īpaši viņam bijis. Viņš pa daudz mēdz pa Kristu runāt. Ja, un tāpēc, nu, tā kā vajadzētu nomainīt ar citu, kurš runā, bet nu pa Kristu nē. Bet Bībele saka, ja priesteris atmet Dievu vārdu, tad tas kungs atmet šo priesteri. Un viņš vairs nav tā kunga priesters. To atribūtiku jau uzreiz nenorauj. Tā cepurīte jau, mīļie, paliek. Viss tās, piedodiet Latvijas sakot, parpals paliek. Viss tā klanīšanās, locīšanās, ākstīšanās, kratīšanās, tā viss paliek. Bet tas kungs saka, bet es tur neesu. Tas vairs nav mans priesters. Jo viņš ir atmetis manu vārdu, un es esmu atmetis viņu. Bet draudz to pat nepamana. Draudz saka, mūsu priesters vēl efektīgāks, vēl skaistāks. Tagad pa jaunam mēs viņam sekojam uz urā. Dievu vārds saka, pagaidi, kam tu seko? Tas jau vairs nav Dievu vīrs, kur vada Dievgars, kad cīnāt par evaņģēliju ticību. Tas no šīs cīņas ir izstājies, tad Dievu vārdu ir atmets, tas tev uz eli ved. Pāvils par to saka, lās par to. Un Hozē turpina. Tu aizmirsīsi savu Dievu baušus, tāpēc es aizmirsīšu tavs bērns. Steidzamies tālāk, Hozējas 4:7. Jo vairāk viņu top, jo vairāk viņu grēko pret mani, tāpēc es pārvērtīšu viņu godu kaunā. Viņa aprī man stauc supurs par viņas grēkiem un kāri ilgojas pēc jauniem viņas noziegumiem. Tāpēc tautai klāsies tāpat kā priesteriem. Es likšu viņiem smagi sajust viņu rīcības un atmaksāšu viņiem, kā viņi ar saviem darbiem to ir. Pelnieši. Tātad tie uz brīdinu. Tev vēl iespēja iekārsties un atgriezties, bet ja tu turpināsi šo ceļu, tad būs pazušanas ceļš. Dievs reizē mīlestībā pamāca un pārmāca, bet Dievs atgādina. Ja tu izvēlēsies turpināt šo ceļu, tad tas būs tas ceļš, kas vedīs tev uz mūžīgo moku vietu, ko sauc par elli. Labi, vēl pēdējais ļoti steidzīgais akcents, tātad Hozejas 40. Viņi ēdīs, bet nebūs pēduši. Citiem vārdiem sakot, viņiem nekad nebūs gana. Mēs varam uzlūkot, nu, moderno pasauli. Modernos bagātnieks. Nu, nekad nav gana. Var teikt, rausš, bet nekad nebūs sarausuš. Vienmēr vajadzēs vēl. Nekad nav tā sāta sajūta. Vai būt arī vārda tiešā nozīmē. Ja, smalki ēdiens, smalks izklaides. Ja, kā jau nemaldos, bija to vīru, kur no tādu troksni arestēja, atgriežoties no Igaunijas, viņam bija laikam pasūtīti, cik es saprotu, atvaļinājums ļoti tālā dārgā zemē, un, protams, tur bija ļoti izsmalcināta ēdiena. Un viss iespējamās izklaides un baudas un prieki. Ja, likās, nu vajag vēl. Ēdīs, bet nebūs pēduši, vajag vēl. Arī tāds ļoti uzskatāms, viņi nodosies miesa kārībā, bet nevairosies. Kaut kā ļoti moderns. Attiecības, kur rezultātā nekādā veidā nevar dzimt bērni, bet nevairosies. Ja viņi attiekšies no tā kunga un necienī viņu. Bet, ja mēs neesam attiekšies no tā kunga, pazaudējušīs bības un cieņas pilnās attiecības ar viņu. Kungs, esi mums nabagrēcinieki un žēlīgs. Kungs, vairo mums ticību. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos un tos, kur vārdu dektin, deg mūsu sirdīs. Lūdzam par mūsu ticības dzīves vadītājiem, par draudzēm. Ļoti lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās, varbūt jau nav sēnā. Mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vad, viss atkal tālāk, caur šai tevis dāvātajai dienai, cauri citām dzīves dienām un arī naktīm, bet viss, kas mūs sirdīs palicis, to noliekam Tēvs debesīs, tagad pie tavām kājām, lūdzot Tevi Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījumu.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasīšanās 49. psalmā. Manas mutes runa, lai ir gudrība, un manas sirds pārdomas, lai ir dziļa patiesība. Es savu ausi pievērsīšu gudras līdzības vārdam, un savu mīklu izteikšu ar citras skaņām. Kāpēc gan man ļaunā dienā bīties, kad ap mani plosās manu vajātāju negantība? Viņa paļaujas uz savu padomu un lepojas ar savu lielo bagātību. Taču neviens nevar ar naudu savu brāli izpirkt, nec Dievam dot par viņu atpirkšanas maksu no nāves. Visai augsta būtu viņa dvēseles cena, tā, ka viņam no tā jāatsakās uz mūžiem, lai tas dzīvotu mūžīgu un kapu neredzētu. Jo redzi, gudri vīri mirst, bezprāts un nepraša, visi vienādi iet bojā un savu mantu atstāj citiem. Kapi ir viņu nami, uz mūžiem, un viņu mājokļiem uz auģu audzēm, kaut arī viņu savā vārdā nosauca veselas valstis. Tomēr cilvēks nepastāv savā godībā, viņš ir līdzīgs kustonim, kam dara galu. Tā klājas tiem, kas pārmērīgi paļaujas uz sevi, tā beidzas to ceļš, kas par daudz lepni uz savām runām. Lasi no 49. psalmā.

Jā, kungs, veido mūsos tādu sirdi, ka mēs vienmēr varam Tev pateikties, bez kurnēšanas, bez zūdīšanās, bet slavēt un pielūgt Tevi. Amen.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, esiet sveicināti. Dargie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, jūs klausāties raidījumu Klausies Latviju, un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Ir 2024. Gada 1. Maijs, proti, ja tu klausies tiešraidē, pirmatskaņojumā, un Maijs ir ļoti interesants mēnesis, saistīts ar Izraēlu, un ne tikai Izraēlu, bet ar pasaules vēstures notikumiem. Un šodien es pamēģināšu kopā ar jums apskatīties to, kā pasaules notikumi ir ļoti ciešā saistībā ar Izraēlu un Izraēlu vēsturi. Gan bībeliski mēs varēsim paskatīties uz to, gan arī tīri vēsturiski atskatīties, kas tad ir noticis un kā tad dažādu tautu, varbūt pat impēriju likteņi ir cieši bijuši saistīti ar Izraēlas zemi, un mēs apskatīsimies, ko mēs no tā varam mācīties, kādus secinājumus izdarīt un kas varbūt notiek pat labam. Un kuru pusi apskatot, iztiesājot, izvērtējot jautājumus, kas ir saistīti ar Izraēlu, kuru pusi mums tad ieņemt, uz kuru pusi mums gudrība vada. Pirmais maijs savā laikā bija tāda starptautisko darba ļaužu svētki, iedibinājuši viņu varbūt bija ne tie gaišākie cilvēces spēki, bet lai vai kā apsveicu arī izmantojot iespēju jebkuru darba ļaudi, un slavēts ir Dievs tas kungs, kas jums, tev, man dod iespēju strādāt un svētī mūsu roku darbu. Bet runāt par maiju, es gribu atgādināt to, ka 14. Maijā ir Izraēlas neatkarības diena, proti atkārtotās, jauniegūtās neatkarības iegūšana, kur 1948. Gadā, 14. Maijā, Dāvids Ben Gurions pasludināja, protams, kopā ar vēl tā laika, tā sakt, steigā nokomplektēto sasaukto valdību atkal Izraēlu par zemes teritoriju. Un kopš tā laika daudziem gan teologiem, gan politiķiem, gan pasaules cilvēkiem sākās problēmas. Teologiem tādā ziņā, ka daudzus gadus, pa simtiem gadu, es varētu teikt, un vispār kaut kādā ziņā tādas šaušalas nāk virsū, kā arī tie, kas māca Dievu vārdu, varēja mācīt aplamības saistībā gan par Izraēlu zemi, gan par Izraēlu tautu, sakot, ka tur tā zeme nekad vairs nebūs, tā tauta ir atmasta, un tā tālāk, un tā tālāk. Un 1948. Gada, 14. Maijs, pierādīja visu pilnīgi pretējo, un ļoti daudziem cilvēkiem radās teoloģiski rakstura problēmas. Kā tad simtiem gadu mūs tā mācīja, un nu pēkšņi raure, ka tā valsts ir, tā zeme ir, tā tauta ir, un tiešām nevienam vien bija galvas sāpes. Tomēr par lielu izbrīnu, lielai daļa teologu, mācītāju, bīskapu, priesteru un vienkārši ticīgajiem Kristu, pat arī pēc Izraēlas dibināšanas, varētu teikt, neatvērās acis uz šo Dieva brīnumu, un tas ir jāsaka gluži vai tāda pārdabiska stūrgalvība, pārdabisks aklums, bet tad par visu pēc kārtas. Savā laikā, ja jūs lasīsiet Bībeli, un es nosaukšu tikai galvenos spēlētājus, tādas impērijas kā
Ēģiptes, jā, Babiloniešu, Persiešu, Grieķija, Roma, kas bija ļoti lieli imperialisti. Ja? Impērija ir, ka tā, tas ir tāds valstu veidojums, milzīgas teritorijas, kam ir neremdināma vēlme ar vien paplašināties, izplesties. Ja? Un visas nosauktās impērijas tuvajos austrumos, tātad gan Ēģipte, gan Babilona, gan mēdieši persieši, gan grieķi, gan romieši, viņu liktenis ir bijis vienmēr cieši saistīts ar Izraēlu. Un tā, to ir svarīgi ieraudzīt gan no Bībeles, gan no pasaules vēstures. Un Ēģipte kā valsts pastāv. Babilonija, līdz ar to Bābel, sen jau ir drupās. Mēdieši un Persiešu impērija arī sen ir sabrukus. Grieķu impērija sabrukus. Romas impērija sabrukus. Ir kaut kādas paliekas, šīs dižanās varanās impērijas. Kaut kādas paliekas izkaisītas ir, bet impērija kā struktūra, kā veidojums, tas sen ir sabrucis. Un ir kāds mazs cinītis, kā latvieši teikt, kurš ir gāzis ļoti lielus vazumus, un šis mazais cinīts ir ne vairāk, ne mazāk kā Izraels, gan kā zemes teritorija, gan kā tauta. Un mēs jau arī saprotam, ka mazais cinītis pats pa sevi jau tā īsti, lai arī jāatzīst, kad krietni karotāji vēsturiski bijušie, bet jāatzīst, ka pret tādiem pārspākiem tas nav reāli, ja mēs impērijas un milzīgas valstu koalīcijas salīdzinām ar milzu vezumu, nu tad tas mazais cinītis tik viegli to visu neapgāzīs bez kādas providences, jeb dievišķas iejaukšanās. Un interesanti, ka tāds ļoti interesants paradoks sanāk. Es gribu izteikt tikai šo domu, lai mēs kopā par to varam padomāt. Es ceru, ka daļa no jums to esat saskatījuši savā pieredzē, savā dzīvē. Proti, parunājot par diviem akmeņiem, ja? Savā laikā par Jēzu Kristu bija pravietots, ka viņš būs stūrakmens, ja, bet te pašā laikā arī piedauzības akmens, pret kuru Izraels klups. Pret kuru, diemžēl, paklups pats Izraels, neatzīstot šo akmeni, šo klinti, kā glābšanas akmeni. Tas ir skaidrs, mēs varam redzēt, viņi ir klupuši, viņi neatzina savu mesiju, paldies Dievam, tas mainās. Lēnāk nekā gribētos, bet mainās un ir ļoti daudz arī mesiāniskie ticīgie. Pirmkārt jau pašā Izraēlā, kas ir brīnums jau pats pa sevi, šīs mazās zemes teritorijas eksistence, kur pretim cik impērijas jau nav sašķīdušas druskās, ja? Un arī visā pasaulē. Bet ir vēl viens, Izraels pats pa sevi ir kā klupšanas akmens tautām. Izraela tauta un Izraels valsts pati klupa savā laikā, kad Jēzu Kristu, ja, šo Hamasijā, nepieņēma kā savu kungu un glābēju. Labi, tur Dievs tiks ar to visu galā, bet tie, ka tās valstis un impērijas, kas paceļ savu roku, paceļ savus spēkus, paceļ savu, kā teikt, Bībelē, alkoni pret Izraēlu, tad pati šī zemes teritorija, kura pati ir klupusi pret savu glābēju, kļūst par tādu kā klupšanas akmeni. Un te sanāk tas paradoks, ka no vienas puses, jā, Dievs ir lietojis nereti daudzas svešas tautas un lielvaras, lai to tiesātu un sodītu Izraēlu par viņu nepaklausību, par alkalpību, par baušļu atmešanu, visbeidzot par mēsīs nepieņemšanu. Tai pašā laikā Dievs tas kungs greizsirdīgi,
greizsirdīgi ir aizstāvējis savu tautu, tad, kad nomācēja niknums ir kļuvis par lielu. Un šajā laikā, kā jau es arī agrāk esmu pieminējis iepriekšējā raidījumā, no 22. aprīļa līdz 30. aprīlim, 00, kā Izraels pēc sava kalendāra svinēja Pāsā vai Peisaha svētkus, kuros ļoti daudz līdzību, ļoti daudz gudrību, ļoti daudz notikumu, bet Izraels atzīmēja to savu izvešanu no Ēģiptes. Tātad Izraels Pāsā svētkos, un šie svētki ir Izraela dievi iestatīti, tie tā kunga svētki, vai ne, viņš atzīmē, Izraels atzīmē brīnumaino dieva viņu glābšanu no Ēģiptes, izvešanu no Ēģiptes un tiesu pār faraonu un Ēģiptiešiem un visiem viņu karspēkiem. Un mēs arī šajā laikā zinām, ka Izraels arī ir aktīvā kardarbībā. Mēs zinām kopš 2023. gada 7. oktobra notikumiem, un nu jau ir vairāk nekā pusgads, un nebrīnīsimies, ja ienaidnieks atkal, tuvojoties Izraels neatkarības dienai, darīs kādu negantību gan masu mēdījos Eiropā, gan tuvajos austrumos, gan Amerikā, un tas ļoti, ļoti jau notiek, gan arī tīri fiziski uzbrūkot. Bet kas ir jāpatur, dārgie radioklausītāji, brāļmās, Kristus Mienas Latvijā prātā, kad mēs nevaram nemācīties no kļūdām, kuras ir pieļāvušas citas tautas. Un es atvainojos, bet es nocitēšu tādu teicienu latviešu valodā mums ir tāds teiciens, gudrs mācās uz citu kļūdām, muļķis uz savējām. Un es gribētu piebilst, kad reizēm šiem muļķiem, šiem neprātīgiem, šad tad nemaz arī īsti nav iespēja vairs mācīties no savām kļūdām, ka Dieva tiesa ir nākus par to. Un atskatoties Bībeles vēsturē, atskatoties pasaules vēsturē, mēs redzam, ka tie, kas ir izturējušies. Un atļaujiet man to pasniegt bez aizspriedumiem, bez pārprastas teoloģijas, vienkārši tīri apskatot, nu, faktus, tīri statistika kaut kāda, nu daudz maz kā respektējot tomēr vēsturi kā zinātni, ja, kurā nebūt nav sakritību, ir tik daudz faktu saistībā ar Izraelu un pasaules vēsturi, ka ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti nezinošam vai ļoti negribošam, lai to ignorētu. Neliela atkāpe savā laikā, jūs zināt, ka pirmā Mozes grāmata ebreju valodā saucās Bereshit, kas tulkojumā nozīmē iesākumā. Un viņi ir sadalīti, pirmās nodaļas ir sadalīts tādās, nu, to, ko viņi sauc pa toledotos, ja? Kas nozīmē, nu, tulkojumā tur dažādi ir tulkojumi tam vārdam toledot, bet izcelšanās vai dzimtas raksts. Un savā laikā ja jūs esat kādreiz mēģinājis aizpildīt savu dzimtas koku, vai ne, nu tad, ja kādam ļoti, ļoti, ļoti, nu, ir paveicies, viņš var zināt gan savus vecvecākus, gan vecvecvecākus, gan, nu, tur trešā, ceturtā, varbūt kāds piektā, sestā paaudz, ja? Es, piemēram, šo to, nu, savā ciltskokā, ja, dzimtiskokā, kā mēs to sakam, nu, zini, tur kaut kur ap ceturto augumu, un tad tur vēl ir jautājumi, kas ko kuri bijis, ja? Tā tikai kaut kāds vārds, uzvārds un aptuveni no kurienes nākuši. Bet Jēzum Kristum, kas ir Izraels Mesī, kas ir viss mūsu pasaules glābējs, viņam ir izcilākais koks, dzimtas koks, ciltsraksti visā pasaules vēsturē.
Un neatzīt Jēzu kā vēsturisku personu. Un līdz ar to arī liela daļa no tā, ka viņš ir cēlējis no Izraels, ir vienkārši, nu tas ir absurds. Ja? Un dažreiz, kad cilvēks saka, tu priekšņām tur Bībelē visi tie cilts raksti ir, ja? Tur pirmajā Mozes grāmatā, tur laika grāmatās, tur ķēniņa grāmatās, Matejs iesāk tur ar cilts rakstiem, un vēl viņi atkārtojās, kam tas viss ir vajadzīgs. Lūk, Bībele, Dievs, dod varenus pierādījumus, no kurienes ir cēlējis Mesija, no kurienes ir cēlusies Izraels zeme, respektīvi tie toledoti, ja jeb cilts raksti vai dzimts raksti, jeb izcelšanās apraksts, ir dots, lai mums būtu pierādījumi, lai mums būtu atskaites punkti, un ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti negribošam, lai apšaubītu vēsturi, kas ir pierādāma, taustāma tūkstošiem, tūkstošiem gadu garumā. Un atgriežoties pie to, liekam tagad ciltrakstu mierā, bet, kā saka, kopjam draudz un sev ticībā, tātad vēsturiski mēs redzam, ka tās tautas un impērijas, kuras nereti pats Dievs arī ir izmantojis pat kā rīksti pret Izraelu, ka viņas pēc tam ir tikušas arī Dieva tiesāts. Skatieties, kas notiek tagad. Kas notiek tagad? Jūs varat iedziņās, jūs varat izdarīt nelielu mājas darbu un paskatieties. Tautas atkal kāpī uz tā paša grābekļa, ko jau ir dadījušas dīžas impērijas. Proti nostājās tādā antisemītiskā, ja pret ebrejiem vērstā noskaņojumā. Un dod Dievs, ka Latvija un ik viens latviets klausoties, saprastu, ka arī Latvijas nākotne, Baltijas nākotne un daudz citu tautu nākotne ir ļoti atkarīga no tā, kā tās pat laban, es saku, pat laban un tuvākajā nākotnē attieksies pret Izraelu. Jo tas kungs ir savs nodoms un tiesas jau entākās reizes pierādījis pasaules tautu vēsturē. Un es savā ziņā teiktu, ka pasaules mērogā pat laban ir tāds plašuma ziņā ir nebijis karš pret Izraelu divās frontēs, masu medijos un arī reālā kārdarbībā, plus vēl finansu karš sūtot, atbalstot naudu, nu, kā līdzekļi tiek sūtīti teroristiem. Un, ja es vārdā, lai iznīkst šīs finanses traumas, ja, kas bezdievību sponsorē un slepkavības, ja, un tajā pašā laikā ir tāds interesants moments. Tātad šis interesantais moments ir, ka masu medijos, tā skaitā Eiropā un šatad arī Latvijā, parādās tādas antisemītiski raksti ziņas. Un tas nav labi, jo tur ir ļoti daudz melu. Tur ir ļoti daudz melu un notiek cīņa par cilvēku prātiem. Un kāds ir ļoti interesēts dabot vienu vai otru viedokli cilvēku prātos. Un tā, un mēs to zinām zem tāda nosaukuma ideoloģija. Un piemēram, pasaulē tuvajos austrumos tiek izplatīti tādas informācija par tādu lietu kā Ciāns veco protokolu. Ja? Varbūt kāds ir dzirdējis Ciāns veco protokolu. Un tie ir tādi pret ebrejiem vērsti viltīgi, viltoti dokumenti, kuros ir nu tā kā apspriests kā kaut kādā pasaules ebreja līderi sanāksmē 19. Gadsimta beigās tiek apspriesti plāni par vāras pārņemšanu visā pasaulē. Un šitādas lietas tagad atkal tiek aktualizētas. Un pirmo reizi šie protokoli tagad ir tikuši publicēti jau 1903. Gadā. Un tagad skatieties, ir 2024. Gads. Ja? Vairāk nekā 100 gadus šie meli parādās kaut kādās sazvērstības teorijās, šoreiz neveselīgās, ja, un,
un nekad viņi nav izturējuši kritiku. Bet viņi tiek printēti, viņi tiek izplatīti tuvajos austrumos, arābu valstīs. Tātad tādi literatūras darbi, kā Cians vecai protokoli un Hitler Mein Kampf atkal iegūst popularitāti, un apbrīnojums lietas notiek vispār gan palestīniešu pašpārvaldē bērnu skolās, gan arābu valstīs, kur gan skolu programmās, gan TV programmās, gan radio, Izraels tiek demonizēts, padarīts par kaut kādu ļaunumu ievietojumu, iemiesojumu, tiek publicētas publikācijas, briesmīgas bildes un tā tālāk un tā tālāk. Un cilvēku prātos tas sāk ņemt pārsvaru. Tāpēc arī lūdzot par Izraelu ir tik ļoti svarīgi, pirmkārt, lūdzot par viņiem, mēs lūdzam paši par sevīm, gan lūdzot par Izraelu, gan par to cīņu, kas notiek masu medijos, ir ļoti svarīgi, lai patiesība apspīd cilvēku prātus. Un Dieva vārds ir patiesība. Kristīgam rādījā ir tāds brīnišķīgs, varētu teikt, lozungs, patiesība, vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Un šī patiesība ir tik ļoti svarīga, kad mums ir jāsludina patiesība, pilns Dieva padoms, lai mēs nekristu tādās tiesās, kā ir kritušas šīs lielās impērijas, vai ne? Un runājot par tādiem gara spēkiem, tātad, nu, ir šis modernais, nu, patiesībā jau viņš vairs nav moderns, viņš jau ir diezgan sen šis vārds, antisemītisms, jeb respektīvi viss, kas ir no šema pēc, taču jā, visi, kas ir cēlušies. Vēlns vienmēr ir ienīdis jebkuru tautu, ar kuru Dievam ir bijusi derība. Jā. Un Izraels ir pavisam noteikti ļoti varena Dieva derības tauta, vai ne? Tāpat kā draudze, Kristus miesa ir Dieva derības tauta. Un visas tās anti-lietas nāk no anti-Kristus gara. Tātad anti-Kristus gars neatzīst nedz Mēsiju, nedz viņa tautas. Un tā interesantā lieta ir tāda, ka antisemītiskie noskaņojumi pieaug arī Eiropā, Anglijā, Amerikā, un tas nav normāli. Jā, daļēji tas ir saistīts ar masu medijiem un to, cik viegli izplatās informācija, bet visos laikos tas dzenulis aiz tā ir bijis anti-Kristus gars, un viņš māk saviļņot ļaužu masas un nostādīt tās pret Dievu un Dieva iestatītām lietām. Un kādu 70 gadus atpakaļ, ja, nu, drusiņu vairāk. Jūs ziniet, ka ebreja tauta piedzīvoja, viņi to sauc par Shoah, ja, nelaime, bēdas, plašāk pazīstams kā holokausts. Un cik interesanti, cik ātri no cilvēku atmiņām var nodzēst vēstures notikums, ko toreiz nacistiskā Vācija ar saviem sabiedrotajiem centās iznīcināt Dievu tautu. Un cik interesanti, ka pēc visiem šiem gadiem tas pats, par ko runāja šis briesmīgais līderis, Hitlers, parādās daudzu valsts vadītāju lūpās, kur vēl mums ir pieejami, pat vēl tagad, pat 2024. Gadā, mums ir pieejami vēl holokaustā izdzīvojušie cilvēki, kuri kā ācu liecinieki var liecināt par tām šausmām, kuras viņi ir piedzīvojuši. Mēs daudzās vietās redzam memoriālus, piemiņas zīmes, bet tas noskaņojums sāk mainīties, un mums ir ļoti jāiestājās lūkšanās par to, un kaut vai tikai arī, lai mēs kā latvieši, gan lūdzot par savu valdību, gan lūdzot par Dievu draudzi, nenostātos.

Un ziniet, nelabajam un antikristam, antikristus garam, piedodiet, antikristus garam, Izraela vārds vispār ir kā sarkana lupata, es atvainojos tur vienam bullim Spānijā. Kāpēc? Tāpēc, ka Bībelē ir tik daudz reizes pateikts Izraela varenais, vai Abraham, Īzak un Jēkab Dievs. Un katru reizi, kad ir pateikts, kad viņš ir Izraela Dievs un Izraela varenais, tā ir kā sarkana lupata. Un līdz ar to pat vārds Izraels asociējās ar Dievu, un vārds Dievs asociējās ar Izraelu, vai ne? Un tas cilvēcei, kura nav padevusies Dieva kārtībai un likumiem, ir kā tāds, nu, pilnīgi, kā šī koridā šajā cīņā, kā tas sarkanā lupat, vai ne, ar ko kaitina to sanikt no to vērsi toriotors. Un mums jāsaprot viens moments, ka karš pret Izraelu ir karš arī pret Izraelu vareno. Ja mēs sapratīsim to, tad mums ļoti daudz kas var pamainīties. Pirmkārt jau sapratnē, un otrkārt jau rīcībā un vārdos. Ja? Jo savā laikā Dievs nāks tiesāt cilvēks, un es jau esmu teicis arī agrāk, Dieva tiesas tādas, nu, īsās, mazās tiesas, viņas jau notiek, tāpat tās tā kunga tiesas. Bet būs viena liela tiesa, ja? Un kad Dievs tiesās tautas, kā tās ir attiekušās pret viņu izredzēto. Un ir ļoti, ļoti svarīgi to saprast, lai neiekrist tajā pašā nepaklausībā, kā daudzas tās lielās impērijas un lielās, lielās valstis. Starp citu, ļoti interesanta lieta. Savā laikā es biju ļoti pārsteigts, kad es lasīju 83. psalmu, cik pravietisks bija tas psalms, ka faktiski viņš tas psalms jau konstatēja to, kas notika Asafa, tā dziesminieka Asafa laikā, ja? Bet cik aktuāli ir 83. Psalma vārdi. Un iedomājieties, cik sen apakaļ ir 83. Psalms uzrakstīts. Es nolasīšu pirmos patiesībā nolasīju šo sākumu un tad skatīsimies. Tātad dziesma, Asafa dziesma. Ak, Dievs, nepaliec mierā, neciet klusu un nekavējies Dievs. Tāda brīnišķīga lūkšana, vai ne? Nepaliec mierā, neciet klusu un nekavējies. Jo redzi, tavi ienaidnieki trako. Tāvi, nav rakstīts Izraēla, tāvi ienaidnieki trako. Un tavu nicinātāju paceļ galvas. Pret tavu tautu viņa lolo viltīgas nodomas. Un viņi sarunājās pret tiem antītiem, ja, ko tu sargi. Viņi saka, nāciet, izdeldēsim viņus kā tautu, un lai vairs netiek minēts Izraela vārds. Kaut kur dzirdēt retoriku, vai ne? Gan Hitler, gan Irānas gadījumā, gan daudz citi ienaidnieki, gan Hezbollah, gan Hamas, ja, lieto precīzi šo terminoloģiju. Sestais pāns. Tiešām viņi vienprātīgi sarunājušies un pret tevi noslēguši derību. Edoms un Išmaēliešu telts, Moabs un Hagriešu, Gebals, Amons, Amalehs, Filistieši ar Tīras iedzīvotājiem, tātad Gazas sektors un drustiņu uz augšu, arī Asurs ir viņiem pievienojis un ir Lata bērniem par atbalstu. Un tālāk nāk tāda lūkšana. Ja konkrēti, ja jūs konkrēti paskatīsieties nosauktās ciltis, bet ne tikai, ja, bet konkrētā psalma cilts, tad tur ir viss tuvo austrumu apgabals, ja, tur ir Gazas sektors, tur ir Jordānija, tur ir Sīrija, ja, un tālākas teritorijas arī ir. Un tālāk arī psalmists saka, lai dari šīm tautām, šīm valstīm kā Midianam, kā Siseram, kā Jabīdam pie Kisons upes, kas tapa iznīcināt pie Endors un kļuva vienkārši zemē par mēslojumu. Pārvērt viņu disciltīgos par Oreb un Zeb, padari visus viņu vadoņus kā Zebah un Calmūn, ļoti skumš stāsts par šiem vadoņiem, kas bija sacījuši. Ja? Un skatieties, ko šie vadoņi bija sacījuši savā lepnībā, savā augstprātībā, 13. pantā. Mēs paņemsim sev īpašumā Dieva laukus, respektīvi Izraela teritoriju. Viņi bija augstprātīgi pateikuši, mēs paņemsim.

Katru reizi, kad kāds ir mēģinājis paņemt Izraēlu vai sadalīt tās teritorijas, vai ano, vai kāds, cik daudz problēmas cilvēkiem būtu iztrūkušas vēstures gaitā, ja viņi būtu sapratuši, ka nedrīkst aiztikt to, kas ir Dieva teritoriālā vienība, vai ne? Vienalga. Ja mēs ticam rakstiem, tad mēs bīsimies vispār tur pirkstu likt klāt. Ja nē, protams, grābstīsies un nepamanīs arī tās sakritības un liksies, tur jau tur tam neizdevās. Nu, mums šoreiz izdosies. Es domāju, ne pārāk tālā pagātnē kādam izcilam politiskam, reliģiskam līderim, ja, kurš gribēs saukt sev par Dievu, proti antikristumu. Bet nekas izdevīgs visā tajā nebūs. Tas būs par slāzdu gan tautām, gan pašam Izraēlam. Bet tas ir cits stāsts. Un mums ir arī... Redziet, kā Asaf saka, mans Dievs dari viņus par viesuļu nestām lapām, par palavām vējā, kā uguns, kas sadedzina mežu un kā liesum, kas apsvilina kalns. Ja? Tāpat vajā tu viņus ar savu vētru un izbiedē viņus ar savu auku. Pārklāj viņu vaigi ar kaunu, lai viņi meklē tavu vārdu, lai viņi to papkaunot un iztrūcināt uz mūžiem, lai no kauna viņi iet bojā. Lai viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds, ak kungs, tu visaugstākais, ja, pastāv tavs vārds un tu esi visaugstākais pār visu pasauli. Es nezinu, vai es pats vēlētos lūgt gluži precīzi tik radikālu un asi kā Asavs, diezin vai, jo Kristus tomēr ir aicinājis un atklājis, ka Dievs grib glābt visus cilvēkus. Un tomēr mums ir jālūdz gan par Izraēlu, gan par tām tautām, lai vieniem verās faktiski, jebkurai tautai, kurai acis atvērsies vaļā uz Jēzu Kristu, viņiem jau atvērsies arī acis vaļā uz Izraēlu vareno. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mēs varam mācīties no iepriekšējām impērijām, iepriekšējām valstīm, notikumiem senākā pagātnē, nesenākā pagātnē, vai ne? Dievs pats tiks galā ar izraēliešiem. Pienāks brīdis, kad viņi sauks uz viņu un teiks Baruha Babes Šema Danai, svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Un tas būs pa lielu, lielu ieguvumu visai pasaulē. Bet līdz šis brīdis nāk, kas ir jādara mums? Mums ir jāpastudē Bībeli, varbūt pat vienkārši jāsāk dažiem lasīt Bībeli, vai ne, kur ir ļoti daudz gudrības, tai skaitā par Izraēlu, vai ne, tai skaitā par Izraēlu, par Dievu plānu saistībā ar Izraēlu, pasaules beigu gala notikumus, vai ne? Un mums ir jālūdz par viņiem, mums ir jāiestājas par viņiem, mums ir jāatbalst viņi, un mums ir jāizglīto arī savējie apkārt, ja? Jo mēs taču negribam, lai neviens individuāls cilvēks vai ģimene kā tāda, vai cilts, vai tauta, vai valsts iznīktu atziņas trūkuma dēļ, vai ne? Vai arī kļūtu par mežoņiem nezināšanas dēļ vai ļaunu garu dēļ, vai ne? Un tāpēc mums ir jācīnās pret tiešām šiem ļauniem gariem pasaules izplatījumā, kas, nu, es gribētu teikt, jauc to gara atmosfēru un cilvēku prātus gan caur masu medijiem, gan caur garīgām ietekmēm, gan caur vārdošanu, gan caur lāstu, gan caur burvestībām. Un tiešām Jēzus, kas ir Ebreju mesiju un visas pasaules mesiju glābējs, ja, asinī mēs varam stāties pretim šim ļaunumam. Un, kad arī brāļmāsas ir reizēm tā, kad mēs, nu tiešām mēs nezinām, ko lūgt, gan par privāto dzīvi, gan par vēsturiskiem notikumiem, gan par tagadējiem notikumiem, bet ziniet, Dieva gars jau nāk talkā. Dieva gars jau nāk talkā, ja, kad mēs paši nezinām, kā arī Pāvils, ja, kurš ir sarakstījis arī slavanās romiešiem 9:10-11. Nu, visu vēstuli romiešiem viņš ir sarakstījis, bet tur ir ļoti Izraēls kontekstā ar romiešiem 9:9-10-11. Nu, kaut vai, brāļi māsas, palasiet to Dieva plānu, tās Dieva, nu, es negribu lietot vārdu mistērijas, bet Dieva noslēpumus palasiet un varam lūgt pēc tā un varam dzīvot pēc tā un mēs noteikti būsim svētīti, ja? Tā kā es novēlu ikvienam arī šajā pāsā laikā, ja, kas jau tagad ir faktiski noslēdzies,
kā arī Pāvils teica, mēs varam svinēt ne ar netaisnības vai netiklības, vai ne kaut kādām sarūgušajām maizēm, bet ar šī pāsā jēra, jā, dzīvot svētu dzīvi, gudru dzīvi, gara vadītu dzīvi, gara iedvesmotas lūkšanas lūgt, un lai tas kungs mums palīdz, gan lūdzot par Latviju, gan par tuviem austrumiem, gan par Baltijas valstīm, gan par Eiropu, jā, vadīties ne pēc tā, ko acs redz un aus dzird, tādā izpratnē kā pasaulē, vai ne? Ko radio, TV, vai YouTube, vai vēl nezin, kur avīzēs vai rakstos varat, bet kad gars vada un Dieva vārds mūs vada, un ka mēs izsakam vārdus, kas, nu labi, sākšam mazāko, pirmkārt man pašam, pirmkārt tev pašam, mīļais radio klausītāji, mūsu namiem ir par svētību, mūsu tautai ir par svētību, un Dieva valstībai ir par svētību, vai ne? Tas tomēr ir tik svarīgi. Un lai tā, tas kungs dod mums karstumu, dod mums karstu garu, kā lūgt, kā proklamēt. Un es arī šovakar šajā reizē gribu arī ar kādu proklamāciju par Izraēlu noslēgt un aizlūgt. Kopā ar jums, mīļie. Tātad tas, kurš ir izklīdinājis Izraēlu, pulcē to atkal kopā un pasargā viņus kā gan savu ganāmo pulku. Lai visi tie, kas ienīst Ciānu, top nosodīt un griežas atpakaļ. Lai viņi ir kā zāle, kura aug uz namu jumtiem, kura nokalst pirms tā ir sazaļojusi. Kungs sajauc un iznīcini Izraēlu pretinieku mēlis. Un lai bezdīvīgos scepters nevalda par taisno mantojumu. Un tas kungs nepametīs savus ļaudis, sava varanā vārda dēļ. Sava varanā vārda dēļ. Tāpēc, ka tam kungam tā patika, viņš tā izvēlējās padarīt Izraēlu par savu tautu. Un lai visi zemes iedzīvotāji bīstas to kungu. Lai visi zemes iedzīvotāji un visa pasaule stāv Dievu priekšā abrīnā, jo tas kungs sacīja un tas tapa darīts. Viņš pavēlēja un tas tapa nostiprināts. Un tas kungs padar par neko tautu padomu. Viņš padar par neko cilvēku plānus, bet tā kunga padoms paliks uz mūžu mūžiem. Svētīts, lai ir Dievs, kungs Izraēla varenais, un lai svētīta ir Izraēla tauta, lai svētīta ir Latvija, un lai svētīti ir Latvijas kaimiņi. Un, Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka šī derība ar Abrahām vēl joprojām ir spēkā. Gan ar Abraham un viņa pēctečiem, kas ir Izraēls, gan arī šīs derības apsolījums, ka Tu, kungs, svētīsi ikvienu, ka tu svētīsi ikvienu, kurš svētīs Abraham un viņa pēctečus. Un kungi Jēzus Kristus vārdā mēs svētījām Izraēlu varano un mēs svētījām viņa pēctečus Izraēlu. Mēs izvēlamies svētību un mēs sakam lāstam nē, lai svētīts ir kungs tavs vārds. Jēzus vārdā. Amen.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kaut arī kristieti Dievs ir darījis par šīs pasaules pilsoni un licis viņam dzīvot pēc tās apstākļiem un likumībām, kristietis vienlaikus pieder arī Kristus valstībai. Tur viņš dzīvo no Kristus mīlestības kā Kristus miesas loceklis. Tur visiem likumiem ir gals. Visa atmaksa ir aizstāta ar žēlastību un samierināšanu, un kristietis, kurš pats saņēmis neierobežotu žēlastību, arī pats ir gatavs neierobežoti piedot. Šīs abas valstības nedrīkst sajaukt. Laicīgajai valstī ir jāapzinās visi savi uzdevumi un ierobežojumi. Kamēr laicīgā vara raksta likumus cilvēku sabiedrībai, tā darbojas savās pilnvarās, ja vien tās likumi nav pretrunā ar Dieva likumiem. Tomēr laicīgajai varai nav nekādas varas pār evaņģēliju. Valsts, kas cenšas audzināt bērnus antikristīgā garā, ir nostājusies pret Dievu un zaudējusi savas tiesības pavēlēt. Tikpat ļauni valdība rīkotos mēģinot ieviest likumus evaņģēlijam un ticībai vai arī cenšoties aizkavēt evaņģēlijas sludināšanu. Viss, kas saistīts ar dvēseļu pestīšanu, ir ārpus valsts kompetences. Šeit valstī nav nekādas varas un tā pārsniedz savas pilnvaras, ja cenšas šo varu sev iegūt. Tādā gadījumā cilvēks ir atbrīvots no pienākuma paklausīt. Tad kristietis pat nedrīkst pakļauties valsts pavēlēm, pat ja viņam nāktos upurēt savu dzīvību. No otras puses, garīgajai valstībai nav nekādas pasaulīgas varas. Baznīcai nav jāvalda, bet gan jākalpo ar evaņģēliju. Cilvēku nevar piespiest saņemt grēku piedošanu. Ar varu nevienu nevar padarīt par kristieti. Baznīca, kas mēģina sevi apliecināt ar ieroču spēku vai aicina talkā policiju, lai piespiestu cilvēkus kļūt par kristiešiem, ir aizmirsusi savu Dievu doto uzdevumu. Var piespiest cilvēkus dzīvot ārēji godīgu dzīvi, lai tie nekaitētu līdz cilvēkiem, un tas ir valsts pienākums, pat piespiest cilvēkus, ja viņi to nedara labprātīgi, bet nevar cilvēkus piespiest ticēt vai mīlēt. Pastāv skaidra robeža līnijas starp laicīgo un garīgo valstību. Valsts var iejaukties it visā, kam ir sakars ar ārēju disciplīnu un kārtību. Tas ir valsts uzdevums. Šai ziņā baznīcai nav cita uzdevuma, kā sludināt Dieva vārdu arī valstī. Arī valsts stāv zem Dieva vārda, un tai ir jādzird Dieva prasības. Ja valsts savu varu izmanto klajā pretrunā ar Dieva baušļiem, tad kristiešiem ir jābūt pirmajiem, kas protestē. Šai nozīmē arī baznīca nodarbojas politiku, taču tai nevajadzētu izmantot laicīgo varu, lai valdītu pār dvēselēm. Šai ziņā tai nav citas autoritātes, kā vienīga Dieva vārda autoritāte. Tā ir vara pasludināt vārdu, kas ir paša Dieva vārds, lai brīdinātu, nosodītu, mierinātu un uzmundrinātu. Tai ir vara piedot grēkus un saistīt cilvēkus viņu grēkos ar nosacījumu, ka tas viss tiek darīts uzticībā evaņģēlijam. Tomēr tai nav varas piespiest cilvēku pakļauties Dieva vārdam. Nevienu nevar piespiest ticēt. Piespiešana vienīgi sarūgtina un nocietina cilvēku sirdis pret ticību. Tādēļ visu veidu reliģiskās piespiešanas likumi ir ļauni. Tie evaņģēlijam nodara tikai postu un negodu. Šādi likumi pieder vienīgi laicīgajai valstībai, un tie allaž ir piespiešanas likumi, jo to uzdevums ir piespiest dumpīgos,
kas domā tikai par sevi, rēķināties ar līdzcilvēkiem. Bet šie likumi darbojas tikai tik tālu, cik tas attiecas uz ārēju uzvadību un rīcību, tirsniecību un darījumiem, vecāktiesībām un nabagu aprūpi, strādājošo aizsardzību un pensijas sistēmu. Bet tiklīdz runa ir par ticību, jebkura iejaukšanās ar likumiem un normām ir bezjēdzīga. Te palīdz tikai Dieva vārdu sludināšana, un tas ir garīgās valstības uzdevums. Tā ir nosodāma abu valstību sajaukšana, ja piemēram ar likuma palīdzību cilvēki tiek spiesti iet pie svētā vakarēdiena. Tā nepanāk neko citu kā vien to, ka neticīgi cilvēki ir spiesti izlikties par kristiešiem. Šādu likumu izdošana nedara cilvēkus kristīgus, bet gan izveido organizētu farizeismu. Jā, likumi spēja padarīt cilvēku par farizēju, bet par kristieti nekad. Baznīcas īstenota spaidu disciplīna var gan radīt ārišķīgu dzīves veidu, kam ir ārēja līdzība ar kristiešu dzīvi, bet savā būtībā tā tomēr ir labo darbu un paštaisnības mācība. Baznīcai ir tiesības no valsts prasīt brīvību skaidra evaņģēlijas sludināšanai un aizstāvību pret visiem šo tiesību ierobežojumiem. Valsts dažādos veidos var atbalstīt evaņģēlijas sludināšanu, lai tādējādi varētu uzrunāt pēc iespējas vairāk cilvēku, bet piespiest cilvēkus ticēt nevar nedz valsts, nedz arī kāda citai tai līdzīga vara, bet vienīgi Dieva vārds, kas darbojas nožēles pilnā sirdī, kad cilvēki dod vietu patiesībai. Un tā ir abu valstību sajaukšana, ja valsts cenšas lietot evaņģēliju bauslības vietā. Evaņģēlija būtība ir piedošana un samierināšana. Tas nozīmē bez maksas saņemt un bez maksas dot. Tāpēc cilvēks, kas dzīvo no evaņģēlija, var atteikties no visiem likumiem un piedot bez mēra. Kristietim tas nozīmē, ka viņš gluži kā pats Kristus ir gatavs ciest un panest pāri darījumus. To var darīt kristietis, bet valsts un sabiedrība to nevar. Slimnīca, tiesa, cietums vai armija nevar tikt vadīta pēc šāda principa. Šeit ir jāvalda likumam. Šeit visa pamatā jābūt tiesai un taisnībai. Dažkārt tas tiek aizmirsts, mēģinot sabiedriskās iestādes padarīt kristīgākas, cenšoties ieviest kaut ko no gara, kas pauž tikai mīlestību. Tādā veidā nav iespējams radīt neko citu kā nolaidību, bezkaunību un pabalstu saņēmējus. Valsts un tās iestādes nevar dzīvot no evaņģēlija, jo tie pieder vecajam un pārējošajam laikmetam. Valsts iestādes nevar piedzimt no jauna un tām nav nekāda sakara ar grēku piedošanu. Tās ir dibinātas, lai ar savu vāru uzturētu tiesu un taisnību, un tās to dara, izdodot labus un saprātīgus likumus un raugoties, lai tie tiktu elastīgi un taisnīgi piemēroti. Taču sabiedrība nevar rīkoties kā atsevišķs kristietis. Kristietis, piemēram, var palīdzēt vecam draugam, kas tikko saņēmis pabalstu, jau paspējis naudu izlietot alkoholam. Nav iespējams ieviest likumu, kas noteiktu, ka visi, kas savu pensiju vai pabalstu nodzer, var kādā sociālajā dienestā saņemt papildus naudu. Kristietis var apžēlot un nenodot policijai zagli, kas viņu apzadzis, bet nav iespējams ieviest likumu, kas ļautu policijai neiesaistīties tādās lietās. Kristīga amatpersona rīkodamās kā privāta persona var sacīt kādu labvēlīgu vārdu cilvēkam, kas pret viņu izturējies nekaunīgi, taču to nav iespējams ierakstīt amatpersonas reglamentā, ka visiem priekšniekiem ir jāpriecājas un jāpieņem, ka viņu padotie dažkārt izturas rupji. Ja par sabiedrības likumu mēģina padarīt to, kas pēc būtības ir kristīga cilvēka ticības auglis,
Tā var tikai radīt parodiju par kristietību, kas izposta cilvēkus un padara dzīvi neciešamu. No tā celsies tikai nolaidība, rupjība, dīgdienība, parazītisms un tam līdzīgas lietas, kas to visu centīsies izmantot. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Vai jūs arī rīt noskatīsieties vēršu cīņās? Viņš laipni jautāja doktoram. Nē, doktors noteikti atbildēja, es nemīlu vēršu cīņus. Tas ir nežēlīgs, gļēvuļu cienīgs skats. Don Enrico gandrīz uzliecas gaisā iz satraukuma. Viņš sacīja doktoram, ka tas nezinot, ko runājot. Vēršu cīņas esot izciltīgs sports un matadori drošsirdīgākie vīri pasaulē. Muļķības, atcirta doktors. Nabaga vēršu stāvoklis vienmēr ir ļaunāks. Tikai tad, kad viņš jau pārmocīts un apskurbināts, iedrošinās parādīties jūsu dārgie matadori un viņu nogalināt. Man likās, ka spānietis piekaus doktoru, tā viņš bija noskaities. Kamēr viņš vēl meklēja vārdus, lai izteiktu savu sašutumu, viņa starpā nostājās gultu taisītājs un paveda doktora sāņus. Viņš klusi iečukstēja Džonam Dulitlam, ka Don Enrico esot ļoti ievērojams vīrs, viņš savā fermā audzinot sacīkšu vēršus, sevišķus melnas sugas vēršus un apgādājot ar tiem visas Kapablankas vēršu sacīkstis. Viņš esot ļoti bagāts, gultu taisītājs vēl piebilda un viņu nekādā ziņā nedrīkstot apvainot. Kad gultu taisītājs bija beidzis, es pavēros doktora sejā. Tur bija redzams kaut kas jauneklīgi pārgalvīgs, it kā viņam būtu iešāvusies prātā kāda sevišķa ideja. Viņš pievērsās dusmīgajiem spānietim. Don Enrico, viņš sacīja, jūs nu pateicāt, ka vēršu cīnītāji esot ļoti drošsirdīgi un vareni vīri. Man šķiet, ka esmu jūs apvainojis nosaukdams vēršu cīņas par neiedzīgu sportu. Kā sauc rītdienas vēršu cīņu labāko matadoru? Pepito de Malaga, Don Enrico atbildēja, tas ir Spānijas slavenākais vīrs. Man ir priešlikums, Don Enrico, doktors turpināja, es savā mūžā vēl nekad neesmu cīnījies ar vērsi. Ja nu es rīt kopā ar Pepito de Malaga un citiem no jums izvēlētiem matatoriem uzstāšos arēnā un izdarīšu ar vēršiem lielākus trikus nekā visi citi, vai tad jūs man kaut ko apsolīsit? Don Enrico atmeta galvu un smējās. Nabaga vīrs, viņš iesaucās, jūs laikam esat zaudējis prātu, jūs tūlīt nogalinās, jāvingrinās gadiem, lai kļūtu par labu vēršu cīnītāju. Pieņemsim, ka uzņemšos šo risku, vai tādā gadījumā jums nebūtu bail pieņemt manu priekšlikumu? Spānietis sarauca pieri. Bail? Viņš iebrēcās, mans kungs, ja jūs pārspēsit arēnā pie Pito de Malaga, es jums apsolu visu, kas viens stāv manos spēkojas. Labi, doktors noteica, man stāstīja, ka jūs esot varens vīrs šai salā, vai jūs varētu pēc rītdienas noliekt šai salā vēršu cīņas? Jā, Don Enrico lepni atbildēja, es to varētu gan. Un tieši tas jums būs jādara, es jūs laimēšu derības. Džons Dulītls sacīja, ja es rīt ar satracinātu vērsi varēšu izdarīt vairāk nekā pie Pito de Malaga, jums jāapsola man, ka tik ilgi, kamēr dzīvosit un varēsit to aizkavēt, Kapablankas salās nenotiks neviena vēršu cīņa, jūs esat ar mieru? Spānietis sniedz roku. Labi, viņš atbildēja, es to apsolu, bet brīdinu, jūs spēlējaties ar savu dzīvību, jo noteikti iesit bojā, bet patiesību sakot, jūs būsit to pelnījis, ja apgalvojat, ka vēršu cīņas ir neiedzīgs sports. Rīt agries būšu še, un tad norunāsim visu sīkāk. Sveiki, mans kungs! Spānietis apgriezās, līdz ar gultu taisītā iegāja veikalā. Polinēzija, kas kā parasts bija visu noklausījusies, uzlaidās man uz pleca un iedžukstēja kaut ko ausī. Man ir kāda ideja, viņa sacīja. Pasauc Bumpo, piesim sāņus, kur doktors nevar mums dzirdēt. Es slepus iegrūdu Bumpo sānos dunku un mēs pārgājām pārielai. Tur mēs nostājāmies pie kāda zeltlietu veikala loga un izlikāmies it kā abrīnot tur izliktās lietas. Doktors pa to laiku nosēdās uz gultas malas un sēja savas kurpes. Tas bija vienīgais apģērba gabals, ko viņš šonakt bija novilcis. Klausieties, Polinēzija sacīja, es visu laiku domāju, kā mēs varētu tikt pie naudas un nopirkt pārtiku. Tagad esam to izdomājusi. Naudu? Nē, muļķa zēn, ideju kā tikt pie naudas. Rīt doktors noteikti laimēs, tas ir tikpat neapšaubām, kā jūs esat dzīvi. Tagad mums jānoslēdz blakus derības ar spāniešiem, kas labprāt mīl derēt, un viss būs kārtībā. Kas tas ir? Blakus derības, es jautāju. O, to es zinu, Bumpo lepni iesaucās. Augstas skolā mums bija ļoti daudz blakus derību, kad notika slavenās airētājas sacīkstis. Es aiziešu pie Don Enrico un teikšu, es deru 100 mārciņām, ka doktors laimēs. Ja viņš laimēs,
Don Enrico dos man 100 mārciņu, un ja viņš nelaimēs, man tas būs jādod Don Enrico kungam. Jā, tā tas ir, Polinēzija piekrita. Tikai nesaki 100 mārciņu, bet 2500 pesetu. Bet tagad nāc un uzmeklē Don Enrico un pūlies izlikties traki bagāts. Mēs atkal atgriezāmies un ielāvījāmies gultu taisītāju veiklā, jo doktors arvien vēl darbojās ap saviem zābakiem. Don Enrico bumpo sacīja, atļaujiet stādīties jums priekšā. Es esmu Džoli Ginka skroņprincis. Vai jūs varbūt gribētu noslēgt ar mani blakus darības par rītdienas vēža cīņu? Don Enrico palocījās. Protams, viņš atbildēja, ļoti priecājos, bet es gribētu aizrādīt, ka jums būs jāzaudē, un cik tad jūs gribat derēt? O, tikai uz kādu nieku, Bumpo atbildēja, tikai tā joka dēļ, vai jūs gribētu derēt uz 3000 pesetām? Labi, spānietis piekrita un atkal palocījās. Satiksimies rīt pēc vēršu cīņas. Tā nu būtu nokārtots, Polinēzija noteica. Kad mēs atkal atgriezāmies pie doktora, man ir tāda sajūta, it kā akmens būtu novēlies no sirds. Otrā dienā Monteverdē bija liela diena. Visas ielas bija greznotas puķēm, visur raibi ģērbušies, cilvēki steidzās uz arēnu, kā sauc lielo cirku, kur bija jānotiek vēršu cīņā. Ziņa par doktoru izaicinājumu bija ātri izplatīsies pa visu pilsētu un acīm redzot visiem patika. Kāds svešinieks iedrošinājies sacensties ar lielo Pepito de Malaga. Tas tiešām pelnīs, lai viņu nogalina. Doktors bija aizņēmies no Don Enrico vēršu cīnītāja tērpu. Viņš izskatījās ļoti raips un lielisks, kaut gan man un Bumpo nācās ļoti grūti aizpogāt viņam vēsti, un tomēr pēc brīža dažas spogas atsprāga vaļā. Kad mēs atstājām ostu un devāmies uz arēnu, mums skrēja pakaļ liels bars mazu zeņķu, tie smējās par doktora miesas apmēriem un kliedza Džānus Dūlītls resnais vēršu cīnītājs. Lūksim Dievu, mīļais debes tēvs, mūsu tēti, mēs esam Tev bezgalu pateicīgi par tām visām iespējām, kuras Tu mums esi dāvājis, kad Tu esi dāvājis mums pašu svarīgāko, privilēģiju kļūt par taviem bērniem. Kļūt ne tikai par taviem bērniem, bet kā to caur savu dēlu esi mums vēstījis, kļūt par saviem draugiem, par taviem draugiem, tēti. Kļūt par tādiem, kas vienmēr ir ar tevi kopā, kas savu dzīvi ir nodevuši tev, kas nodevuši tev visas savas domas, darbus, visas vajadzības ir pakļāvuši tev, tēvs, lai tu norādi patieso virzienu alažu, tu norādi patieso ceļu, kur iet, tu norādi uz lietām, kas jādara, lai visas lietas iznāktu labas, pareizas, lai mēs dotu kādu labumu saviem līdzcilvēkiem, lai mēs neaizmirstu to, ka mūsu līdzcilvēki ir pazuduši vēl joprojām un ka ļoti daudziem ir nepieciešama palīdzība. Ļoti daudziem ir vajadzīga palīdzība, pie tā, ka viņi savā apziņā ir nabadzīgi, ka viņi savā garā ir nespējīgi, ka viņi nezina, kā meklēt patieso ceļu, kur to atrast, kā nostāties uz pareizā ceļa, lai būtu paši laimīgi un lai nestu tev godu. Tu, kungs, esi darījis visu iespējamo, jo pirms pasaules radīšanas tu izlēmi, ka tavam dēlam būs nākt kā cilvēkam, mūsu starpā un dzīvot tādu pašu dzīvi, kā dzīvojam mēs, bet pēc tam par mums ciest un augšām celties, lai arī dzen mēs taptu nokauti caur tavu nāvi un augšām celti jaunai dzīvei uz mūžību. Slāv tev gods un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakaras vēdredī mums un ar mums kalpās Marks Zlankevičs.
1: Labvakar, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Prieks jums šodien būt kopā. Un runāšu bišu no, nevis bišu, bet pamatā no Jēkaba dzīves. Jēkaba, kas ir Īzaka dēls. Un tēvs lūdzu, lai tiešām svētīšu šo vakaru, svētīšu šo vārdu. Un lai tava griba, tava sirds tiek izpausta mūsu vidū, Dievs, ka mēs varam tiešām nebūt šie kalpi, kas nezin kunga prātu, bet kā teicis, jūs saucu par draugiem. Jo es gribam pazīt tavu prātu, pazīt tavu sirdi un degt par to, par ko tu dedz Jēzus vārdā. Amen. Tālāk es neiešu atcerties, bija brīdis, kad arī Mozus bija vien brīdis, ka šķiet, mēs neeju tālāk, ne, pat ja tu sūti savu eņģeli, es, ja tu neeji ar mums, tad es neeju. Un iespējams to savā dzīvē tu redzi Dievas svētības klātbūtni, un pat citi redz Dievas svētības klātbūtni, bet vienlaicīgi ir kādi, kas teiks, tas ir par maz. Es redzu, citi redz, pats piec, bet ir par maz. Un Jēkabs nāca caur izlūgtu brīnumu, atceramies, ka Īzakam bija sieva Rebeka un viņa bija neauglīga. Un mēs redzam, ka Īzaks stipri pielūdz to kungu savas sievas dēļ. Un viņa kļuva grūta un rakstīts, ka divi bērni rosījās viņas miesās. Tas ir visi no pirmās Mozes grāmatas, 25. Nodaļa, 22. Pants. Un divi bērni rosījās viņas miesās un viņas sacīja, vai tam tā būtu? Kāpēc gan man tā notiek? Un tas kungs viņa atbildēja, divi tautas ir tavā klēpī un divi ciltis izraisīsies no tavām miesām. Un cilts sacentīsies ar cilti varas dēļ un vecākais kalpos jaunākajam. Patiesībā mēs jau pašā sākumā redzam savā ziņā pravietojumu, jau atklāsim Dieva, ka vecākais kalpos jaunākajam.

0: redzam, ka ir kaut kāda, nu, nevar teikt, ne labestības reiz, bet jā, man parādīja, ka Jēkabs būs augstāks, teiksim, tā, ka Ēsavs kalpos. Jā, mēs jau redzam pašā sākumā, ja, nu, tu ļoti vienkārši saprast, kurš ir viņi vecākais un jaunākais, kaut vai viņi, bet, nu, pēc tā, kurš pirmais nāk ārā, tur nav jautājums, kurš ir vecākais. Viņš redz, ka par Jēkabu vajadzēs būt kaut kādai īpašai svētībai. Un, protams, mēs redzam, ka viņš tur satvērsies, papēži bija. Un tā, un mēs redzam tālāk. Jēkabs dabū un pirmdzimtība. Nu, var teikt, ne, izmantoja brāļa vājību, bet bija prasīs tā, Ēsavs nicināja. Ēsavs nicināja un, teiksim godīgi, esmu kādreiz redzējuši, es redzu, ka skolā, es skolā bija laiks, kad es biju vēl skolas, tad skolā 7-8 klases, un es taupīju naudu, lai iekrātu kaut kādām lietām, un es ēdu maksimāli lētāko, ko varēju atrast. Un es redzēju, nu, kas tajā brīdī bija, laikam, vārītas kartupeles ar miltu to mērcīti, un tas bija, nu, lai maksimāli lētākais, bet kaut ko apēs. Jo bez ēdiena kaut kā man nesanāca, visu laiku kaut gribēt, bet, nu, kartupelītas vārītas. Un es redzēju jaunas manas klases biedrs, kur nolika ēdienu pusporcijas ar gaļām un salātu, un neapēs. Man tāda žēl bilikās. Es jau nejau es neēdzēju, ka es negribēju, vienkārši man bija cits mērķis, gribēju to naudu krāt, nevis apēst. Un es redzēju šīs porcijas, man liekas, tik žēl, ka iet bojā. Tas ir vienkārši ēdiens, teiksim tā. Jā, bet es domāju, ka kaut mums būtu žēl, ka mēs redzam, ka ir svētības, kas netiek izmantotas. Apsolījumi, kas netiek izmantotas. Un es savus nicināju savu pirmdzimtību. Varam teikt, tur es pilnīgi piekrītu, tas nebija pareizi, un mēs zinām, tur viss pareizi, bet es savus nicināju, kamēr Jēkabs saprat, man vajag pirmdzimtību. Man vajag, es redzu, es zinu, ka tur ir svētība. Es zinu, ka ir svētība par pirmdzimtību. Un viņš ir gatavs pēc tā tiekties. Viņš gatavs to satvert. Un viņš to grib vēlreiz ne tikai satvert, viņai es papēžu, bet būtiski dabūt šo pirmdzimtību. Un mēs redzam, ka viņš beigās arī tiek svētīts. Ko tur atkal nepareizā veidā viss, bet kas ir, viņš grib to, kas ir labs. Mēs bieži vien gribam sliktas lietas. Mēs gribam lietas, kas mūs nokaus. Mēs gribam lietas, kas mūs apslāpēs, mēs gribam lietas, ka... bet viņš redz, ka svētība ir tā, kas ir vajadzīga šajā dzīvē. Un pirmdzimtība dod šo, kā saka, pirmo tiesu uz svētību. Tad viņš dabūna pirmdzimtību. Tālāk Jēkabs dabūna Īzaka svētību. Jā, mēs zinām, izmantoja šo brīdi tēva aklumu. Un tad tālāk likās, nu, re, nu, bet ko mēs redzam, likās, nu, tad Dievs nav, bet viņš tagad bēg prom no sava brāļa, bēg pie savas mammas radiniekiem. Un Dievs viņam Bētelē atklājās, ja? 28. Nodaļa, 12. Pants, tā pēc pirmā Mozes. Un viņam bija sapnis, un redzi, zemes bija kāpnes uzslietas, bet to augšgals sniedzās debesīs, un redzi, Dieva eņģeļi kāpa tām augšup un lejup. Un redzi, tas kungs stāvēja augšgalā un sacīja: Es esmu tas kungs, tava tēva, Ābrahāma Dievs un Īzaka Dievs. To zemi, uz kuras tu guli, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Un tavu pēcnācēju būs kā zemes pīši, un tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem. Un tevī un tavos pēcnācējos visas zemes tautas būs svētīts. Tevī un tavos pēcnācējos visas zemes tautas būs svētīts. Un redzi, es esmu ar tevi. Un es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej. Un es likšu tev atgriezties šī zemē, jo es tevi neatstāšu. Līdz kamēr izdarīšu, ko esmu tev sacīs. Un Jēkabs uzmodās no miega, un tiešām tas kungs ir šī, un sacīja, un tiešām tas kungs ir šī vietā, bet es to nezināju. Nu, es nezinu, kā jūs, bet ja jūs būtu piedzīvojuši kaut ko tādu naktī, jums liktos, ka jūs esat svētīti. Nu, man liktos, ka esmu svētīts. Ja Dievs man saka, es tevī un tavos pēc tās visas tautas būs svētīts. Nu, kā var vēl nesaprast to, ka tu esi svētīts? Tevī un tavos pēcnācējos. Visur, kur tu ies, es būšu ar tevi, viņš teica. Es tevi pasargāšu, liku atgriezties, es tevi neatstāšu, kamēr es izdarīšu to, ko esmu sacījis, viņš ir tevis apsolījis, ka viņš darbosies tavu Jēkabu dzīvē. Nu, nav šaubas. Dievs tevi Jēkabu ir svētījis. Jā, viņš grib viņu svētīt. Tātad viņam ir šīs, nezinu tā, sapnis, jā, šajā varbūt nav vīzija vai atklāt, bet tas ir sapnis, ko viņš redz, kur Dievs uz viņu runā. Tātad viņam pār viņu dzīvi ir svētība. Lieliski, jā, liekas, nu, kur tur, nu, ko šaubīties. Tagad ne tikai viņam ir šī liecība, ka, jā, pirmkārt, kam ir liecība samā bija? Kam? Mammai un tētim? Jā, vecākais kalpos jaunākajiem. Pēc tam pašiem jau brālis saprot, ka viņš ir pārdevis savu svētību Jēkabam. Tātad vienlaicīgi viņš atzīst, ka arī brālis atzīst, es tiešām atdevu savu svētību tev, pirmsvētību. Treškārt, mēs redzam, ka ko? Mēs redzam, ka arī vecāki vēlreiz redz, ka viņi labi Īzaks kļūdas dēļ, bet tomēr viņš pat kļūdas dēļ negribot, viņš gribēja svētīt Ēsavu, bet viņš svētīja Jēkabu. Tad atkal apstiprinās, pat tad, kad viņš negribēja varbūt savā ziņā ar savu rīcību svētīt Jēkabu, kā pirmzinto, jo Ēsavs ir pirmzinto, tomēr viņš viņu svētīja. Tad atkal dubulta aplīdz, pat tad, kad ikā cilvēki nav gribējuši. Tālāk Jēkabs bēg. Viņš jau kaut kādā redz, ka Dievs tagad apstiprina vēlreiz viņiem personīgi, tu esi svētīts. Tagad Lābans, viņš kalpo pie Lābana, mēs redzam, ka visu šos gadus, kur ikā jā, viņu apbežo, viņam tur apmāna viņu, un viņš strādā daudzus gadus, ja nemaldos 20, 7, 7 plus 6, viens sieva, otrs sieva un par lopiem. Tad 30. Nodaļā, 27. Pantā, bet Lābans sacīja viņam, kaut es būtu atradis labvēlību tavās acīs, pagaidu. Lābans saka Jēkabam, kurš ikā ir augstāks par viņu, jā, tomēr. Jo no zīmēm esmu nopratis, ka tas kungs mani ir svētījis tevis dēļ. Tad atkal Lābans apstiprina. Saprotiet, tas nav tā, ka Jēkabs ir iedomājies kaut ko savā galvā, kā saka, citi teikt, safārējies, jā, te sadomājies, viņš ir svētīts, esmu īpašais. Te ir liecības pēc liecībām. Tu esi svētīts. Tu esi svētīts. Un tagad arī Lābans atzīst, es redzu, ka es esmu baudījis svētību tevis dēļ. Ja, kaut es būtu atrast labvēlīgās acīs. Un tomēr pienāk šis brīdis. 32. Nodaļa, 2. pants. 32. nodaļa, 2. pants. Bet Jēkabs devās savā ceļā, jo viņš nāk apakaļ. Viņš nāk apakaļ uz mājām pēc šiem 20 gadiem, kad viņš zina, ka viņš ir apzadzē savu. Un Dieva eņģeļi tam parādījās. Dieva eņģeļi, atkal Dieva eņģeļi tam parādījās. Un tos ieraudzīs Jēkabs sacīja, šī ir Dieva karapulku nometne. Un viņš nošauj šīs vietu vārdu Mahanajima. Mahanajima, jā, cerams, ka pareizi izlasīja. Un Jēkabs sūtīja vēstnešu savā priekšā pie sava brāļa Ēsava uz Seiri zemi Edoma apgabalu. Un tiem pavēlēja, sacītams, sakiet tā manam kungam Ēsavam. Tā saka tavs kalps Jēkabs, es esmu kā svešinieks, mitis pie Lābana līdz šai dienai, un man ir vējuši ēžēs sīklopu kalpu un kalpons, un es sūtu šo vēju savam kungam, lai atrastu žēlstību tavas acīs. Un sūtņi atgriezās pie Jēkaba teikdam, mēs nogājam pie tavu brāļa Ēsavu, un tas jau nāk tev pretī ar 400 vīru ir ar viņu. Un 400 vīru, un rakstīts, un Jēkabs ļoti izbijās un smagas, rūpes nospieda viņa sirdi. Visa dzīve viņš iet, un šobrīd viņš ir izbijies. Viņš ir nospies. Viņš sāk domāt, ko darīt. Kā man atrast labvēlību. Un viņš sadalīja ļaudis, kas bija ar viņu, tāpat kā sīklops, lielops un kā mēs divos pulkos. Un viņš domāja, ja Ēsavs uzbrūk vienam pulkam un to sakauj, tad atlikušais var mesties bēgt. Un Jēkabs sacīja, tu, mana tēva Abrahāma Dievs un mana tēva Īzaka Dievs, tu, akungs, kas esi sacījis man, atgriezies savā zemē pie savas cilts, tad es tev darīšu labu. Esmu pārāk niecīgs visās žēlstības un uzcības priekšā, ko tu savam kalpam esi parādījis. Ar spieķi rokā es pārcēlos pāršajā Jordānē un tagad esmu tapis par diviem pulkiem. Izglāb mani no mana brāļa rokas, no Ēsava rokas, jo es bīstos viņam. Kad es nenāk un nenokauj mūsu mātes un viņu bērns. Jo tu esi sacījis, es darīdams darīšu labu tev un vairošu tavs pēcnātājs kā jūras smilts, kuru tik daudz, ka tās nevar saskaitīt. Viņš vienlaicīgi atzīst, ka viņš ir svētīts. Viņš atzīst, ka viņš atgāja ar spieķi rokā un nāk apakaļ ar pulkiem. Viņš raudzis. Viņš ir pieņēmies, ka viņš tā varā, spēkā, bagātībā. Bet vienlaicīgi viņš saprot, ka viņam vajag žēlstīt. Viņš Man vajag tev žēlstī. Un viņš pārnakštoja šo nakti paņēma tā, kas bija nācis viņa rokās, dāvan savam brālim Ēsavam 200 kāzu, 220 āžu, 200 avju, 20 aunus, 30 zīdītā kameļa mācis līdz ar kumeļiem, 40 govis, 10 vēžu, 20 ēzeļu mācis un 10 ēzeļu kumeļus. Un viņš tos deva savu kalpu rokās katru ganāmpulku atsevišu un sacīja saviem kalpiem, ejiet manā priekšā, bet tā, lai paliek atstarpi starp vienu un otru pulku. Un viņš pavēlēja pirmajam un sacīja, ka tev nāk pretī mans brālis Ēsavs un prasa sacīdams, kā vīrs tu esi un kur tu ej un kam pieder tie, kas tavā priekšā. Tad sāk tam kalpam, Jēkabam tie pieder. Tā ir dāvana, ko viņš sūta savam kungam Ēsavam. Un arī viņš pats nāk aiz mums. Un viņš palaid tāpat arī otrajam un trešajam. Un arī visiem, kas ar ganām pulkiem nāca aiz viņu sacītam, tā jums jāsaka Ēsavam viņu sastopot. Un arī tā vēl sakiet, redzi, tavs kalps Jēkabs mums seko. Jo viņš domā, es gribu remdināt viņu dusmas ar šo dāvanu, kas man iepa priekšu. Un tikai pēc tam es gribu pats rādīties viņu vaiga priekšā. Varbūt viņš mani saņems draudzīgi. Viņš ir trīs dāvanas, viņš sagatavoja šos pulks pa priekšu. Viņš ir dara visu, lai mierinātu atzīt. Un viņš saka, ka manam kungam Ēsavam. Pilnīgi pretējo. Mēs zinām pravietojumu. Viņš būs vecākais kalpos jaunākajiem. Bet viņš saprot, ka man jāmaina. Es nevaru vairs šā taktika. Es uzrunāšu, viņš ceru šo rīcību, ka viņš ar savu valodu, ar savām dāvanām mēģinās rendināt Jēkaba. Ja es savu atvienos, ja es savu dusmas. Un tā dāvana devās viņam pa priekšu ceļā, bet viņš pa nakti palika nometnē. Un tajā pašā naktī viņš piecēlās, paņēma abas savas sievas un abas savas kalpones un savus 11 dēlus un cēlās pāri Jabokas upes Braslam. Tad viņš ņēma tos un pāveda pāri upē tāpat visu, kas tam pašam piederēja. Bet Jēkabs palika viens pats. Un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad es to redzēju, ka tas nespēja viņu pieveikt, tas aizkāra viņu cisku skalu tā, ka Jēkab cisku kaus izgriezās, cīnoties ar viņu. Un tas teica, atlaid mani, jo rīts sāk aust. Bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Un tas vaicā, kā tevi sauc, viņš atbildēja Jēkabs, bet tas ņem sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies, un esi uzvarējis. Un Jēkabs jautājums sacīja, pasaki jau savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu mani prasi manu vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauca to vietu par Pnieli, jo es esmu Dievu redzējis vaigvaigā un esmu izglābis savu dzīvību. Diemžēl maz no mums nonāk šajā brīdī. Mēs tiekam, teikšu, nevis pievilt, nebūs pilnīgi pareizais vārds, bet mēs tūkam pārliek apmierināti. Mums ir pulki, mēs esam auguši, Dievs svētī pār mūsu dzīvēm, cilvēki pamana mūsu svētī mūsu dzīvēs, bet zinu, ka tu vēl projām esi vecais Jēkabs. Lai gan ir Dieva svētība, kaut Dievs ir runājis viss, tu vēl projām esi vecais Jēkabs. Un tas, kas bija vajadzīgs, ka vienā brīdī rakstīts, un viņš palika viens pats. Bet Jēkabs viņš visu atdeva, viņš visu aizsūta sev pa priekšu, viņš paliek viens. Viens ar Dievu. Saka, viņš visu radot, viņš visu aizsūta pa priekšu, bet viņš saka, es neiešu ar Ēsavu tikties, pirms es neesmu ticies ar Dievu. Es neiešu tikties ar Ēsavu, pirms es neesmu ticies ar Dievu. Un liekas, tu taču varētu stāvēt uz visiem šiem vārdiem, uz visu šo te. Viņš apzinās, ka te nav tikai man ir vajadzīgs vārds vai ko, bet viņš apzinās, ka ir kaut kam jāmainās manī. Liekas, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīs. Pagaidiet, vai Jēkabs nav svētīts? Vai Jēkabs nav svētīts? Dievs ir teicis, es tevi svētīšu un tavs pēcnācējs. Mēs redzam, ka Lābans redz, ka viņš ir svētīts, mamma un tētis zina, Ēsavs zina, visi zina, ka viņš ir svētīts. Un šajā situācijā viņš saka, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīs. Viens mirst, kamēr jaunais top dzīves. Atcerēties brīdis bija, kad Jēzus iet iekšā. Un rakstīs, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augsts, tas ir Jāņa 12:24. Un tur pat trīs pantus vēlāk 27. pantā. Tagad mana dvēsele ir satriekta, ko lai es saku? Atcerēties Jēkabs arī bija sarūknāts, nospiests un viss. Ko lai es saku? Tēvs izpestīja mani no šīs stundas. Bet tāpēc jau šajā stundā esmu nācis. Šis smagais brīdis nav brīdis man beigt. Nav brīdis kaut ko jākal darīt. Šis ir brīdis, kāpēc es vēl esmu nācis. Šis smagais brīdis, kas man satrieks, nospiests. Un ko viņš saka? Tēvs pagodina savu vārdu. Tad balss nāca no debesīm. Es viņu esmu pagodinājis un atkal viņu pagodināšu. Es viņu pagodināju un atkal viņu pagodināšu. Tās, un man liekas, tas ir tas sāpīgais, kad mēs bija prasīts, jo daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Un Jēkabs, vai šis nebija Jēkabs, tagad tavs vārds būs Izraels. Tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels. Un mēs zinām, ka Dievam, lai gan mēs varam tur saukt savus bērns par visādiem dīvainiem vārdiem, visu kaut ko izdomāju, Dievs sauc cilvēks ar nozīmi. Ja tas nebūtu nozīmīgi, tad Dievs netērētu laiku kādam vārdus mainīt. Ja tas nav nozīmīgi, Dieva acīs, kā viņš jau netērētu laiku, teikt, ka tu esi neesi Jēkabs, tu esi Izraels. Tu neesi Abrams, bet tu esi Abrahams. Ja? Mēs zinām, ka Dieva acīs tas bija nozīmīgi. Un līdz ar to, ka mainās šī burtiska identitāte, bet līdz kā tam nonāca līdz šiem burtiskam salaustībai, izmisumam, es neiešu tālāk. Es tevi neatlaidīšu. Un liekas, par kādu svētību tu runā? Tu esi svētīts. Marka, par ko tu uztraucies? Tev ir mašīna, ģimene, tu kalpo, viss notiekās. Marka, par kādu svētību tu vēl te runā? Un tur tā lieta, mēs paliekam šajā izdevīgajā komfortā. Ir Dieva svētība? Amen. Bet zini, ko tu vēl projām esi tu vecais? Tas vecais Marks. Tā vecā Ilze. Tas vecais Juris. Tu vēl projām esi vecais. Bet es ticu, ka Dievs saka, es tev došu jaunu vārdu. Es došu tev jaunu vārdu. Un tas, ko man ir beidīgi, ka mēs daudz paliekam šajā vēl izdevīgajā vietā. Bet mums bāli ies šajā dvēseles satriektajā vietā, kā Jēvis teica, tagad mana dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Ko lai es saku? Pagodini savu vārdu, Dievs. Pagodini savu vārdu. Tēvs satrieca manu dvēseli tā, ka tālāk es vairs nespēju iet, ja tu man nesvētīsi. Ka es negribu pat iet tālāk. Es neiešu tālāk. Kad ir šis... Zini, ka mēs reizēm, tāpat kā mēs zinām, ka daudzas nozares, kurās ir vai iztrūkums, šoferi iztrūkums, metinātā iztrūkums, vēl kāds speciālis iztrūkums, tāpat ir iztrūkums Dieva draudzē pēc cilvēkiem, kuri neapmierinās ar to, ka viņi labi jūtās, esmu svētīts. Ja? Bet viņi saprot, nē, Dievs, kaut kam ir jāmainās. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu un tikai tā Jēkabs kļūst par svētību tautām, ja viņš nomirst un krop Izraels un nāk Izraels. Tikai tā viņš kļūst par svētību. Un tāpat mūsu dzīvēs ir, ka kaut mēs ļautu Dievam ievest tajā absolūtā salaustībā, kad esi tavu dvēseli ir satriekta, un tu nezini pat, ko lai teikt īsti, bet tu zini, Dievs, tavam vārdam jāto pagodinātam. Tāpēc jau esmu nonācis šajā situācijā, tāpēc visa man dzīve ir novedusi līdz šim brīdim, kad visus es sūdu spriekš, un es palieku viens ar Dievu. Un es saku, es tālāk neiešu, kā Mos teica, es tālāk neiesim, ja tu ne ar mums. Un kā Jēkabs saka, es te neatlaidīšu, ja tu mani nesvētīsi. Un tas ir kaut kas vairāk. Un mēs redzam, ka viņš visu laiku ir bijis tas, kurš pats sagrābi. Mēs redzam, ka Jēkabs mācēja dabūt lietas. Viņš mācēja dabūt lietas. Es saku, tas nav tas, kā Dievs mums gribēja. Tas nav tas. Dievs neaudzinā profesionāls tirgoņus, manipulātorus un vēl kaut kādas, kas māk dabūt no lietas, no cilvēkiem. Mēs mākam izmānīt. Viņš audzina cilvēks, kas uzticās viņiem līdz galam. Kas ir gatavi kāpt kapā, gluži kā Jēzus, uzticēdamies, ka Dievs viņu trešajā dienā augšām cels un svētā gara spēkā viņš augšām cels ir. Tas pats gars, kas augšām cēla Jēzus ir mūsos, ka viņš uzticē un redz, ka nāk augšā dzīvi. Es uzticos, ka pat man viss svētākiem Dieva dēlam, 11. dēlam ir jākļūst par grēku šo cilvēku dēļ, bet Dievs es uzticos tev, Tēvs, es uzticos, ka tu pagodinās savu vārdu. Nevis izpestī man no šīs stundas, bet pagodini savu vārdu. Un Dievs pagodinās. Kaut mēs ļautu sevi nonākt šajā situācijā. Mēs daudz negribam. Atzīšos godīgi, jo vecāk mēs paliekam, jo mazāk mēs gribam diskomfortu. Bieži vien es dzirdēšu no veciem cilvēkiem neapvainojoties. Nu, kāpēc uz sevi tā moci? Kāpēc uz sevi tā moci? Nav runa par to, vai kāds sev moc vai nemoc, bet mēs esam tik ļoti iemīlējuši komfortu, ka mēs negribam nekādas neērtības. Kas notika pēc tam Izraels? Izraela kungs kliboja pēc satikšanās ar Dievu. Izraela kungs, viņš bija svētīts. Bet viņš bija svētīts. Jēzus varbūt neklibo, bet Jēzus rokas ir caurdurts. un viņa sānce caurdots, jo atcerieties, viņš teica Tomam, liec mans, savus rokas manās caurdotajās, liec savus pirkstus un liec savu rokas manā sānā. Viņš nekliboja, bet viņa miesa bija sadurta. Jākaps kliboja. Un mēs zinām, ka kad mēs ejam ar Dievu, tad jā, nebūs tikai labais redzams apkārt, bet tā svētība, tas ir kaut kas pilnīgi cits, nevis vienkārši, oi, tev ir naudiņa, vai tu tā forši runā, vai tu tā tāds sirsnīgs esi, un viss šis, man prieks par visu šo pirmo līmeni. Vai kamēr kviešu grauds nekrīt zemē, viņš paliks viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļa, un tur nomir Jēkabs un piedzim Izraels. Tur nomir Jēkabs un piedzim Izraels. Jo rakstīs, ko rakstīs Hozejā? Viņš lūdzās žēlastību. Viņš zinā, ka viņš neko nav pelnījis. Viņš zinā, ka viņš nevar no Dieva izraukt ar viltus un manipulēt. Viņš varēja apmānīt Īzaku, jo Īzaks bija aklis, bet viņš nekad nevarēja apmānīt Dievu, jo Dievs redz visu. Dievs redz visu. Un vienīgais, ko viņš, var, viņš redzēja Jēkabu netīru, viņš redzēja Jēkabu viltnieku, viņš redzēja Jēkabu uz cilvēku, kurš izmanto vājumu citu. Viņš izmantoja Ēsavu vājumu, viņš izmantoja Īzaka vājumu, un viņš varbūt var izmantot arī Lābanu, ka viņš nebija klāt. Viņš var izmantot, Jēkabs māk izmantot cilvēku vājumu, bet Dievam nav vājums, ko izmantot. Un viņam vajadzēja vienīgais, ko viņš var izrīt, ir lūgties žēlstību. Viņš raudāja rakstīts un lūdzās žēlstību, jo viņš bija satriekts. Lai slavu Dievam par tiem, kas ļauj sev vest tik tālu, un lai Dievs mums žēlīgs, kuri negrib iet tik tālu. Lai Dievs mums dod spēku aiziet līdz tam brīdim, kad mēs sakam, Dievs, tālāk es neiešu, ja tu man nesvētīsi, tālāk es neeju. Amen. Pateicības Dievam. Sarmīt, pateic Dievam par viņa žēlstību, apsardzību, vadību, par Dievu sniegtu risinājumu problēmās un sarežģītās situācijās ikdienas. Un mēs lūdzam par mūsu draudzi, mēs lūdzam par Latviju svētī, šķīsti, stiprini un dod dievbību, ka mēs nebīstamies cilvēku, bet bīstamies tevi. Un mēs tiešām nākam pie patiesas grēka atziņas un gribam būt dzīvot svēti tev. Mēs lūdzam par Gunāru tuviniekiem, ka viņus pavadot mūžībā, Dievs. Mēs lūdzam par Vēsmu, lai Dievs sniedz risinājumu, ka būtu iespēja nokļūt ārstniecības iestādē, kas varētu saņemt medicīnisku palīdzību. Bet Dievs, tu arī esi viņas ārsts, arī tu esi viņas ārsts un Dievs tevi, pie tevis nav rindas. Lūdzam par Eināru, lai Dievs svētī, dod mieru un pilnīgi paļaušanos uz viņu. Lūdzam, lai Dievs svētī Cindy, lai pieskrās viņas sirdī un apsardzību lidojumā uz Kanādu, Dievs sargā. Lūdzam par vadību Jānim, pieņem gudrībā, lēmumus, kas dod godi tev. Lūdzam par apsardzību Viktoram, Ilvijai, Agafijai. Lūdzam par Līvu, lai Dievs dod mieru un aiziet sliktās domas, lai nāk tavu patiesību. Lūdzam Dieva apsardzību Eināru ģimenei, Dievs. Tu esi viņu vairoks. Lūdzam par Aivija patiesu atgriešanos pie Dieva un atbrīvošanu atkarībām, lai nav šī klibošana, Dievs. Lūdzam par Dāvida, Kristera un Kārļa atbrīvošanu atkarībām salauž šīs vaļas. Lūdzam par Valteru glābšanu un atsardzību, lai Dievs sakārto viņu prātu un atbrīvo no atkarībām. Alvis lūdzu par savus miesas glābšanu un garīgu dziedināšanu, lai nāk tavs spēks. Elvīrs, Raivi un Zanas pestīšanu un atbrīvošanu ļaunu pieskries viņiem, Dievs. Lūdzam par Edīju pestīšanu un atbrīvošanu no smēķēšanas, lai tas kļūst pretīgi viņiem. Lūdzam par Ingus pestīšanu, lūdzam par Intu un Jolans pestīšanu. Lūdzam par Simons un Kāļu glābšanu, mēs lūdzam par Raimonu glābšanu, kad to atbrīvo no ļaunā. Lūdzam par Vēsmas dziedināšanu, kad dodas risinājums, Dievs, kā nokļūt pie šīs medicīniskās palīdzības. Mēs lūdzam par kāļu dziedināšanu, par veltas visa organizma dziedināšanu un lai kājas sāpes paldzūdu. Ilga lūdzu, lai viņi tiek pilnībā dziedināti un Klementīnas kājas tiek dziedinātas pēc operācijas. Un tev vienam gods ieved mūs šies sirds sāpēs, jo vienīgi tu gribi dziedināt, vienīgi tu vari dziedināt un mums vajag tavu dziedināšanu. Tu esi tas, kas spēj darīt no kvieša grauda kaut ko jaunu un dzīvu un vajadzīgu visiem. Tāpēc Jēzus vārdā, lai tev vienam gods, slavu un pateicību. Amen.
1: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Marks Azlenkevičs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Lai Dievs svētī, mīļie brāļi un māsas, Jēzu Kristu, kāda Dieva žēlstība, ka atkal varam būt kopā, lai lasītu Dievu vārdu. Neko citu, bet lai lasītu Dievu vārdu, saprast to, mācītos kaut ko, lūgt, lai caur svēto garu Dievs atklāja caur savu vārdu. Mm. O, žēlstība. Žēlstība. O, piedodiet manas emocijas. Man ir prieks. Teiks, kāds teiks, nu tu priecājies. Un ko tu tur asars lej, bet... Kā tā ir žēlstība. Žēlstība. Žēlstība, Andri, ka tu esi šeit.
1: Jā, tā ir žēlstība.
0: Žēlstība, Guntar, ka tu esi šeit.
2: Paldies Dievam. Mm-hmm.
0: Jūs esat tālu ceļu braukuši. Un Andris Opengames, evaņģēliskās kristiešu draudzes uzvara mācītājs. O draudze atrodas Jēkabpilī.
1: Jā.
0: Un Guntars Lūsītis, kā jau joprojām mužnieks Latvijas evaņģēliskās Latvijas baznīcas Andanieku augstkalnas mežmuižas, kalnmuižas.
2: Kas labi izklausās, labi dienu.
0: Kur tu brauc? Šito viss ir savās.
2: Kur esmu no rīkos tur kalpo, ka tur ir tie senie vārdi un tur nāk jālīdzas tās muižas.
0: Tev ar muižām nepietiek, vēl ir zaļā drauc.
2: Jā.
0: Brāļi, paldies jums. Dieva svētība. Ieps 31. nodaļa šodien mums ir. Un Ieps pastāv uz savu nenoziedzību, jeb nevainību. Un kā beigās mēs lasīsim, kad tie ir tā noslēdzās Ieba vārdi 31. Mm-hmm. nodaļā.
1: Mm-hmm.
0: Ieba saka, es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunu, jo kādu tad atmaksu man Dievs piešķirtu no augšienes, un kādu mantojumu visu varenais no debesis augstumiem man dot. Vai tas nav posts negodīgam un nelaime tam, kas dara ļaunus darbus? Vai viņš neredz, respektīvi, vai Dievs neredz manus ceļus? Vai viņš gan neskaita visus manus soļus? Ja es kādreiz ar netaisnību esmu gājis kopā, un ja manas kājas steigušās, lai kādu apkrāptu, tad, lai Dievs mani nosver taisnīgā svaru kausā, un tad viņš droši atzīs mani, manu nenoziedzību. Ja jebkad mani soļi būtu novērsušies no taisnā ceļa, un ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārei, un ja kaut nieks ir spējis pielipt manām rokām, tad liec man sēt, un lai cits to ēd, un lai ar saknēm top izrauti visi mani iedēsti. Ja mana sirds būtu aizrāvusies pēc kāda cita sievas, vai ja es būtu glūnējis kaimiņos pie svešām durvīm, tad lai mana sieva maļ miltus citam, un lai citi noliecas pār viņu. Tik tiešām, tā būtu negantība un kauna lieta, un tas būtu pārkāpums, kas tiesnešiem sodāms. Jo uguns ir tā, kas līdz pat pazemē, tā būtu iznīcinājusi visu manu guvumu. Ja es sava kalpa vai savas kalponas tiesības nebūtu pasargājis, kad viņiem radās nesaskaņas ar mani, ko tad es spētu darīt, ja pret mani celtos pats Dievs? Ja viņš lietu izmeklētu, ko es atbildētu viņam? Vai viņš, kas mani mācis miesās radīs, nav darinājis arī viņus, respektīvi manus kalpus? Un vai viņš nav mūs mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Vai es gan esmu viņu iekāroto liedzis nabagiem? Vai es esmu pieļāvis, ka atraitnes acis īktu? Vai es savu maizes riecienu esmu viens pacēdis, vai arī bāra bērns no tā neēda? Nē, no manas jaunības viņš pie manis ir uzaudzis, kā pie tēva, un no savas mātes miesām es viņu esmu žēlojis. Vai es esmu vienaldzīgi noraudzījies, ja kāds bez apģērba gāja bojā, vai kad apspiestam nebija ar ko apsekties? Un vai es no viņa gurniem būtu guvis svētījumu, ja manu jēru ādas tos nebūtu allaž sasildījušas? Un ja es jebkad savu roku stingri būtu pacēlis pret bāreni, būdams pārliecināts, ka es tiesā atradīšu atbalstu, tad, lai mans plecs atkrīt no mana skausta, un lai mana roka tiek nolausta no pleca. Un kā šausmas, tad pār mani būtu nācis Dieva sots. Viņa varenības un diženuma priekšā es nebūtu varējis pastāvēt. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu vai smalkam zelta izstrādājumam, es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākums, ja es saules gaismā būtu raudzījies, ka tā spīdēja, vai mēnesī, ka tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savās sirdsprātā es būtu ļāvies samulsināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis, tos godinot. Arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Un ja es būtu līksmojies sava ienaidnieka posta dēļ, ka es būtu bijis sajūsmināts par to, ka viņš tagad saņēmis sodu. Nē, tomēr es savu muti neatļāvu grēkot, ka es būtu lādējis viņa dvēseli, ka mana mēle ar lāstu būtu kārojusi pēc viņa dzīvības. Un vai manas paša telts vīri neiebilstu, kas kaut vienu ir atradis, kas nebūtu bijis paēdis no viņa gaļas bļodas? Nē, svešiniekam nekad nevajadzēja pārnakšņot laukā. Un savas durvis es pats labprāt vēru vaļā ceļiniekiem. Ja es būtu slēpis savus pārkāpumus, kā parasts ļaužu starpā, tos glabādams savās krūtīs, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka vai no savu radu nicinājumu. Tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm. Ak, kaut jau būtu kāds, kas mani uzklausītu. Lūk, šeit ir mans paraksts, lai man atbild pats visu varenais. Ak, kaut man būtu tā grāmata, ko rakstīs mans pretinieks. Tiešām, es to celtu uz saviem pleciem un iznestu visiem parādīt. Es to sev aptītu ap deniņiem kā galvas rotu. Tad es ar prieku viņiem paziņotu savu soļu skaitu un sniegtu arī to pamatojumu. Kā kāds augsts vadonis, es tad tuvotos viņam. Un, ja mana druva kādreiz par mani būtu žēlojusies un visas druvas vagas būtu raudājušas, un ja arī ieņēmumu no druvas es bez kādas atlīdzības būtu izlietojis sev un būtu licis vaidēt tās īsteniem īpašniekiem, druvas ārējiem, tad, lai man kviešu vietā izaug daži un miežu vietā nikna vārpu zāle. Tā noslēdzas Ieba vārdi. Es zinu, brāļi. Un arī jūs, ja brāļi un māsas Kristu klausītāji un skatītāji, ko lai saka pēc šādu? Tu zini? Noliekt galvu, klusēt. Bet reizē mēs tūlīt pagaidiet. Nākošajā nodaļā Elihus ņemas Ijabu mācīt. Tā. Es tev tagad. Tu, ko tu iedomājies? Svētais? Ko tu iedomājies? Šķīstais? Tev visa taisnība? Tu visu zinošais?
2: Nu, jāsāk ar to, ka Ījabs ir visu zaudējis. Viņam viss nav, bet viņš tā tad parāda to Dievu varenību. Un tad arī pašā laikā, lasot šo nodaļu, tās ir Ījaba domas, un dažkārt, ka mēs domājam, ka to varētu izlikt uzrakstīt. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Bet arī pašā laikā viņš, no vienas puses, viņš, tad pierādiet man to, ko es neesmu darījis. Ja man svešinieki, kas ir bijuši manā namā gājuši garām, neesmu pabarojis, neesmu apģērbis, pierādiet to. Bet viņš jebkurā gadījumā, tas parāda viņu to sirds attieksmi pret to kungu. Un viņa derību, viņš paliek uzticīgs kungam. Viņš tiek kārdināts, viņš tiek uzveicis. Dievas spēkā viņš jau norāda uz Dievu, nevis uz pašu taisnību. Paštaisnība jau pēc paštaisnības jau nāk lepnums, un pēc lepnuma nāk krišana. Es to nesaradzu šeit.
0: Protams, kādas raidījums atpakaļ mēs par to runājam. Kā Ieps stāstīja to, kad viņš gāja ārā. Kas notika tirgus laukumā? Visi apklusa. Viņš vienīgais runāja. Viņa gudrība. Viņa arī bagātība nebija neviens tuvojās austrumos, bet neviens nebija tik turīgs kā viņš. Neviens nebija tik svētīts kā viņš. Es atminos pašā sākumā, kad mēs lasījām, kas tur viņam bija kalpu.
2: Un tie sīklopi un lielopi, kas viņam
0: tur... Lielopi un kamieļi. Simtiem. Un cilvēki, kas to visu pārzināja. Tā ir vesela, es domāju, tā ir vesela valsts. Ziniet, kas man slava Dievam. Es tā iedomājos. Vai, brāļi, jūs negribētu, ka šāds vīrs ir Latvijā kā prezidents? Ka šāds vīrs,
2: tautai, visai tautai būtu
0: šāds svētība. Šāds vīrs būtu premjerministrs.
1: Pirmkārt, ne tikai par to biznesu runājot, bet ļoti svarīga arī tā vērtība, kā viņam bija pret viņa ģimeni.
0: Jā,
1: viņš pienesa upurus, domājot par to, varbūt viņi ir sagrākoši, varbūt viņi ir zaimojuši. Viņš iestājās par saviem bērniem, un tad, ja tu iestājies par saviem bērniem, tu arī varēsi tālāk arī par citu gādāt.
2: Bet arī vēl var papildināt ne tikai par saviem bērniem, bet par kalpiem, to jau, kuri Tāli Valds pasaka, ka premjerministrs par visu savu tautu, bet viss, kas pie viņa bija, viņš iestājās, viņš pasaka Dievu priekšā, kad es taču to visu esmu darījis. Protams, tur vēlāk viņam būs pārmetumi, pārmet viņam, bet es redzu viņu to taisnīgumu. Un es saku, kad vai mēs, es tā pats pie sevis uzreiz domāju, vai es varētu tā, piemēram, šo nodaļu pa savām domām tā izteikt.
0: Jā.
2: Nu, nebūtu man tā, tas tā viņa manifestācija šeit.
1: Nu, pirmkārt, viņš arī bija ļoti modrs savos ceļos.
0: Jā.
1: Viņš deva visu laiku atskaiti, viņš katru soli, tas ir tāda, viņam bija dievbība, kā arī Dievs teica, par viņa iekšējām īpašībām,
0: Jā.
1: Par viņa sirdskaidrību, par viņa, ka viņš bijis tas Dievs, viņš
2: Jā.
1: Šķīsts, un tas bija ikdienā. Un tāpēc, tad, kad kaut kas mums notiek, kaut kāda bēda, grūtība, ja mums cilvēks saka, tev varbūt par to. Un zini, tu tā sēdi, nu varbūt kaut kas, ja, un tu uzreiz tā kā sastur sevi ir akties.
2: Vainas apziņam.
1: Ja, uzreiz tā kā mūs var viegli noķert, bet viņš ir tik, viņš slaika tā kā Dieva priekšā, zini, tas ir tā kā nodzīvo dienu, un tu vakarā pārdomā, kā pagāja šī diena, ja. Tu tā kā Dievs, paldies tev par to, paldies par šo svētību. Viņš tā kā visu laiku dzīvoja tajā Dieva klātbūtnē. Redzi, viņš pēc tam saka, ja būtu grāmata, pretinieks būtu pret mani sarakstījis, es viņu ņemtu uz pleciem un celtu visu priekšā un rādītu. Un zini, ka tu lasīji to, man tikai tagad nāca atklāsim. Šodien paņem mācītāja telefonu, un ja viņam tur ieslēgta ir atmiņa, kur viņš ir bijis, YouTube, kur viņš ir bijis, tur visādos tur, ja? Un ņemiet skatītāju, varat tagad pie kameras un paskatīties, ja? Vai katrs no mums varētu šitā, ja? Tur bija boksiņš, tur bija tas, tur bija MMA, tur bija kaut kāds, jā, varbūt filma noskatīta, melodrāma, nu mazums, zini kā. Un mēs jau tā kā, ops, nu tā kā negribētu redzēt, cik viņš bija nodevies Dievam.
2: Vispār, viņš pilnīgi visi.
1: Ja šito 31. nodaļu mēs skatāmies, tā, tas ir mikroevaņģēlijs.
0: Excellent.
1: Sākot ar acīm, jo viss jau sākās ar acīm.
2: Jā, ka viņš tur
1: redzi, cits, ēdenes dārzām, kas notika? Ievai iepatikās auglis. Viņi piegā, viņi sāk uzlūkot. Ko darīja arī tas pats faktiski arī Dāvids? Izgāja vakarā pastaigāties, ieraudzīja Batsabi, tad acis, ienaidnieks tieši sāk, un pēc tam Jēzus tuksnesī vienā acu mirklī parāda viņam visas pasaules valsts un saka, tu līd pat ātri rīkojies, ja tu tās kritīs manā priekšā, tas uzreiz būs viss tavs. Un Jēzus arī saka, ka ja acis ir tava nešķīsta, tad visa tava miesa. Un ja acis ir šķīsta, un pēc tam, ja es saku arī 5. nodaļā 27. pāns, ka ir vecā derībā, teiks, nepārkāp laulību, bet es jums saku, ja tu visma uzlūko. Un es domāju, šis ir tas, vau, kādā veidā, kā mēs varam šodien nodzīvot, jo visi jau mēs esam miesā. Un tāpēc tas ir tas, cik tu esi dziļš Dievā. Es reiz domāju, kā iegūt to, ka tu esi modrs ar acīm. Ka tu nebalsties, ka tu, kā viņš te arī saka tajā 7. pantā, kad ja manas acis būtu devušas vielu sirds iekārē, tad tā ir viela, ar kuru es barojos.
2: Jā.
1: Ja es paskatījos, es pabarojos. Uzreiz iegūkot barību, viņš saka, es tā nebarojos. Un man ir atbilde tāda, Efeziešiem 5. nodaļa 18. pantā, tur ir teikts, neapreibinaties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve.
2: Tad... Tur jau arī viņš tālāk turpināja, kad pielikt pie manām rokām kāda pat manta, tad arī viss tas
1: jā,
2: parādīs.
1: Tas ir elpi, jā, man pašiem šeit, šeit atzīmēja.
2: Jā, bet arī viss, kas tas, ko, nu, ko viņš ir saņēmis no Dieva, viņš uzskata, ka tas ir Dieva dots.
1: Jā, un viņš tas nepielikt pie viņa, ka tas... viņš malacis.
2: Jā, jā, jā.
1: Un tāpēc tas... te ir neapreibināties ar vīnu, šodien mēs varam apreibināties ar acukārēm, mēs varam šo apreibināties vienkārši ar to, kā tu teici, pagājušais ar glaudīšanu, mēs paglaudījām un mums vieglāk palikt, zin kā kaķīt paglaud un paliek vieglāk. Un, bet tur ir teikts, neapreibināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, tad es esmu izlaidīgs acīs dzīvē, man laika nav bībeli palasīt, uz dievkalpojumu atnākt, ja tad tāds cilvēks ir neefektīvs, bet tur tālāk ir teiks, bet topiet gara pilni, tāpēc, ka tavā dzīvē ir svētā gara piepildījums, ka tu esi gara pilns, tad arī tu staigā gara vadībā, tad tu arī esi modrs, bez tā nav iespējams mums.
0: Jā, man ir jautājums konkrēts. Mēs kā Dieva bērni, vai mēs esam kādreiz praktizējuši šo, es noslēdzu derību ar paša acīm. Mm-hmm. Es noslēdzu derību ar paša ausīm. Mm-hmm. Es noslēdzu derību mm-hmm. ar paša rokā. Mm-hmm. Es noslēdzu, paskatieties, cik daudz kā Dāvids mm-hmm. savā veidā slēdz derību ar, par saviem soļiem. Mm-hmm. Manas gaitas, mm-hmm. kur viņas iet?
2: Mm-hmm. Kāds mans ikdienas gājums ir?
0: Un faktiski tas nedara vienreiz noslēgt derību. Mm-hmm. Es esmu to darījis dažādās jomās. Mm-hmm. Un brīnišķīgi, slava Dievam, un paiet kāds laiciņš, un tu atslāpst. Mm-hmm. Un jau sāc klausīties kaut ko, nerunājot par skatīšanos. Sāc iet, sāc, un tas jau aiziet tālāk, visa mana domāšana, jo tad redzi, cik brīnišķīgi. Mēs lasām šodien Dievu vārdu, un viņš mūs izmaina.
2: Mm-hmm. Šķīsta mazgā. Jā.
0: Ne mani vārdi, bet svētā gara spēks caur šo piemēru. Man ir viens cits jautājums. Tu esi sev jautājis. Ar ko tas kungs, ja gadījumā šodien iet no pasaules pastaigas mm-hmm. sātans garām, nevis garām, bet iet arī kopā ar Dievu dēliem, protams, ar mazo burtu Dievu dēlu. Mm-hmm. Un ar ko Dievs saka? Varētu teikt, tu esi ievērojis. Mm-hmm. Vispār tu...
2: Vēlts jau apsūcēt uzreiz jau parādīt.
0: Ne, pareizi, jā, bet brāli, es par citu runāju. Es saku, vai Dievs varētu to teikt, tu esi ievērojis tāli. Mm-hmm. Tu esi ievērojis, Andri? Tu esi ievērojis Guntaru? Jā, mēs visi to gribētu. Redz, mums ir vēl cits moments. Mēs jau esam kā Dieva bērni un čučam uz lauriem. Nu, atvainojiet, ka es tā saku. Tikai tāpēc, ka tas kungs mūs ir atpircis ar šausmīgām sāpēm.
2: Jeb laikā jau tas nebija bija upuri.
0: Pareiz. Taisns, kas uzņēmis mūsu grēkus. Un tad tā liekas, nu ko tad man tur slēgt derību ar savām acīm? Nu ko? Viņš taču Dieva bērns. Mm-hmm. Brīnišķīgi. Mm-hmm. It kā mums sātanam vairs nav nekāda vara pār mums. Es zinu šo te teoloģiju, ko mācu. Mm-hmm. Viņam nav nekāda vara pār mums. Paga. Jā, viņam nav vara pār mani. Bet šeit gan es, gan jūs, brāļi, gan iesim pat līdz apustuļiem. Visi tika kārdināti šeit.
1: Jā.
2: No zemes.
0: Kamēr viņš ir šeit virs zemes, viņš tiek kārdināts. Mm-hmm. Kamēr mēs esam šeit virs zemes, mums ir steidzīgi jānoslēdz derība ar pašu acīm, domām.
1: Nedodiet vietu velnam.
0: Pareizi.
2: Jā.
0: Pareizi. Un tad mēs varētu, varbūt, nevis varbūt, atkal kāds cits teiks, nu, tas nav vajadzīgs. Manuprāt, tas ir vajadzīgs. Jo šodien ir tik ļoti viltīgi, pareizi, Andri, kā tu sacī. Ja tagad patiešām kameras priekšā. Mm-hmm. Kaut vai pietiktos ar kā pietiktos ar tiksim WhatsApp saraksti. Mm-hmm. Ko tu esi rakstījis un kas tev ir?

0: Viņš ir tur mācījies. Nu, labi, cits to neatklāja. Bet pietiek paskatīties. Vecos laikos bija ļoti vienkārši. Pasak man, kas ir tavs draugs, es pateiktu, kas tu esi.
1: Bet atceramies arī, ka nu, mūsu dzīve, es visu laiku arī tā domāju, nu, ka mūsu dzīve tiek ierakstīta. Nu, ir tā. Un ko tad, ja es saku pēdējās dienās, visi saugs kungs, kurš atbildēs iet prom no manas ļauna darītāja. Kāpēc viņš to saka? Vai ne? Tur jau tā lieta tas ir. Un vēl viens jautājums, ko es tā iedomājos, mums jau ir svētais gars, mēs nu pat vasaras svētas nosvinējām. Tā ir tāda liela, ļoti liela dāvana, jo kurš nemitīgi atgādina, parāda un arī šķīst un maina un pārvērš mūs. Tas jautājums, vai Ījabam bija svētais gars viņā? Jo mēs zinām, ka tikai par dažiem, ja? Vai nu, tur nav nekur rakstīts tas?
2: Jā, bez tā viņš nevarētu.
1: Nu, es tā domāju, ja tu viņu, nu tā, tas, tā arī, nu.
2: Jo tas ir Dieva žēlstība, tik un tā, kāds viņš bija, tas nebija viņa sasniegums, to viņš ļāvās Dievam, lai Dievs ar viņu strādā. Un tā ir vispār visvecākā grāmata Bībelē.
0: Jā.
2: Kaut ko viņa pa vidām Bībelē, ka tas visvecākā skaitās.
0: Cik brīnišķīgi, kad par to mēs varam domāt. To Gundar pieminēja. Dievam viss ir ierakstīts.
1: Jā.
0: Es sen dzirdēju brāls stāstīt. Viņš tīrīja jumtu baznīcē, tepat Rīgā. Un viņš bija, nu, drošības pēc šņorīt piesēsēja. Un vienā momentā viņam slīd kāja, viņš arī jūt to, ka tā šņorīte nav piesējusies. Nu, nav. Bet pēdējā brīdī tomēr tā šņorīte bija labi piesiet. Tu jau šausminies, es arī šausminos. Un iedomājieties, tas īsais moments, nu cik tas ir? Viens, divi, nu trīs, varbūt augstākais trīs. Un vai nu tu esi, vai tu neesi. Un tad šis brālis sacīja. Filmiņa. Tā. Tādā tempā.
1: Momentā.
0: Viņa dzīves filmiņojiet. Nu vienalga, vai tur viņa ir, vai tur viņa nav. Bet tas, kad viss ir ierakstīts, tas skan.
2: Ebrim 4.13 nav radījumi, kas viņu priekšā ir apslēdzis, bet viss ir atsaks un atklāts. Un viņam mēs dosim norēķinu.
1: Jā, ko darījāt jūs tumsā, tas viss taps gaismā celts.
0: Un man tad patika par mūsu raidījumu, ko par to saka Bībele, bija izveidotā anonīmā vēstule. Anonīmā vēstule. Bet, nu, tāda kārtīga anonīma vēstule, bet ar totālu kritiku un vispār jau pat mākslīgais intelekts bija nācis palīgā viņam un uztaisīs milzīgu skaistu plakātu, kur sēž trīs tiesneši un tur diviem uguns nāk.
1: Es nelasīju piedot.
0: Nē, labi. Bet es viņu, man viņu atsūtīja. Es tā smaidu. Nu, labi. Vienalga, kurš tas saka anonīms. Dievam ir anonīms. Nav. Neviens. Un ziniet, to, ko es sākumā sacīju, kā gribētos, kad mūsu valdībā būtu šādi vīri. Saimā būtu šādi vīri, kas nelocās. Mums saima ir pilna ar... Nu, kā to nosaukt? Nu, pats palīdzīt.
1: Kur vējš pūš tur?
0: Nē. Nu, kas viņš ir? Ticīgs. Visi ir ticīgi. Neticīgie un ticīgie visi ir ticīgi. Bet, nu, labi. Saima mums ir pilna ar baznīcas ruļos iereģistrētiem cilvēkiem. Ir tā.
1: Ir tā.
0: Pilna saima. Es gribētu turpat interesi pēc...

0: ka varētu paskatīties, tur ir viens tāds kārtīgs ateists, kas pasaka, nu, beidziet, nu, jūs tur Dievu nav. Kurš pat, zina, vecos laikos bija ateists, bet tomēr pa kluso padomu laikos un pareisticīgo baznīcā vai katoļu baznīcā bija nokristīts, jeb luterāņu baznīcā. Un kas notiek, kad ir vajadzīgs pieņemt lēmumu, kur Dievs būtu jāpagodina? Divas pogas. Tur nav kosmos kuģis priekšā, kur tu nezini, kurš ko spies. Tur ir tikai divas pogas. Jā vai nē? Bret vai nē? Un tad ir vēl trešā poga, ka es nespēju nevienu pogu. Tas saucās atrūmu.
1: Nē, nu, es tur, nu, mēs jau zinām, ka tur brāļi Kristu ir ticīgi, nu, tāda dzīve ticīga. Nu.
0: Ļoti, es saku, tāpēc ir tur pa pilnam, bet kur ir, kāpēc es to saku šajā kontekstā? Cik kā mums ir vajadzīgs mācīties vienalga kādi apstākļi, kad es palieku uzticīgs tam kungam. Viss vienalga, ko tas maksās, kad es nē, ja Dievs saka tā, un es viņam ticu, es viņam dodu godu, es uz viņu ceru, vēl jau vairāk es sev skaitu kā Dievu bērnu, dārgām Kristus asinīm atpirt. Tikai tādā veidā es varu būt Dievu bērns. Es nekļūstu Dievu bērns caur apslacīšanu un ierakstīšanu baznīcas ruļos. Neviens nekļūst. Vienīgi tikai caur Kristus asinīm.
2: Amen.
0: Un tad, ja es to visu saprotu, un tad apjukums divās pogās, katastrofa.
1: Bet, nu, vēsturē skatāmies, nu, Ījaba taisnība, viņa mums ir ierakstīta Dieva vārdā, un tā ir tāda grāmata priekš mums, un atceramies arī skatoties, taču vēsturē arī, ja, vakardien bija gada diena, kad Mātiņa Lutera nolādēja baznīca, un tad, ja kāds lasīs Mātiņa Lutera vēsturi, taču viņš bija skarbs vīrs, Dievs viņu izmantoja, un viņam pat nāvis bailes, ja, bet viņa Dieva vārda sirdsapziņa sagūstīt, lai Dievs dod mums tādu spēku, ka mūsu sirdsapziņa ir Dieva vārdu sagūstīt, kad nav, kā tu saki, ka tās divas pogas. Un noteikti es ticu, ka Dievs gan Andri, gan tevi tālu, un arī mani kādā laikā var izmantot to, ko no namturiem prasa. Galvenokārt, lai viņi būtu uzticami. Un pienāks brīdis, nu, tu nevarēsi tur. Un var gadīties mūsu dzīvē, ja? Vai tu esi uzticīgs un uzticīgs līdz galam?
0: Jā, nevis
1: tu
0: var gadīties, tūlīt būs.
1: Būs, tūlīt pat būs, nu arī. Jā.
0: Vakar bija, aizvakar bija, aizvakar bija, varbūt netik radikāli.
1: Tagad jau paldies Dievam, tā Dieva žēlstība vai kā, bet mēs nezinām par rītdienu, kas notiksies.
0: Amen.
1: Tāpēc es saku, ka tādā draudu nāvis baiļu priekšā, vai tu paļaujies līdz galam?
0: Jā, Andri, ko tu saki?
2: Nu, es saku par to, ka jābūt ir tādam tuvam kontaktam ar Dievu, jābūt ir staigāšana viņa priekšā. Krievi teiks, tāds izteiciens dzirdēja, ka visi mēs staigājam pat Bogam, nu viņi visi pierid Bogam.
1: Jā,
2: ne visi Dievu priekšā.
1: Jā.
2: Un tāpēc,
0: tas ir zin, ko man atgādina. Jā, man patīk. Kad krievisks skan zamužam.
2: Jā, jā, aiz vīra.
0: Zamužam.
2: Ļoti labi, jā.
0: Nevis pered mužam.
2: Jā, un tāpēc, tad, kad tas ir, mēs redzam, ka visi sekmīgie Dievu vīri, kuri Bībelē ir atzīmēti, tas pats Dāvids 139. psalms, jā, lai kur es ietu, tu mani redzi, tu zini, viss mans domas jau no tāliens. Un no tā jau arī rodās tā dievbība, jo es domāju, Ieba visa dzīve, kāpēc viņš bija šķīršķīrs, kāpēc viņš vairījās no ļauna, tāpēc, ka viņš Dievu bijās, tur pēdējais, viņš ir dievbīgs, tāpēc, ja cilvēks ir dievbīgs, šodien tā tēma, ja šodien runātu tur trīs punkti tavai dziedināšanai, trīs punkti sekmīgai tur finansiālajai dzīvei. Ja? Noteikti viņa skatījumi būtu vairāk nekā tur, kā būt divbīgam.
1: Ne, bet Sālmans pamācība arī sākās, kad atziņa. Tātad
2: visas gudrības.
1: Jā, atziņa dievbība, viss.
2: Jā, un viss gudrības sākums. Un tas visu labi saprot, un viņš labi arī izjūt. Nu, tāpēc tad, kad cilvēks tiešām ir dievbīgs, tad tas nozīmē, ka viņš ir tas, kurš cenš izpatikt. Katrs solis, kad nāk, tad
1: tu domā.
2: Dievvārds. Jā. Kā Dievs to skatās, es Dievam došu atskaitu. Un tad, kad šādi tu dzīvo, tad tu arī pieaudz garīgi un arī dari pareizi soļus.
0: Jā. Mīļē, 26. pāns. Ja saules gaišumu, es tagad lasīšu gliku, ja saules gaišumu esmu uzlūkojis, kad tas spīdēja, vai mēnesi, kad tas spoži tecēja, un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, kā man patīk šis galīga tulkojums. Un mana sirds būtu ļāvusies pievilties, ka savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis tos godināt. Viņa Ievs to saprat.
1: Ka tas ir Dievu radīts.
0: Ievs to saprat. Tas arī būtu nozogums priekš tiesnešiem, jo es būtu aizliedzis Dievu augstībā. Ar ko? Ka es paceļu roku un slaveni sauli, mūsu māte.
1: Mīļa,
0: kad mēs šo te sapratīsim, es zinu, ka es esmu jau apnicis līdz kaklam. Bet es redzu, te ir tā sakne. Ja mēs spētu šo te sakni izraut ārā, es runāju par ticīgajiem. Ja mēs spētu noslēgt derību, kad es nedziedāšu, kad mēs spētu ticīgie beidzot pāvesti un augstpriesteri un priesteri un bīskapi un arhibīskapi un emeritētie bīskapi, mācītāji, priesteri un viss pārējie. Un tauta. Uzticētā savas. Ka mēs beidzot noslēgtu derību ar savus stulbumu, nevar noslēgt derību ar savu stulbumu. Kad tas ir kauns, kad dzied 20 tūkstoši saulēju un pērkonam par godu, un cik tur sēž 40 tūkstoši, cik tur sēž, un viņa nesēž, bet viņa piesaļās kājās. Tā ir skaitā dievbērni, kas ir rakstīts baznīcas ruļos. Skat to Ievs to saka, es būtu aizliedzis Dievu augstībā.
1: Pievīlis jau tevis augstumos.
0: Te ir, jā, es lasu...
1: Aizliedzis, jā.
0: Kādā veidā tad tu pievili? Es taču pagodinu.
1: Ko tu pagodini?
0: Nu kā, no sauli?
1: Nē, man arī tāds labs piemērs ir tātad kalna muižas draudzē. Bet tā, Dievs mums ir iekārtojis, ka līdzīgi, ka Jānis Kristītājs saucēja balstu tūksnesī. Nu, pat 30. aprīlī bija Valburģu nakts. Un šausmīgi daudz cilvēku brauc uz tērveti.
0: Atkal tur kaut kas
1: notiek? Tā šragana nakts un aicina. Tad es esmu, blakus ir kilometru attālumā no dabas parka ir tērdes draudze. Un es tiem ļaudīm arī no savai draudzē un cilvēkiem, ko es satieku, vai jūs neredzat, ka divreiz ir bijuši stipri vēji, tur nebija pat krusts, bet stipri vēji, tas dabas parks ir nopostīts, tur ir priedes, liela izpūsta. Jums vajag trešo reizi to kungu kacināt, lai vispār nolīdzina. Un tam man viens arī, brālis Kristo, es to tad nebija iedomājies. Tālāk jau arī, ka te ījam grāmatā, ko tas saka, Eliaks par tā dievu varenību. nu, tur jau tas mīļie arī parādās. Nu, kāpēc? Kāpēc mums jāskrien pakaļ līdzi māņiem? Tāpēc jau mēs arī tāli sitamies.
0: Kā plika panāt.
1: Mums ir Dievs sūtījis saucēju balstu tūkstnesī, norādīt, atgādināt. Nu, kāds sadzirdēs?
0: Labi, brāli, bet tagad es teikšu ļoti sāpīgu vārdu. Bet tas nav personīgi, lūdzu, nepārprotat. Kad pēdējo reizi no draudzes ir izslēgts draudzes loceklis, kurš ir apmeklējis šādu te valpurģu nakti. Kad pēdējo reizi viņš ir izslēgts? Vienalga no kurām konfesijām. Viņš ir jātur? Nē, protams, ar viņu ir jārunā, tā kā tu to darīji. Izskaidro. Bet ja tu nesaproti to, tad kāpēc viņš atrodas līgavas jeb Kristus miesā? Ko tāds valpurģis atnāca Kristus miesā? Ko viņš dara? Draudzē, ko viņi dara? Ko dara visi tie, kas ir pabijuši un dziedājuši šo te savu pērkonu Daugavu? Godbijībā piecēlušies un stāvējuši tā, stāvu. Nē, es nedziedu, bet skatot, saku, man muti ciet. Kad pēdējo reizi ir izslēgts? Runāsim godīgi. Dievvārds mums saka, ko? Jums nav jācīnās pret to, kas ir ārpusē. Man nav jācīnās pret valpurģiem. Es to nedaru.
1: Nebiedrojoties ar neticīgajiem.
0: Pareizi. Es ar viņiem, man nav ko tur. Bet kad pēdējo reizi ir kādā draudzē izslēgts tāpēc, ka viņš ir apmeklējis vienalga. Halloween šausmu lietas, plus vēl bērnus aizvies.
1: Tur ka vāns tieši to jaunāko pauzi.
0: Un kāpēc es to saku ar tādu pārliecību? Jā, un arī ar stingrību. Tikai tāpēc, ka maz rauga. Viena maza piciņa. Un tagad skaties. Pie taviem bērniem. Andri, es nesaku uz to tev. Bet iedomājies. Valpurģēns atnāk, un viņš ir tavs draudzes loceklis. Un tu ar viņu, ko tad es, katram taču brīvi izvēl, ko tad es taču nevaru viss izsakoties. Bet ja es zinu, ka mans draudzes loceklis ir bijis tur ar bērniem, un tagad ir atnācis uz draudzi, kāda garantija, ko viņš pastāstīs taviem bērniem, ko tu nezini? Un viņš parādīs tur miroņu galviņu. O, baigi kruta, forši. Un gatavs. Jau tas ir tas pats skrullē.
1: Arī, jā. Tas ir tas, negantīgi.
0: Tas ir tas pats. Bet, mīļie, kas ir pie tā vainīgi? Mēs paši esam vainīgi. Tāpēc, ka mēs paši esam izlaidušies. Baznīcas draudzes ir izlaidušās. Ziniet, ka es vienā reizē paskatījos draudžu mājas lapas. Tur es varētu uztaisīt veselu sēriju. Uz ko aicina draudžu mājas lapas? Tas ir vienkārši katastrofa. Aicinu uz pulciņiem, nodarbībām, mītiņiem, retrītiem, retāk trītiem un konferencēm un korīšiem un viss pēc tam sākās kalpošanām. Mīļie draugi, Pāvils vispirms nodibināja pulciņu.
1: Draudzi.
0: Pagaidu, pulciņu nodarboja, kur spēlēt mandolīnu. Lielais orķestrs. Nekāda problēma, jūs nāciet spēlēt. Bet tas viss ir otrs šķirīgs. Mums tas ir visi pārvērsts par primāro, kas nāca. Es saprotu, nauda nav, un tāpēc šķīst ārā baznīcas. Nu, un tādā veidā tad tagad faktiski pievilcis cilvēks. Jo, ja mēs tagad esam ataicinājuši uz pulciņiem, nu, kā tad es tagad viņam teikšu, ne uz Valpurņu nakti? Kā es viņam tagad tūlīt, pagad, nu jau strauji tuvojās jau kūlena metīs gada ritums. Mm-hmm. 24. jūnijas. Un tur arī aizies. Mm. Un kas tur notiek? Nu, lai pielāgotos, tad es atceros vēl vecos laikos. Baptistu lielie Jāņi. Wow! Nu, mēs taču tur nelecam par ugunskuru. Nu, jā, nelecam. Papardu ziedarī. Kā bija viens, tad neatminēšos, meklēt papardu ziedu atbildīgi. To saka kristietis. Es atradīšu to citātu un es pateikšu. Bet labāk neteikt. Nu, labi,
1: mēs atceramies, ka Jāņi pagānu svētki. Taču.
0: Papard ziedu meklēt atbildi. Tas ir tā kā šeit Ieps teikt, es kaimiņu sievu uz sievu skatos atbildīgi. Ja vienalga, paskatieties, kur mēs atrodamies. Un tā ir mūsu pašu atkāpšanās no tā kunga.
1: Nu, tu jau tālu arī saka atbildi. Nu, mēs jau redzam, ka pēc nav svētības. Pirmām kartām vecā derībā, taču pirmajā nodaļā augļoties un vairoties un piepildēt zemi. Latvijā demogrāfija ir bedrē. Kara laikā vairāk dzīvi atvas, kad bija vēl spaidīgāk, kad pat bada laiki jā. Bija. Un tas viss parāda, kāpēc nav svētības. Tāpēc, ka mēs esam atkāpušies no tā kunga. Un tie, kas iet uz Valburņu aktīm, paldies Dievam, viņi baznīcā arī nenāk. Jo, nu, nav. Tur...
0: Tu esi pārbaudījis vai...
2: Ne tavā varbūt.
1: Nu, es zinu, jā, kā tu saki, tad manā, tu tad es zinātu. Un to
0: jā, tur būt... ir trīs saraksti.
1: Jā, man četras draudzes, bet to es esmu atgādinājis. To es arī sprediķi esmu teicis. Un arī, nu, tā ir negantība kunga acīs.
0: Visu jā, lūdzu, šīs... miņa, brāļi un māsas, nepārprotat. Es neesmu par to, lai... slēgtu ārā. Mm. Man tas sāp.
1: Nē, nu, norādīt.
0: Bet saprotiet, ka es redzu, kā pieviļ, kā cilvēkus, kā kristiešus pieviļ visu šitās podu kastas. Tu rauc pieru.
1: Kas tā podu kastas?
0: Janeta parādi Guntara tagad tūplānā. Kas tās par podkastu? Un tu nezini, tu neklausies. Es arī viņus nezinu, es viņus tikai sauc.
1: Tu neklausi saprat.
0: Nu, kas tas ir?
1: Podkast.
0: Nu, kas tas ir podkast? Piekāsts pods. Tu saprot, te ir tas tā sātana viltība. Podkasts. Facebooks, Twitters. Kas viņi tādi ir? Nav jau Valpūģi nakts, ko tu traksnēsi. Un podkastē ieiet iekšā, un kristietis vairs tu nesaprot, ko tu darīt anī podkastē. Jo viņam ir, līdz ko viņš ir iegājis podu kastē, ir podkast, kā tu saki. Tā viņam ir jārīkojās pēc podu kastes likumiem. Mm-hmm. Jo podkastā tu, nu labi, var iet iekšā un sludināt evaņģēliju. Nu, slavu Dievam. Nu, to jau mēģinu darīt. Ko jau 52 minūtes? Brāļi, lūdzu jums.
2: Es domāju, viens aspekts, ko šodien mēs varētu apskatīt, ja, par to, kas notiek ar cilvēku, kurš zina, ka viņa dzīvē ir grēks, bet tomēr viņš viņu apslēpja, viņš no viņa neatsakās. Un es pat zinu, nu, viens brālis bija arī tā kā pieķerts grēkā, un viņš ilgi slēpa. Un laikam es nezinu, kā

0: tādā veidā, bet bija tomēr atrasts. Viņš bija tajā brīdī kaut kur, sieva domāja, ka brāļu, bet viņš bija kaut kur citur. Ja? Un agri vēl viss apslēptais tomēr nāk. Bet es tā domāju, tieši šodien, tā kā nu arī domāju, kā viņš jutās. Kā viņš jutās visu to laiku. Jo tā liekas, ka grēks, viņš nu, būs apslēpts un tā kā, nu, it kā liekas, nu, tagad būs lietas sakārtotas, bet īstenībā nav sakārtotas. Cilvēkam ir bailes, cilvēkam ir visu laiku, tā kā viņš zina, ka viņš iet Dievu priekšā, bet viņam ir iekšā sirdī. Un tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai mēs arī šo tā kā parunātu par to, ka nevajag nesāt savā sirdī grēku. Arī Jānis teica, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams, ka viņš mums piedod. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un patiesība nemājo mūsos. Tad patiesība darīs brīvu.
1: Jā.
0: Cik labi būtu cilvēkiem iekšēji brīvu. Pasēc šeit rakstīs, ja es būtu 3.3. pāns, ja es būtu slēpis savus pārkāpumus kā parasts ļaužu starpā, tā ir tas, tu saki par to ģīmi, ja? Bieži vien tādī ģīmī var jau būt arī dažādas sejas. Īstenībā tu tur tāds laimīgs, tu tur fotografējies, ja? Ar ģimeni, ar sievu, tur izbraukuši kaut kur, aizrādās abi divi jau domā par šķiršanos, bet draugu priekšā vai no, tagad laimīgi ģimeni
1: notēlos. Tas maskas, jā.
0: Jā, bet iekšā jau ir citas domas, jau ir citi plāni, un te teiks, kā parasts ļaužu starpā. Tos glabādams savās krūtīs, tad tas iekšā ir, un tu to visu laiku apzinies, ka tev ir. Un tāpēc te ir teikts, tāpēc, ka es baidītos no lielā ļaužu pulka, atkal baidās no cilvēkiem vai no savu radu nicinājuma, tad es būtu izturējies klusu un pat nebūtu gājis laukā pa durvīm.
2: Tas ir tas, par ko tu saki, klusē. Redzi, te ir tas atkal nākošais. Par to ir jārunā. Jo kā lai es saprotu, ka tas ir grēks?
0: Mm-hmm.
2: Kā lai es saprotu, ja neviens nesaka?
0: Jā.
2: Kā lai es saprotu, ka tas ir grēks, ka nav laulājies un jau ir bērni piedzimuši un reģistrēt baznīcā visu?
0: Tieši tā. Atceries, ja es teicu, ne tas, kas ieiet, ja, bet tas, kas no sirds
1: raisa.
0: Un tas viņa apgāna. Tas pad, un ja ir apgānīts, viņš nevar būt svaidiem, viņš nevar būt Dieva lietots, tāpēc nav svaidiem kalpošanā cilvēku
1: dzīves. Nav svētības.
0: Un pasies, 32. psalma arī Dāvids saka, svētīgs, kam pārkāpumu piedod, kam grēku nolīdzināt, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kuras sirdī viltības nevajag. Tad tu esi patiesīgs. Kamēr es klusēju, atkal viņš tur arī klusēja. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka. Tad sākās slimības. Nu, mēs gribam palūkt, Dievs, nu, dziedina mani. A, varbūt tur ir iekšā grēks? Un tas bija vēl teiks, lai atzīstamies, izsūdzam, un tad taisnā ticīga lūkšana dziedinās. Un tāpēc tālāk ir teikts, un te man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tāpēc varbūt ir tā depresija šodien.
2: Jā. Psihiatri un psihologi ir vairāk pieprasīti nekā mācītāji.
0: Jā, un beigās redzi un te teiks, tad es atzinos tevi savos grēkos un neapslēpu savas vainas daudzas. Un es atceju, izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi manu grēku vainu. Kundzim piedevi, izgāju laimīgs, te teiks svētīgs, kam piedoti grēki, ja? Kam Dievs, viņš to sajūtu, viņš jau savā dzīvē arī dadu nesāja. Dāvids bija sagrēkojis ar bacari.
1: Bet viņam atnāca pravietis pateicis.
0: Jā, tur jau bet kā pateicis šitā te?
1: Te riktīgi, tas esi to un iedomājies, no. Ka tā vietā parasti jau mēs uzreiz, ko?
0: Jā,
1: uzreiz tā,
0: jā.
1: Bet viņš apsam.
0: Jā, viņš atzinās.
1: Un viņš uzreiz pelnos viss tas.
0: Jā,
1: tas Dievs, tas
0: viņš parādās. Viņš savu garu tikai neatņem. Viņš saprat, viņš pārkāps visas robežas, tikai svēto garu, jo bez svētā gara es neko nevaru
1: izdarīt. Bet tādī pašā laikā tas spriedums arī viņam bija par viņa namu tālāk, par viņa bērniem. Jā, tas arī, nu. Jā.
2: Bet pats galvenais ir šodien sākt to risināt.
0: Mm-hmm.
1: Neatlikt, jā.
2: Neatlikt.
0: Un vienkārši Dievs, Dāvids teica, pārbaudi manas, izdibina skaidrs manas domas.
1: Izzini,
0: jo Krievu Bībelē teiks pirmajā pantā, 31. Nodaļā, ko mēs lasījām, zaviet palažījās gal zamisvojumi, štob ņi pamašļaķi mņē ģevici. Tad no sākuma es saskatos, ņi pamašļaķi, lai es pēc tam nedomātu. Jo mēs jau no sākuma saskatāmies.
1: Un tad jau domas.
0: Vienā politiku saskatāmies, pilna politika. Ej gulēt. Stāv tā politiķa vidū, tur, un es saprotu, visu, ar ko mēs šodien esam piebaroti,

0: par to mēs tālāk domājam, un pēc tam mēs tā runājam, mēs sludinām arī no kancels kaut kādas politiskās lietas. Cilvēkiem maizi vajag līgava griba barību no troņa, nevis no tavām kaut kādām lietām, kā tu saki podcast vai tur kaut kādām citām lietām.
1: Un avis klīst.
2: Jā.
0: Viņš meklē.
1: Avis klīst.
2: Dzīvu ūdeni.
1: Dzīvu ūdeni.
0: Skaidru ūdeni. Skaidru ūdeni. Skaidru ūdeni.
1: Un avis klīst bez dzīvības maizes.
2: Jā.
1: Kas ir dzīvības maize?
2: Kristus.
1: Kristus un viņa vārds.
2: Jā.
1: Tā ir dzīvības maize. Brāļi, jūs zināt, ka šis ir šajā sezonā noslēdzošais raidījums. Man pat negribētos noslēgt, bet jūnija mēnesī man ir pēc pagājušā visa gada un aizpagājušā gada visas slodzes. Es vien mēnesi vēlos izlūsties no tā kunga, kad es būt ar to kungu kopā un
2: sabata mēnesi.
1: Sabata mēnesi, jā. Tas nav atvaļinājums, jo man atvaļinājums kā tāds, es nemāku atvaļinājumu. Cits varbūt teiks, nu, tas ir slikti. Nē, man nevajag. Man atvaļinājums ir tad, kad es varu... Tā ir... Kas var, brāļi, kas var būt brīnišķīgāks brīdis kā šis te?
2: Dievvārdu.
1: Mm. Mēs kopīgi Dievvārdu lasam.
2: Mm.
1: Es kur, kad tu pasako tev atklājas, kad tu pasako tev Dievs atklāja. Kam pievērst uzmanību?
2: Mm.
1: Jā, un tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu, un es gribētu lūgt Guntara lūdzu tu, un pēc tam Andi tu.
2: Visvarenais Dievs, mēs pasakamies par šo raidījumu. Slauta. Ja man ļauns, mēs pasakamies par Dievu vārdu. Arī Ījaba grāmatu par pašu Ījabu kā liecību mums, kā dzīvot Dievu priekšā un būt taisnam. Nāc, kungs, izlūdzamies tavu grēku piedošanu, gan domās, gan vārdos, gan darbos. Dod atjaunot garu, lai mēs ilgojamies pēc tevis. Dod dievbību. Dod, kungs, kad arī lasot Dievu vārdu, mēs pieaugam gan gudrībā, gan atziņā un esam liecinieki tur, kur mūs sūti. Dod, kungs, arī parādīt ar savu dzīves stāju tevi, Jēzu, un šķīstītam šķīstī mūsu dzīvi. Izlūdzos tavu žēlstību tālim, arī sabata mēnesī. Dod atziņu, pavadīt arī Dieva vārdā rāmu dzīvi, pieskaries pie viņa veselības, stiprinādam stiprini, un ja tavs prāts atjauno, kungs, atpakaļ, nākdams atkal ar brīnišķīgiem raidījumiem, ja man ļaudis rudens pusē, svētīdams svētī Andra, un tad draudz viņa ģimeni, un vadi mūs visus arī šajos vasaras mēnešos, Jēzus vārdā. Āmen.
3: Jā, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, tiešām es pateicos Tev par maniem brāļiem. Paldies Tev par visiem klausītājiem, skatītājiem. Paldies Tev par visiem ziedotājiem. Es atbalstu darbu Latvijas Kristīgā radio. Es pateicos Tev, mans Dievs, ka mēs šodien varam būt patiesībā. Un palīdz man, dargais Dievs, lai tiešām patiesība dara brīvs. Tu teici, ka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs iepazīstat patiesību. Tad palīdz, lai... Vārds ir primāri mūsu dzīvē. Tu teici, ka iesākumā bija vārds, tāpēc palīdz Dievs tā mums iesāk katru dienu. Tev dod pirmo vietu dzīties pa priekš pēc Dieva valstības, viņa taisnības. Tu teici, pārējās lietas tiks piemest, kad tu saki, pārbaudiet man šai ziņā. Un tu palīdz Dievs mīļais, lai mēs varam sākt pildīt rakstus un darīt to, ko tu mums esi pateicis, un tad ir tā svētlaimība. Tas ir tas piepildījums, un mēs redzam caur Ījaba dzīvi, ka tas tā notika. Tāpēc ļoti lūdzam, Dievs mīļais, palīdz, lai mums ir tas garīgais raksturs, tā stāja, ka mūsu jā ir jā un nē ir nē. Es lūdzu Dievs svētīdams svētī, lai mēs neslēpjamies no cilvēkiem, baidoties, ko viņi par mums padomās, bet iekšā esam sēst ar grēku, tāpēc palīdz, lai nav grēka viltībai mūsu dzīvē vieta. Un es ļoti lūdzu, Dievs, lai nav nekādai maskai vieta, lai mēs staigājam visu laiku, Dievs, Tavu vaigu priekšā, darot, Dievs, Tavu prātu, kuru Tu mums esi jau atklājis un esi runājis, jo Tu esi mūsos, un Tu šodien staigā mūsos, un es ļoti lūdzu, lai mums ir Tavs svaidījums un ir Tava gara vadība. Es lūdzu, Dievs, Tavu žēlsti par visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, arī par visu Latvijas Kristīgo radio.
0: lai visi mēs esam pasargāti no tā, lai darītu savu prātu un savu gribu, lai runātu savus vārdus un ietu savus ceļus. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdzi, lai mēs piepildām tavus ceļus un tavu gribu, kuru tu esi jau pirms mūžības nolicis priekš katru no mums. Jā. Es pateicos tev par visu. Paldies tev, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Un lūksim, kā mūsu debes Tēvs mums to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
4: Āmen.
1: Slava Dievam, brāļi, paldies jums. Dieva svētību. Arī jums kādu sabatu dienu.
2: Paldies.
1: Varbūt nedēļa, varbūt mēnesis. Un Dieva svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dieva žēlstībā mēs esam. Lai Dievs uzsvētī visu labu.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Jens Lūs Grīnbergs. Pateicos Dievam un priecājos, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Dievu darbiem, kā Dievs ir darbojies pie savas draudzes un sauc savu draudzes, kā viņš būvē savu draudzes, kā viņš veido savu draudzes par dārgakmeni. Un dārgakmeņi, jau ziniet, tādām šķaltnēm ir, un viņas, kad sagatavo juvelietas, un viņš ilgi strādā un pulē un pucē un darbojās. Un akmens pats jau ir radies milzīgu grūtību un spiedienu rezultātā iegūst, piemēram, dimantiem. Un tad nāk tas rotkals, jeb juvelietas, un viņš strādā atkaļ nost zāģē, slīpē un izveido tādu briljantu, kas mirdz. Un līdzīgā veidā man liekas kaut kā ir, kad draudz tiek salīdzināts ar tādiem dārgakmeņiem vai neatklāsums grāmatām, un dažādi dārgakmeņi tiek minēti jaunajā Jeruzālēmē, kas ir Krista draudz. Un līdzīgā veidā mēs varam nomanīt, kā cauri gadsimtiem Dievs veido savus ļaudis, savu Kristus līgā un mūžīgai dzīvībā, lai viņi būtu spoži, tīri, šķīsti, attīrīti no visas pasaules grēka ļaunuma, lepnuma un visām vēlnu lietām. Tiem lāstiem, mazgāt Kristus asinīs, dzīvot svētu dzīvi, slaujies. Nu, lūk, šodien viens tāds stāsts būs par šādu, tāds pārskats par šādu draudzes grupu, kuras svāc par huterītiem. Tas būs tāds garāks pārskats par daudziem gadsimtiem pāri, bet, lai mēs apmēram noprastu viņu eksistenci, mēs esam runājuši jau pirms kādiem gadiem, man liekas, pieciem, tam līdzīgi, par šo te grupu, bet nelīdz galam, nelīdz tam posmam, kas ir šodien, nebūtu tādu pārskatu pāri. Vienas, jūs kādreiz aicinās, mēs esmu varbūt vēl kāds detaļas apskatīt, kur šī bija no reformācijas laikiem anabaptistu grupa. Tātad anabaptisti bija diezgan liela daļa no reformācijas Vācijas, kas sākās ar Mārtiņu Luteru 1517. Gadā. Un kas atvēra vaļā durvis tādai lielā reformācijā, lielā pārmaiņām, tur bija arī revolūcijas un trakumi, visādas lietas un kāri pēc tam. Daudz dažādas lietas. Un viena no tām grupām, kas par ko mazāk runām, ir anabaptisti. Mēs zinām par luterāņiem, zinām par Anglijas baznīcu, anglikāņiem un par reformātiem, Šveices baznīcu un vēl kādiem mazākām grupām, bet ļoti liela grupa bija anabaptisti, jeb tie, kuri pieņem kristību ticības rezultātā, tad, kas ir ticējuši, kas ir tic un tiek kristīti, tad, kas tic un ir atgriezušies, tā būtu jāsaka, un tiek kristīti. Un tāpēc anabaptisti viņus iesaukāja tādā veidā, no viņa paša izvēlējās. Un kad viņi pārkristi tos, kas ir kristījuši, kristīti kā zīdāņi, un neko nezinu par to, nevienam zīdāniem vēlāk, ka viņš izaug, nevar noskaidrot, uzpasīt, vai tev kristī, ka tev bija 5 mēneši, jo viens gads ir kaut kas līdzīgs, ja viens mēnesis tev kristī. Nu, es to nevaru pateikt, es pat nezinu, par ko vispār un viņam tikai izstāsto. Nu, šeit ir tie, kas kristi cilvēkus tad, kad viņi ir noticējuši, ka viņi slēdz darību ar Dievu, ja viņi ir mūžam uzticīgi pēc tam. Tad, un viņi ņem visus svētos rakstus tā kā ir rakstīts, un tradīcija ir otra šķirīga lieta, nevis pirmšķirīga lieta, viņi neiet pa priekšu svētiem rakstiem, svētie rakstiem ir prioritāte. Un Eiropā, Vācijā, jeb svētās Romas impērija, kāda viņa arī sauc, kas bija Vācijas impērija lielam, viņi bija, nevis īsti nezinu, bet tu pie trešdaļa, ceturdaļa, jeb trešdaļa no visiem cilvēkiem, kas pieņēma reformāciju, kas transformējās no Romas reliģiskās tradīcijas uz evaņģelisku ticību. Nu, lūk, un šeit, kas redzēt ierakstu šiem redījumam, šeit ir karte, kur redzēt apmēram ar dažādām krāsiņām iezīmēt, kur tie anabaptisti bijuši, dažādas grupas viņiem bija, un bija menonīti, par kuriem mēs runājām, esam runājuši iepriekšējos redījums, menonītu anabaptistu grupa, kas beigās nonāca Krievijā 19. Gadsimtā, 18. gadsimtā, beigās 19. gadsimtā. Un viņus uzaicinās Krieviju, jo visu citu nebija grūti, viņiem bija grūti dzīvot un palikt, jo viņi nepieņēma ieročināsāšanu, jeb nogalināšanu cilvēku, un nepieņēma zvērastus, un nepieņēma bērnu kristību, jo tas ne, to ne.
Lūk, un arī tie, kas nāca pie vēlāk pie Anabaptistiem, tiem, kas pārnāca no Romas reliģiskās sistēmas, ja, kur bija kristījušies vienalga kādā vecumā, viņi kristīja, viņus pārkristīja, ja, tad viņi neakceptēja Romas kristību nekādā veidā. Un viena šī grupa tad ir menonīti, ko mēs pieminējām, un tad ir Šveices brāļi, kas ir ap Šveici, un tad bija vēl arī Vācu brāļi, kaut kādi tur bija savādāki, un bija arī huterīti, tātad, un šajā kartē dzelceni ir apžīmēti huterīti, viņi mazliet nošķirtāk, un viņi Morāvijas, Čehijas teritorijā iemājojās. Jo sākās ārkārtīgi lielas vajāšanas, ļoti globālas vajāšanas pa visu Eiropu. Anabaptists neciet neviens, neviena valsts baznīca nespēja to panest, ieskaitot luterāņu un reformāti, Šveicis un protams, romieši un viss citi, vai arī Anglijas baznīca, jo viņi nepiedalās valsts baznīcas kārtībā. Ja valsts baznīcā, kad piedzimst bērns, tad viņi reģistrē ar kristību, ja, un pierakst. Viņš tagad ir piedzimst, tagad viņš ir Vācijas tur vai Anglijas pilsonis vai kāds. Šveicis. Un ja viņi to nedara, tad viņi ir nekas, viņi ir tukšumā, ja, tad viņi izkrīt ārā no tās kārtības, un viņi nezvēr, kad viņi tur savu dzīvību, ka viņi tur klausīs ķēzaram, ja bija ieskādu nogalināt, viņi neņem rokā ieroci. Un viņi pilnīgs trakums, tas ir šausmas un ārprāts, un visi kopīgi vienojās Roma ar reformētām valsts baznīcām šos vajāt un nogalināt. Bet bija kādas vietas, kur viņiem bija patvērums, un šī vieta bija Holanda faktiski kādu laiku, ilgāku laiku, un arī Morāvija. Tad Morāvija ap tādu rajonu, saucās kādreiz pilsēta Nikolsburga, un šodien viņi saucās Mikulova. Ļoti interesanti pilsēta tāda netālu no Austrijas robežas šobrīd, un man bijis iespēja tur iegriezties, neko nezinot par šo vēsturi iepriekš, kaut kad sanāk atpakaļ. Un es biju pārsteigts, ka šī ir par interesanti pilsēta, viņa ir tik gaiša, viņa ir kaut kas, viņa ir pilnīgi īpaša, viņa pašā vidū ir piemineklis svētam garam, centrālā laukumā. Ja. Ja. Un izrādās, ka šajā vietā ir bijis reformācijas laikā, 16. Gadsimtā bija lojāla cilvēka reliģija, ja tā skaitā arī anabaptistiem. Šī pilsēta piederēja Lichtensteina dzimtai. Es biju ļoti bagāta, milzīgi bagāta dzimta. Tajā pašā Romas impērijā viņi bija tik ļoti bagāti, ka viņi spēja būt pastāvīgi vairākos jautājumos. Būt pilnīgi pastāvīgi, bet nu, tomēr. Un tur arī patvērumu meklē arī ebreji. Tur daudz ebreji bija labās no vajāšanāmiem. Un arī dzen anabaptisti. Tur diezgan daudz anabaptisti sapulcējās. Ap 20. gadu, 520. gadu, tur bija apmēram 20 tūkstoši anabaptisti. Un viņa vadītājs bija tāds Baltazars Hubmaiers tajā 20. gadā, bet viņš pieļāva nēsāt zobenu un pieļāva kompromisu ar valdību, respektīvi ņemt dalību pie valdības. Un tas pārējiem, ne visiem tas bija pieņemami. Interesanti tas, ka šo anabaptistu kustību lielā mērā sākās ar nostiprinājās ar Šlētheimas ticības apliecību, ko Šveices brāļi pieņēma vienošanos 1527. gadā, un viņu uzrakstīja Mihails Sattlers. Un šajā pašā gadā viņš samaksāja dzīvību par to, ka romieši uzzināja, ka viņš kaut ko tādu izdarīs. Viņa reformāti nodeva romiešiem iznīcināšanai. Briesmīgi dzirdēt, bet tā ir patiesība. Nu, lūk, un šajā te ticības apliecībā bija vairāk šie punkti iekšā, kas noteica lielā mērā to visu ticību anabaptistu un cauri līdz šodien, faktiski viņi uzskata to par vienu no galvenajām lietām un galvenajiem principiem. Ja? Un tad bija, ar visām citām lietām bija tas, ka tad kristība ir ticībā, kristība ticībā, kad viņi nenēsā zobenu, viņi atsakās no pasaules negantības, proti nepiedalās valdībās un varās, un tā skaitā viņi uzskatīja arī valsts baznīcas, skaitot reformētās par negantību, jo viņi piedalās pie valsts lietām. Un kad vakarēdienas ir piemiņas mielasts, ja? Arī par daudz disciplīnu, ka ja daudzēji cilvēks
dzīvo grēkā, viņš to zina, tad viņš ir jāizslēdz no draudzes. Tad augstākais soda mērķis, kāds vispār varētu būt, ir izslēgt no draudzes. Jā. Un viss. Un nekas vairāk. Un tas, protams, visām pārējām valsts baznīcām ir pilnīgi nepieņemami. Un anabaptistiem ir slikta slava tam dēļ, kad izplatījās par viņiem slikta slava, tika izplatīta kā propagandas forma, tam dēļ, kad notika zemnieku revolūcija. Zemnieku revolūcija, kas pārņēma Vāciju un Austriju diezgan lielā mērā, un tad gāja daudz cilvēku bojā, un tad zemnieki bija sacēlušies, viņus mums uzmundināja prasīt sociālo taisnību, un viņi vēl bija saklausījušies ar reformāciju, kad jāievēro Bībeli, viņi tad pieprasīja no valdniekiem un muškungiem, lai viņi ievēro Bībeli un beidz akstīties, tā sakot. Bet tas laiks mēs tikai brīnīties, cik sarežģīts un grūts viņš bija. Zemnieki nevarēja iet uz mežu sēnes lasīt, nezvajot zivis upē, jo tas viss piederēja tikai vienīgi muškungam. Viņi paši bija dzimt cilvēki, ja? Un viņi var redzēt, ko grib. Diezgan briesmīgs laiks bija tāds, un viņi par to nostājās un bija. Bet praktiski tam nebija nekāds sakars ar anabaptistiem, jo anabaptistu principi ir pilnīgi savādāk. Viņi nesaceļās pret valdībām, viņi neņem rokās ieročus, kā darīja šīs revolūcijas. Ja bija ministrs sacelšanās, kas bija tīri anarhistu pasākums. Ja? Viņi ievēro svētos rakstus visos punktos un klausa valdības visos lietās, izņemot tur, kur viņi runā pretī Dievu vārdam. Tā kā tas bija nepareizi un lieka lūk. Un šī te ticība jaunā anabaptisti, baptisti, jeb vienkārši brāļi izplatīja diezgan plaši. Tāds lauroks, garas lauroks sludināja Tirolē, tas ir ļoti veiksmīgi, tas ir Austrijas dienvidrietumu daļā, Tirolas ielējās. Un tad sākās ļoti skarbas vajāšanas 2026. gada. Un viņi daudz sapulcējās tad šajā te Nikolas Burgā. Un tie notikumi attīstījās tālāk tādā veidā, ka daļa no šiem te brāļiem, jaunajiem brāļiem, evaņģeliskiem brāļiem atdalījās no Hubmē.

darboties. Un, bet arī šī atdalīšanās nebija pilnīgi nebija visa. Šī pati grupa sadalījās trijās grupās, un bija tādi Filipīti un Gabrielīti, dažādi vadītāji tur bija, un arī paši šo videmani, tad rādījās, ka viņš nedzīvo pilnīgi šķīsti un tīri, un viņš kaut kādā ziņā tur grēko, un tā nav atbilstoši Dievu vārdam. Un, nu, lūk, tad viņi uzaicināja tādu Jakobu Huteri, ja, tad, no kāda ir šis vārds Huterīti. Jakobs Huters, viņš bija kāda no šīm te ielējām, Tīrelas ielējām dzīvojumu, sludināja tur, viņš bija jauns vīrs, un viņš bija viens no labākajiem sludinātājiem. Un arī viņš, kad ieradās šajā te vietā, sākumā apmeklēt tikai, un pēc tam viņa vajāšana dēļ, viņš pārācās pats arī uz šo te Nikolsburgu. Un, bet viņu tomēr tā draudze neaicināja par vadītāju sākumā, kāds cits bija vadītājs. Šis cits Šicingers, Simons Šicingers, tad izvirzījās vadītāju, viņš teica, es būšu vadītājs, un tad draudze pieņēma un tā. Bet izrādījās, ka viņiem jau bija iesākusies tā kopiena, kopīpašums. Jā. Huterīti bija pazīstama ar to, ka viņiem ir kopīpašums, ja viņiem viss lietas ir kopīgas. Un tas Videmans jau nodibināja to, es aizmirstu iestarpināt to sākumā šo te kārtību, jo viņiem nekā daudz nebija. Viņa atnāca gluži drēbēm dažām lietām tikai. Un sāka kopīpašumu to kārtību, tā kā rakstīts apustuļu darbos, ka visiem viņiem viss bija kopīgs, visu naudu, visu īpašums, kas viņiem bija viņa nodeva kopīgā pārvaldībā. Un šeit ir tāda lieta, ka mums ir ļoti jāuzticās Dievam, lai mēs kaut ko tā darītu. Mums būtu jābūt ļoti ieinteresētiem draudzējiem, ļoti ieinteresētiem citu cilvēku labturībā, labklājībā, kā to teikt, ja viņa dzīvē, ja, ka mēs varētu nodot to, kas mums ir, varbūt vairāk kā citiem, lai visiem būtu tas kopīgi. Ja. Patiesībā tas ir tāds skats mazliet uz Dievu valstību. Ja. Tamdēļ, ka tas rakstīts svētos rakstos tā, un tamdēļ, ka tā ir ar Dievu mīlestība palīdzēt saviem tuvākiem. Tā viņi to uzskatīja. Nu, lūk, un šis te konflikts, so Šicingeri izrādījās, ka viņš ir noslēps kaut kādas nedaudz līdzekļus, drēbes un palagas sev. Un draudzes saka, ne, tas nav pieņemams sludinātājiem šādās draudzēs, ka viņi varētu būt kaut ko apslēpis no kopīgiem. Ja. Šis neusticās Dievam nozīmē. Un tad šis te Jakobs Huters tika ievēlēts par vadītāju. Viņš ļoti strauji organizēja ļoti labu sakārtošo komunālo kopīpašumu lietu un jautājumu. Un šī draudze ļoti strauji uzplauka. Un viņš vadīja draudze tikai 3 gadus, no 533 līdz 536. Gadam, un tad sākās diezgan spēcīgas vajāšanas, jo Romas imperators, kas tur laikam nebija imperators šajā mirklī, Ferdinands I, viņš bija bohēmijas karalis laikam, un ieradās pie šiem Lichtensteinas zemeskungiem, grāfiem, un paziņoja, kad viņš raksta vēstules, un nekas nenotiek, viņš atnāk pats pieprasīt, lai šie herētiķi šis ļaunums tiktu vajāts un iznīcināts. Ja. Un viņi bija spiesti pakļauties šādai te privātā vizītei. Un jau pēc kaut kāda laika, neilgi pēc tam, ka viņi bija jau iekārtojušies un uzbūvējuši savu ciematu, viņas paties no turiem projām. Ja, no turiem projām vienkārši tukšām rokām pamest mājas un šo vietu. Ja. Tas Ferdinands, tās pirmā vajāšanas, iegūt kaut kādu spēku un variem. Un, bet par to laiku bija arī citās vietās, un tajā pašā laikā bija arī kādi zemeskungi, kuri jau bija novērtējuši, cik augsti vērtīgi šie amatnieki, šie strādnieki, šie mājkalpotāji un saimniecības vadītāji, pat kuriem jūs iesēl uzticamības dēļ. Un ka viņi slepenājas neatpakaļ, ja? Viņiem nebija kur palikt, viņi mētās pa mežiem apkārt un meklē kaut kur iekārtoties, un kādi devās uz blakus zemēm tālāk projām no šī Ferdinanda ietekmes. Un kādi devās uz Tiroli atpakaļ, kur daudz no viņiem, kur viņus arestēja, un tā skaitā arī Huteru pašu, tie brāļi nosūtīja, jo Huteru meklēja īpaši, un kā vadītājs

Rūpēni, un viņa brāļi nosūtīja apakaļ uz Tirolu, bet tas, diemžēl, neko neuzlaboja, jo Tirolē viņi arestēja un spīdzināja un nogalināja 1536. gada februārī Innsbrukā uz galvenā laukuma zem slavenā zelta jumta, kas, man liekas, šodien nostāv kā tādas lepnības un varas simbolas, sadedzināja viņu nedaudz sakropļot, jeb sakropļot. Nu, lūk, un no šeit te turpinājās tālāk šī draudze, šī kustība, jāievēro noteikumi, jo esot šādā te kopībā, jābūt skaidriem noteikumiem. Jā. Tāpat tās, ka pa pilsētu nevar braukt kāds kā grib, kas sadrūzumējās daudz cilvēku, visiem interesē braukt pa vienu ieli, pa vienu krustojumu, un tad vajadzīgi noteikumi, ko šo prieši, ka kādā veidā tas notiek. Un arī šajā te šādā veidā ir nepieciešama noteikuma. Jo nesaprotot to, ka viņi iet pēc divu valstības, viņi grib dzīvot divu valstībā faktiski. Ja. Viņi negrib dzīvot pasaulē, un viņi uzskata, ka pasaule ir, kā tas arī ir, iegrimusi ļaunumā. Un vienalga viņi tiek pārbaudīti. Viņi tiek pārbaudīti ar vajāšanām, viņi tiek pārbaudīti ar mācību, kāda viņam ir mācība, viņi tiek pārbaudīti ar personiskiem vārdkāpumiem, personiskām ambīcijām, lepnumu, grēku un tam līdzīgajā. Tas pārbaudes nepazūda tam dēļ, ka viņi dzīvo šādu dzīvi, bet viņas ir. Tas viss akmens tiek pulēts un griezts un atšķelts, viss liekas nost. Lūk, un arī šajās vajāšanās, protams, no šīm trijām grupām, kas pieņēma šo te sākotnējo komunālo dzīvesveidu, tikai hutarīti turpinājās un izdzīvoja citu gāju projām, kādu pievienojās viņiem, kādu iesāka nodarboties ar spiritismu. Šodien mēs viņu sauks par tādu garīgu kustību, jeb harizmātisku kustību, harizmātijiem. Tad viņu sauks par spiritismu. Un kas arī tas ir? Un tad viņi turpināja, un es uz šīm vajāšanām viņi turpināja, un šis Ferdinands pirmais vēlreiz atkārtoja šo pašu vajāšanu 1546. gadā, un atkal viņus izdzina no tām vietām, kur viņi atkal bija iekārtojušies, un jau izveidojuši kādas saimniecības, un viņi dzīvoja Meža Bedrēs alās un Kliņšu ailās aizās, un zemes būdās un kleķu būdās dažādās vietās. Un līdzīgi arī notika, mēs atceramies stāsts par Morāvijas brāļdraudzēm, ja, ka mēs pazīstam vēlāk tā Hernkos draudzes, bet sākumā viņas bija Čehijas, ir Morāvijas un Bohēmijas draudzes, kuras iesāka Čačitski. Un viņi tāpatās, ka viņi iesāka tieši tādā pašā veidā, līdzīgā, pilnīgi līdzīgā veidā. Tas notika tikai gadsimti iepriekš, ja, 1450. gados Čačitski sāka to lietu. Viņi arī gāja cauri mežonīgām vajāšanām, un viņi izdzīvoja, viņi nepacēlīja ročus, un viņi izdzīvoja, viņi tika respektēti. Bet viņi gāja cauri arī šai pašai anabaptistu vajāšanai, jo arī brāļdraudzes, šis čehu brāļdraudzes, sākumā pārkristīt tos, kas nāca pie viņiem no Romas reliģijas. Un tad, kad sākās šīs vajāšanas, tad viņi atmeta šo praksi, baidoties no vajāšanām. Tas, protams, nav pārāk jauki, ja mēs zinām to pārējo vēsturi, bet tāds bija. Un lūk, un šeit atkal šīs vajāšanas, bet viņas beidzās tomēr atkal pēc kādiem 8 gadiem, 1557. gadā šīs vajāšanas beidzās. Un viņi turpina attīstīties, ja, un izveidot šīs kopienas, un iesākās visgarākais labvēlības laiks, zelta laiks, kā viņi sāk no 1554. gada līdz 1595. gadiem 40 gadus, starpā ar imperators Maksimiliāns II, kas bija labvēlīgs evaņģeliskām draudzēm imperators Romas svētās impērijas. Viņi aktīvi paplašinājās misionārus, sūtis visām zemēm tāpatās, un, kā es minēju, jau bija apmēram 100 komunas un 50 līdz 30 tūkstoši cilvēku, kāds kaut kur rakstīts 70 tūkstoši, kas to zina, kā tur bija. Nodarbojās ļoti sekmīgi ar visām amatniecībām, viņi bija ļoti pieprasīti amatnieki, viņa produkcija bija pieprasīta. Viņiem bija brīnišķīgi ārsti, kas ārstēja ar dabiskiem līdzekļiem lielākoties, un kāds minerāli vannas arī bija šim vēl kaut kas, un kas no viņa ārstiem bija arī ārstējis imperātora Rudolfa II. Aristokrātas un amatniecības kvalitātes zīme bija, viņi meklēja no viņiem pirkt.

kaut ko cilvēku apkārt. Viņiem bija bērndaži un skolas. Bērndaļās visi bērni gāja mācīties no 2 gadiem. Ko viņš atšķīra no mācības, tā viņi tika nodot bērndaļās. Tad bija bērndaļu vadītāji. Viņiem mācīja lasīt, rakstīt un tos rakstus. No 5-6 gadu vecumā viņš pārveda uz skolu, kas gāja līdz 14 gadu vecumam. Viņiem mācīja visādas lietas labas un mācīja būt drosmīgiem, mācīja meklēt Dievu gribu, mācīja klausīt Dievam, mācīja to, ka kristiešiem ir jāiet ciešanām, ka viņi ir jāēd nevis vilki, kā mēs pagājušajā dienā runājam. Viņi audzināja stingrā disciplīnā savus bērnus un arī viņi mācīja to, ka bērniem ir jāklaus vecāks, jāklaus valsts, tik tāls, cik tā tas nav pretī Dieva vārdam arī, kas mums šodien ir spēkā. Šis brīnišķīgais labklājības periods, labais periods, kad viņi varēja brīvi lasīt Bībeli un brīvi pulcēties un dibināt jaunas ciematas un izplatīt ticību un atgriešanos pie Dieva vārda. Tajā laikā arī viņi dažādas grāmatas par vēsturi iespied, kā es jau minēju. Ja? Bet 1575. gadā šo Nikolsburgu, šo rajonu visu pārdod Dietrichsteina dzimtai, kas savukārt bija kontrreformācijas iespaidā. Ja, viens no viņiem bija, šis dzimts bija kardināls Francis von Dietrichsteins, Romas pāvesta draugs, kurš bija ļoti augsts stāvošs persona tajā Romas impērijā, respektīvi impērijā, bet Romas baznīcā. Ja. Ļoti tūstāvošs pāvestam, un viņam bija arī meita, miesas bērns, kā es izlasīju. Ne, dabīgais bērns, tā bija. Dabīgais bērns. Man, cik tas ir interesanti, ko nozīmē dabīgais bērns? Dabīgais bērns nozīmē to, ka viņš, protams, ir celibātā un neprecās, un viņam ir bērni tāpatās, vai ne? Tas ir dabīgais bērns. Gan šai māmiņai vēl viens cits ir izgadījies. Šis kardināls sāk vajāt šos huterītus, kad dzīvoja pēc Dieva vārdu svētumā, šķīstumā un uzticīmībā Dievam visās lietās, visam Dieva vārdam. Un diezgan šis vajāšanas lēnām attīstījās un palika stiprāks. Tur iesākās karš starp Austriju un Turciju. Šis karš ilgi vairāk simts gadus, vairāk kara tāda rinda. Un diemžēl karos ir tā, ka par visu maksā zemnieki. Vienkārši cilvēki maksā par karu, ko uzsāk augstie kungi. Arī šajā situācijā tas bija tas pats. Un šeit arī iesaistījās arī lēnām jezuīti, kā galvenais kontrreformācijas spēks, un sāk viņus diezgan stingri vajāt. Iesākoties 30 gadu karam, kad Morāvijas evaņģēliskie valdnieki, teikt, tā grāfi sacēlās pret Romas varu, iesākās šis 30 gadu karš ar Baltā kalna kauju pie Prāgas, un viņi zaudēja šo evaņģēliskajā un šo kauju, un šīs vajāšanas bija ārkārtīgi skarbas pēc tam. Viņus arī huterītus tas ķēra ārkārtīgi spēcīgi, viņus pilnībā padzina no Morāvijas, viņi bija spiesti doties tālāk un projām. Viņi kāds brīdi bija vēl arī Slovākijā, ilgstošāk palika Slovākijas teritorijā. Vairākas tās apmetnes vietas, kad viņi aizdevās uz turien, viņi bija, laikam, 15, jo kaut kas tam līdzīgs apmēram. Ja? Un viss tās daudzās pārējās, kad mēģināja satilpināties iekšā, kad viņi dabūja bēgt projām no Morāvijas, viņi bija pārblīvēti, viss tā lieta. Vieta bija, ja nebija ko ēst, viņiem trūk drēbes, un viņi meklēja, ko viņi varētu darīt. Lai arī viņi kā labi dzīvoja, bet viņi bija spiesti pieņemt kaut kādas mērķus un rīkoties. Un interesanti, bet šajā laikā viņus uzaicināja tāds Transilvānijas valdnieks. Transilvānija bija tāda zeme Rumānijas viducī, diezgan pazīstami bija dažādiem notikumiem. Šobrīd viņi atrastos Rumānijas tā kā centrā, tāds trešdaļa Rumānijas teritorijas. Un viņas valdnieks, šāds
Gabors Betlens aicināja šos brāļus pie viņa, bet viņi negribēja iet, nezinu, kāds iemesls. Tad viņš nolaupīja kaut kādas 70 gabals no viņiem aizveda studijā, piespied kārtā, lai viņi tur veidot viņiem labas saimniecības. Un, bet pārējie liela daļa no viņiem pievienojās, pēc tam arī nonāca šajā te vietā. Bet šis te Turcijas karš turpinājās, karš ar Turciju, Turcijas valstīs karš, un arī, kur ietvēra arī šo Transilvāniju kaut kādā mērā, viņi nepārvaldīja pilnībā tajā mirklī, bet daļēji Romas impērija, jeb Austrija arī tā skaitā. Un šis karš sāka ārkārtīgi viņus iznīcināt. Un tas, kam gāja zemnieki cauri, kā armijas iet pāri, tam es esmu to runājuši kādreiz, bet tas ir diezgan briesmīgi. Ja? Un šausmīgi tā vienkārši vardarbība un laupīšana nepārtraukt, var teikt, ja? Un neizejot tā sakot ārpus laikiem un bez lielas atelpas. Un viņi nonāca arī šajā pašā situācijā, šajā te Transilvānijā. Bet vajāšanas kā turpinājās arī šeit. Un bija tāds imperators Ferdinands II tagad jau pēc kāda laika. Un viņš atjaunoja vajāšanas šiem kuterītiem arī šajā Transilvānijā. Un šie jezuīti tika iesūtīti pilnībā iznīcināt šos te herētiķus viņu viedoklī. Un tad bija fiziskas izrēķināšanās. Šajā laikā jezuīti vairāk necentās nogalināt cilvēkus. Pēc iespējas daudz viņi centās pēc iespējas viņiem salauzt dvēseles visiem līdzekļiem. Lai viņiem dzīviem esot, viņi atkāptos no ticības. Tas ir vēl briesmīgāk. Bieži vien grūtāk izturams nekā tad, kad cilvēki noguļina uz vietas. Un viņi atņēma viņiem bērnus, nosūtīja viņus uz klosteriem, viņi rīkoja uz vietas Roma rituāls sapulces, jeb dievkalpojums, kā viņi sauc, un spied viņiem tur piedalīties visiem, un kas nepiedalījās, tos nogalināja, bet vardarbīgi izrēķinās ar viņiem, ja? Un diezgan grūti laiki bija, un arī kopā ar visu šo kardarbību viņi bija ļoti nomocīti, un daudz no viņiem bija izklīduši, un, protams, ka šādos apstākļos, ka tas nepārtrauktais karš un vajāšanas ir, viņi nespēja šo komunālo dzīvesveidu turpināt, tas vienkārši nav iespējams, ja? Jo komunālās dzīvesveids saistās ar saimniecību, kur ir kopīga saimniecība, kur ir kopīgi noliktava produktiem un mantām un ikdienas vajadzību lietām, ja? Tur, jebkurš laupītājs, jebkurš valdības armijas, jezuīta pārstāvs, viņš ir ierasties noliktavā un savākt visu uzreiz un nest projām. Ja. Un visiem tas bija ļoti iekārdojams mērķis, un tas nebija, iespējams, vienkārši turpināt to. Lūk, un kādu no šiem cilvēkiem, kas nepakļāvās šajā kārtībai, viņi pārgāja pāri, ko es padzina, un viņi pārgāja pāri kādu pat kalniem un nonāca tādā Valāčijā. Uz dienvidu austrumiem no šīs te Transilvānijas. Man liekas, ka tā ir Moldāvijas teritorija šobrīd. Un viņi iedaudz, cik tur ir laba zeme, un kur tur principā var dzīvot normāli. Un viņi aicināja, gāja apakaļ un aicināja savus atlikušos brāļus, māsas, piebiedzoties viņiem un iet pāri. Un viņi nedabūja atļauju no imperatrises, kas tajā laikā bija Romā, izceļot. Un viņi vienkārši šķēsoja robežu caur kalnu, pār pa kalniem, kur tā kā nav nekādas apsardzes un nav kaus ceļiem. Un viņi vienkārši ar bērniem, veciem cilvēkiem, ar to, kas vienkārši paņem pie rokas, ir uzlikt uz muguras, ar to viņi rāpās pār kliņšēniem un sniegainiem kalniem un pēc nedēļas ceļojumu nokļuva otrā pusē Valāčijā. Šajā kartē var redzēt to zaļo laukumu Valāčiju, netālu jau no Melnās jūras. Un tad viņi atkal gribēja iesākt šo te senesko kopību, gribot dzīvot šajā kopībā, šajā divu valstības tūmā, bet atkal iesākās tur karš starp Turciju un Krieviju jau šajā pusē kalniem,
Viņš atkal bez pārtraukuma laupa un vajāja, un šī viņa vēlme neapstājās. Viņa meklēja zemi, kur viņa varētu dzīvot mierā un dzīvot šajā nošķirtībā no kritušās pasaules. Viņa saņēma, viņš arī Dievu dot iespēju, kā viņa griezās pie Krievijas armijas vadības, un viņa deva rekomendācijas vēstuli, tas karvadons, kas tur bija uz vietas, Maršalam un grāfam Rumjāncevam. Viņa deva garantijas vēstuli, viņa aizceļojuši pie šī grāfa Rumjāncev, tas kaut kur pēc Kijevas apmēram uz Ukraini, ja? Un tādu vietu viņiem piešķīrta, tas ir Rumjāncevs Višinka, tas ir kā 60 km uz ziemeļa austrumiem no Kijevas, un viņiem deva šīs privilēģijas. Tad cats garantēja viņiem šo iespēju nepiedalīties skatdarbībā, nezvērēt, mācīt savus bērnus un saimniekot šajā veidā. Bet, kad šis grāfs Rumjāncevs atgāja mūžībā, tad viņa dēli mēģināja viņus padarīt par dzimtcilvēkiem šos te kutarītes. Jā. Un viņi bija spiest domāt, ko darīt tālāk. Viņiem piešķīra Dievs caur caru tādu vietiņu uz ziemeļiem nedaudz vēl tādu vietiņu Radičevu. Ar Višenka un Radičeva, netālu no Dienvidnorgorodas. Un viņi tur kādu laiku varēja dzīvot un darboties, bet laikam tie laiki bija tik grūti, ka daļa no viņiem negribēja atkal piedalīties vairāk tajā saimniekošanā kopīgajā un gribēt savu pašu īpašumu lietot. Un tā viņi sadalījās, un daļa no viņiem tika uzaicināta uz šo te menonīta nometni apakšā, kad mēs iepriekšējā raidījumā esam runājis Čoticu. Un es šo Čoticu un kopā menonītiem tad kādu laiku sabija, bet tad, kad tajā Dičevā viņam nodega visu tā saimniecību ar tiem hutrītiem, un tad viņi arī bija spiest attiekties, jo viņiem vairāk nekā nebija kaut kā, un tad viņi atkal ko apvainojās. Bet atkal pēc kāda laika viņi atradās jaunu cilvēku, jaunu paaudzi, kas vēlējās atkal būt uzticamiem tam šim aicinājumam Dievu, ko viņam deva, un viņi pārvācās, viņiem deva Krievija iespēju pārākties uz Dienvidu Ukrainu, kur bija menonīta, tāda menonīta apmetņa vietai un netālu no viņiem. Jā, viņiem iedeva vietu, kur viņi būt un dzīvot un veidot to savu kopību, jā, Lačna koloniju. Un viņi atkal izveidoja šo koloniju un dzīvoja, jo viņi gribēja dzīvot atšķirt no pasaules, gribēja dzīvot kopā ar divu bērniem, gribēja dzīvot pats tiks divu valstībā. Un divas veidojums slīpēja viņus visu laiku. Tie, kas negrib, var iet projām. Un tikai tie, kas grib, tie, kas ļoti grib, un tiem, kur saprot, kāpēc viņi to dara, kad viņi gatavojas Dievu valstībai, mūžīgai dzīvībai, viņi grib dzīvot tā, kā tas kungs savā vārdā saka, vienalga, ko citu domā par to, kur var mieru attiekties no lepnuma, no paša, no savu īpašumu uzkrāšanas, no dzīves sev, dzīvot citiem, dzīvot Dievam un dzīvot tuvākajiem. Un tas veido pilnīgi savādāks cilvēks, ka viņam dzīvot ļoti vienkāršu dzīvi. Viņam visam bija jābūt ļoti vienkāršam. Un interesanti, ka arī kādreiz valdensiešiem ir diezgan līdzīga kārtība un saniem valdensiešiem pirms reformācijas un daļa no valdensiešiem pievienojušie anabaptistu kustībai. Vēlāk viņiem bija kaut kāda daļa personisko mantu, kas varēja būt kādas lietas. Un vēlāk arī hutrītiem varēja būt grāmatas personiskās, ka viņi varēja nodot mantojumā. Bet to, ko viņi lietoja, viņi nevarēja nodot mantojumā saviem bērniem, tiem, kur piedalījās šajā te kārtībā, jā, bet tā bija brīvprātīga kārtība, brīvprātīgs veids. Lūk, bet bija kaut kāds brīdis, kad Krievijā atkal tā situācija mainījās, kad Krievijas cārs Aleksandrs II, kurš
bija tas, kas izdeva Bībeli pilnā, pilnā komplektā krievu valodā pirmo reizi. Viņš kaut kādas militāro spiedienu iemeslu dēļ izsludināja likumu, kad visiem jāpiedalās kāda klausībā un visām mācībām skolās jābūt krievu valodā. Un tas nebija pieņemams nez menonītiem, nez nebija pieņemams huterītiem. Viņi visu nosprieda emigrēt, un viņi aizsūtīja sūtņus uz Ameriku, sarunāja laikam, ka viņi varēs braukt. Un 1877. gads, man liekas, tas bija, un viņi 6. gadā viņi bija gatavi emigrēt, un tad no valdības cara pārstāvi brauc pie viņiem un mēģināja pierunāt, lai viņi paliek un nebrauc tamēr. Viņi ieraudzīja, ka pēkšņi, kad daudz, 10,000 labāko Krievijas zemnieku dosies tūlīt projām. Ja? Tomēr 16,000 no viņiem tikai devās projām, pārējie palika. Bet visi huterīti devās projām uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņi izbrauc ārā visi uz turieni un sāka saimniekot Amerikas Savienotās valstīs Dienvidu Dakotā. Galvenokārt sākumā viņi bija, un viņi nevis sāka dzīvot sev, jo man liekas, tas valstīs ir brīnišķīgi iespēja dzīvot sev, un šīs kapitāls, kā jau privātā saimniecība un privātais biznes, tur tiek stimulēts visiem iespējamiem veidiem, tikai arī toreiz, bet viņi dzīvo tomēr kopienās, un viņi pieauga un pavērojās, ja? Viņi tās vietas, kur viņi dzīvoja. Viņiem bija arī grūti laiki Pirmā pasaules kara laikā, kad Amerikas Savienotās valstis viņiem mēģināja piespiest viņus piedalīties kardarbībā, un viņi to nedarīja, un daļa no viņiem pārācās uz Kanādu, uz Manitobas štatu un vēl blaku štatiem. Lūk, un tad interesanti tas, ka šodien joprojām viņi ir ļoti daudz. Piemēram, 2009. gadā bija 483 kopienas viņiem, 2024. gadā viņiem ir jau 544 kopienas. 2009. gadā viņiem bija 30,000 cilvēku, 2027. gadā 60,000 cilvēku. Es domāju, šodien viņi dzīvo, arī, ka mēs šeit runājam. Varbūt, ka viņi nav tik perfekti un tik tīri, kā varētu kāds iedomāties, bet viņi ir daudz, viņiem trīs dažādas grupas, trīs dažādi novirzieni, kas līdzīgi ir, bet ir savādāk. Schmiedeleuten, Darius Leuten, Lederleuten. Jā, viņi joprojām runā vācu valodā, dzīvo kopienās un ģērbjās un ēd no kopīgās mantības un bagātības un meklē to kungu. Un viņi ir priecīgi par to, ko viņi saka, viņi ir priecīgi par to, ka viņi pieder Dievam, ka viņi ir Dieva cilvēki, viņi nav pasaules cilvēki un viņi uzskata, kad zīdēņu kristīšana nav bibliska, kad nepieciešama baznīcas un valsts nošķiešanas no šodienas apliecības lasa. Kristiešiem no jānāsā zobens, jābūt pacifistiem, ka vakardienas simbolizē Jēzus ciešanas un jāveic viņu piemiņai, ka izslēgšanā jāpiemēro tiem kristīgiem locekļiem, kuri atklātot grēko, baznīcas mācītājiem jāuzņems atbildību mācīšanu, disciplinēšanu, izslēgšanu citiem pienākumiem. Kristiešana drīkst dot zvērests viņiem šajā zemēs ir iespējams. Un viņi arī citās zemēs mazliet ir, te vedās kā menonīti, šodien ir diezgan daudzās zemēs Dienvidu Amerikā, ļoti daudz tūkstoši, un arī šodien viņi dzīvo šo dzīvi Dievam. Lūk, un mēs diezgan bieži mīlam savu pasauli, mīlam šo kritušo pasauli, gribam viņā dzīvot. Mums patīk lepnums, manta un tādas lietas. Bet Kristus nāks pēc savas draudzes, un kā gribētos, ka mēs būtu tādas tīri un šķīsti, kā dārga akmeņi viņu priekšā. Tas kungs, lai mums palīdz uz to, un jums, kungs, lai sveitī un pasargā jūs visu. Un tas kungs gribēs tiksimies atkal nākšo sezonā. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām pravieša Hozejas grāmatas 4. Nodaļā no 1. Līdz pat 10. Pantam. Klausieties tā kunga vārdu, jūs Izraēla bērni, jo tam kungam ir pamats norāt zemes iedzīvotājs. Tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Toties ik uz soļa dzirdama Dieva zaimošana, skan nepareiz zvērasti, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas, un viens asiņains noziegums seko otram. Tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojams, un visiem tās iedzīvotājiem klāsies ļauni. Iznīcības kārs pat zvērs laukā, putnus apakš debes un pat zivs jūrā. Tomēr nebūs sūdzēties, nedz arī kādu nosodīt, jo visa tava tauta jau ir kā priesteri, ar kuriem tā pati ir pastāvīgi nemierā. Tāpēc tu, priesteri, kritīs gaišā laikā, un līdzās tev kritīs praviec naktī. Tā es iznīcināšu tavu māti, visu tautu. Un mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma, un tā negrib neko mācīties. Ja tu, priesteri, es atmeti Dievu vārdu, tad es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalpos kā mans priesters. Tu aizmirsīsi savu Dievu baušļus, tāpēc es aizmirsīšu tavus bērns. Jo vairāk viņu top, jo vairāk viņi grēko pret mani. Tāpēc es pārvērtīšu viņu godu kaunā. Viņa aprī mans tauts upurs par viņas grēkiem, un kā ilgojas pēc jauniem viņas noziegumiem. Tāpēc tautai klāsies tāpat kā priesteriem. Es likšu viņiem smagi sajust viņu rīcību un atmaksāšu viņiem, kā viņi ar saviem darbiem to ir pelnījuši. Viņi ēdīs, bet nebūs pēduši. Viņi nodosies miesas kārībām, bet nevairosies, jo viņi atteikšies no tā kunga un necienī viņu. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Dievs runā uz Izraēļa bērniem. Dievs runā arī uz mums. Un Dievs saka tā, vai Hozejai Dievu vārdā, Dievu garā, tam kungam ir pamats norāt zemes iedzīvotājs. Nu, mēs varētu tā atiet atpakaļ, atgriezties atpakaļ. Nu jā, ar Izraēļa bērniem tā bija. Ar tās zemes iedzīvotājiem tā bija. Nu, bet mēs taču esam Dieva bērni, mēs esam kristīga tauta, ja mēs esam labi, mēs nezogam, varbūt daudz nezogam, nu, mēs neesam nokāvuši, nu, uz mums tas neatiec. Bet mēs drīkstam lasīt tālāk. Dievs pamato. Dievam ir pamats norāda zemes iedzīvotājs, tāpēc, ka... Tagad mēs varētu vilkt paralēles. Vai tas attiec uz mani, vai neattiec uz mani? Vai tas attiec uz šī laika Latviju, vai tas neattiec uz šī laika Latviju? Vai tas attiec vai neattiec uz pseidokristīgo Eiropu? Dievam ir pamats norāda zemes iedzīvotājs tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Ziniet, ja var teikt tā, kā rāmu un naglai pa galvu, ja šie trīs vārdi nav uzticības, nu varētu teikt tā, nu kam ir uzticība valdībai? Teikšu no tā uzstāv, kam ir uzticība deputātu solījumiem? Kam ir uzticība tur svinīgiem paziņojumiem, kas pēc laika izvēršās pilnīgi pretēji no valdības nama? Kam ir uzticība? Nē, man liekas, es nezinu, vai būtu es kļūdos, bet vai Brežņeva laikā bija lielāka uzticība, vai Hruščova laikā bija lielāka uzticība, es nezinu. Man liekas, ka uzticības nav. Es tā pieķieros pie šiem vārdiem, bet tā, labi, lai paliek tās laicīgās lietas, nav uzticības. Bet tā, man liekas, vienā lietā gan sliktāk palicis. Kāda bija vecos laikos, nav uzticības otram cilvēkam. Ja mēs tā lielos vilcienos, to vēl mācīja, man teiksim, vecos laikos par vēl vecākiem laikiem. Nu, kā kādreiz bija, kad cilvēki līga darbā, nu, tad paspied viens otram roku, un tad esam salīguši, un viss izrunāts. Nu, tad, kā saka, salīgts vīrs un vārds. Un lielākoties tā arī bija. Jā, tagad mēs, kā saka, slēdzām līgumus, pat laulības līgumus, kas vispār no bībliskā viedokļa ir nonsens, jā, ārprāts. Jā. Kāpēc? Nav uzticības. Mēs reizē slēdzām līgumus, reizē domājam, viņš mani droši vien piekrāps, bet varbūt es viņu piekrāps pirmais. Jā, nav uzticības. Jā, savstarpējās attiecībās nav uzticības. Vecāki neusticāt bērniem, un viņiem ir savs pamats. Ja. Bērni neusticās vecākiem, varbūt arī viņiem ir savs pamats. Nav uzticības. Ja. Tagad tā, nav uzticības. Labi, mēs pieķeram pie tā vienu vārdu, laiks tā ļoti steidzīt. Nav mīlestības. Nu, mēs sakām, nē, nu, mīlestība ļoti daudz pa mīlestību tagad. Mīlestība, kā saka, gāžās laukā no datora ekrāniem. Man mīlestība piesūcināta žurnāli un gandrīz katra reklāma pilna mīlestība. Piedodiet, tā nav mīlestība, tā ir maucība. Ja es augšu tiec īsties vārdos. No tiem ekrāniem, no tā reklāmām, no tā žurnāliem, tur jau gāžās ārā maucība, nevis mīlestība. Bet mīlestība vārda tīrā nozīmē. Nav sastarpējā mīlestība. Ja tas viss jau pervers, pārgrozīts, pazudinošs, netīrs, un nav mīlestības, kas tas tā? Nav mīlestības uz to kungu. Ja draudzi krislīga un krislīga vains, nav mīlestības. Jā. Es tā kā es mīlu to vēl kaut ko, bet mīlestība bībliski uz to kungu, krislīga uz mīlestību uz pestītāju. Nav mīlestības, un Hozē turpina, un nav Dieva atziņas. Atceries, kā Pēters teica, mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Un Pēteris bija uzticams Jēzus māceklis, un tad, kad viņš nebija uzticams Jēzus māceklis, tad viņš ļoti nožēloja. Viņš ļoti raudāja, un izrādās, ka viņš ir atkal ļoti uzticams Kristus māceklis. Bet tagad mēs tā, liberāla teoloģija, jā, visi tie ļoti skaistie, vārdi, cilvēktiesības, nav Dieva atziņas. Vai kas ir paliek pie atziņas, ja reiz Bībelē rakstīts, ka Kristus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību, es pie tā stāvu, es par to cīnos. Lielākoties, nē, bieži tā. Dieva atziņa tiek nomainīta ar kaut ko ļoti līdzīgu. Bībliski mums nav Dieva atziņas, bet to nomaina vēlns uz piespēlē, bet tev taču nav nekas pret Dievu. Jā, un mēs piedodiet tā kā nabagmājas tante, tā biška arī pietēlojot. Man jau nav nekas pret mīļo dieviņu. Jā, tikai kārtis rāda to un horoskopu šito. Jā, bet man jau nav nekas pret mīļo dieviņu. Jā, tie principi nomainīti. Kad Dievs saka, tev vajadzēja būt Dieva atziņai, skaidrībai, pārliecībai, gatavībai cīnīties, A tu tā mierīgi, man jau nav nekas pret Dievu. Es baidos, ka šito saukli, man jau nav nekas pret Dievu. Mēs dodamies Elles virzienā. Sātana aplausiem skanot. Teidzam tālāk, tātad Hozejas 4.2. Toties ikus soja dzirdām Dievu zaimošanu, skan nepareizs vēres, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulību pārkāpšanas, un viens asiņains noziegums seko otram. Ziniet, te jau gandrīz nav ko komentēt, nav ko runāt, nav ko analizēt. Mēs varētu teikt, nu, protams, ik uz soļa. Vienīgi tā, ka Dieva zaimošana tagad tādā izsmalcinātākā veidā. Jā, Sātāns var par mums ņirgāties ļoti vienkārši, bet reizēm tas arī ir ārkārtīgi izsmalcināt. Bet pēc būtības, pēc bībliskā būtības, sākot ar Dieva vārdu nelietīgu valkošanu, ar Dieva vārdu izmantošanu veikaliem, ar Dieva vārdu sagrozīšanu, ik uz soļa dzirdām Dieva zaimošanu, skan nepareizi zvērest, jeb svinīgi solījumi. Ja? Man patika, kā nu bija tas puisīts. Ja? Es laikam drīkst viņu saukt par puisīt, kā nu bija Junkurs vai Junkers, piedodiet, ka es tur kļūdos. Bet savā ziņā man patika. Ja? Tagad mēs dodam tur svinīgu solījumu, kas nu ir kā tiek pielīdzināts zvērestam. Un tas tur, jā, un tur tā, nu tā, ar tiem skaistajiem matiem, jā. Tā kā nu neko, nu. Bet būtībā jau viss tā vien liela spēle. Tas tur dod svinīgs solījumu un tad dodās uz Ķīnu, kas ir rādās tepat kaut kur pampāļos. Jā, es mazliet ironizēju, bet nu tā laikam ir, jā. Izrādās, nē, tur svinīgs solījums kalpot tautai. Un jau viss zina, ka viņš dosies uz Ķīnu īstenībā, nu, melo vienā gabalā, jā. Un tā kundze to frizūru, jā. Tā kā, nu, svinīgs solījums, nē, nu, man tur neizvēlē. Viss izstrādāts uz priekšu, jā. Un kā pēdējais, nu, apūina tos pensionārs, kas saka, uzspļauj viņiem, no tad, galā, jā. Bet tas viss tiek tā noformēts, jā. Nepareiz vērest, pausti mēli, jā. Svinīgs solījums, ja pausti mēli, nu, bez problēmām. Un tā liela lieta. Notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas. Ja? Laulības pārkāpšanas, tā ir skaitās gan izvēl goda lieta tagad. Kā nu, ja kāds ir dzīvojis godīgā laulībā, viņa uzskata, klausies, tu slims esi. Normāli kā? Laulības pārkāpšana. Arī garīgā aspektā. Viens asiņais noziegums seko otram. Atkal kā no krimināla hronikas paņemts? Arī garīgi. Ja? Un Dieva vārds saka, tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojams, tomēr nebūs sūdzēties, nedz arī kādu nosodīt, jo viss tavu tauti jau ir kā priesteri, ar kuriem tāpat ir pastāvīgi nemierā. Tāpēc tu priesteri kritīs gaišā laikā, un līdzās tev kritīs pravietas naktī, tā es iznīcināšu tavu māti visu tautu. Un mana tauta iznīks kopā ar viņiem, aiz atziņas trūkuma, un tā negrib nekā mācīties. Tātad esam jau pie Hozejas 4.6. Nākamais teikums, ja tu, priesteris, atmets Dievu vārdu, tad es atmetīšu arī tevi, ka tu vairs nekalposi, kā mans priesters. Atkal mēs šeit redzam ļoti precīzu arī mūsu laika ainu. Dieva vārds ir atmests. Dieva vārds pēc būtības, Dieva vārds kā tāds, Bībele būtībā princips, tā saka tas kungs. Vai dziesmas vārdiem es pie Jēzus turēšos, kas par man nav vegājis. Tas ir atmests. Priesteris, ka vajadzētu būt cīnītājam par Dieva vārdu patiesību. Pāvils tāds bija. Pāvils aicināja cits, stāviet kopā, vienprātīgi cīnīdamies par evaņģēliju ticību, nekādā lietā nebīdamies pretnieku draudz. Un tagad, ja priesteris atmet Dieva vārdu, tad Dievs saka, zina, ar ko tas turpināsies un ar ko tas beigsies. Ja tu priesteris atmet Dieva vārdu, tagad jau citi principi. vārdi tur, es ļoti bieži dzirdu masu mēdījos, nu tur vīzijas parādības, tas jau iet cauri gadsimtiem un mazumā neiet. Nē, nu Bībelē, es nezinu, kas Bībelē, es tā nepiekrītu, kas rakstīt Bībelē, man neinteresē, kas rakstīt Bībelē, bet nu jā, kaut kas sevišķi, kaut kādi tur sapņi, ja nu kaut kādi tur notikumi, kaut kādas parādības, kaut kādas atklāsmes, nu jā, kaut kādi žurnāli, kaut kāda filozofija, bet Dieva vārds ir atmests. Vārdi ir, vārdi ļoti dar, bet tevi ir melu vārdi, tas ir sagrozītais evaņģēlija vārds. Tagad Dievs saka, ja tu esi atmetis Dievu vārdu, es atmetīšu arī tevi. Un kad tu vairs nekalposi kā mans priesters, uzlūkosim vienu brīdi vecās derības zaulu. Kad viņam Samuels pasludināja, ka zauls vēl tā ķērās pie Samuela svārkiem un Samuela tā das izrāvi un to visu noplēsa, ja tu vairs neesi Dieva vīrs. Tu vairs neesi Dieva svaidītais, tu vairs neesi vadītājs valdnieks. Tu esi atmets tā kunga vārdu, tas kungs atmet arī tevi. Ar tevi cauri, tu esi pārkāpis to sarkano līniju, to pēdējo robežu. Bet redziet, kas notika praktiski. Zauls vēl ilgu laiku vai labu laiku bija valdnieks ar visām tā funkcijām, kaut gan viņš bija jau Dieva atmests. Ja. Ka viņš vairs nebija tā kunga kalps. Vai tagad tā, vai mūsu garīgie līderi ļoti var būt vairs nav tā kunga kalpi. Viņi tā kunga atmestie, jo viņi ir atmetuši Dievu vārdu. Ja no kancelēm sludina, malds, to, kas nevien nesaskana Bībeli, bet ir pat Bībelē pretrunā, mēs varam teikt, tas sludinātājs ir Dievu atmests. Varbūt draudzes nests uz rokām, varbūt tautā iemīļots. Bet Dievs saka, viņš vairs nav mans priesters. Viņš ir jūs priesters. Kas īstenībā jūs ved, elē, kas jau pieder citam garam un ved jūs citā virzienā. Viņa te tā vēl pārdomam, vai nav tā, ka varbūt mums ir kādi vareni priesteri, skaisti, zaigojoši, runājoši, efektīgi. Nu, vienīgā nelē viņa atmet uz Dievu vārdu. Ja kā tie anekdotē par kādu mācītāju, kad bijis viss no tā ir labs, bet nu viens slikti īpaši viņam bijis. Viņš pa daudz mēdz pa Kristu runāt. Ja, un tāpēc, nu tā kā vajadzētu nomainīt ar citu, kurš runā, bet nu pa Kristu nē. Bet Bībele saka, ja priesteris atmet Dievu vārdu, tad tas kungs atmet šo priesteri. Un viņš vairs nav tā kunga priesters. To atribūti tik jau uzreiz nenorauj. Tā cepurīti jau, mīļie, paliek. Viss tās, piedojiet Latvijas sakot, pārpals paliek. Viss tā klanīšanās, locīšanās, ākstīšanās, kratīšanās, tā viss paliek. Bet tas kungs saka, bet es tur neesu. Tas vairs nav mans priesters. Jo viņš atmets manu vārdu, un es esmu atmetis viņu. Bet draudz to pat nepamana. Draudz saka, mūsu priesters vēl efektīgāks, vēl skaistāks. Tagad pa jaunam mēs viņam sekojam uz urā. Dievu vārds saka, paliek, kam tu seko? Tas jau vairs nav Dievu vīrs, kur vada Dievgas, kad cīnāt par evaņģēliju ticību. Tas no šīs cīņas ir izstājies, tad Dievu vārdu ir atmets, tas tev uz eli ved. Pāvils par to saka, lās par to. Un Hozē turpina, tu aizmirsīsi savu Dievu baušļus, tāpēc es aizmirsīšu tavs bērns. Steidzamies tālāk, Hozējas 4, 7, jo vairāk viņu top, jo vairāk viņu grēko pret mani, tāpēc es pārvērtīšu viņu godu kaunā. Viņa aprī mans tautas upurs par viņas grēkiem un kāri ilgojas pēc jauniem viņas noziegumiem. Tāpēc tautai klāsies tāpat kā priesteriem, es likšu viņiem smagi sajust viņu rīcības, un atmaksāšu viņiem, kā viņi ar saviem darbiem to ir pelnīši. Tātad tie uz brīdinu. Tev vēl iespēja iekārsties un atgriezties, bet ja tu turpināsi šo ceļu, tad būs pazušanas ceļš. Dievs reizē mīlestībā pamāca un pārmāca, bet Dievs atgādina. Ja tu izvēlēsies turpināt šo ceļu, tad tas būs tas ceļš, kas vedīs tevi uz mūžīgo moku vietu, ko sauc par elli. Labi, vēl pēdējais ļoti steidzīgais akcents, tātad Hozejas 4:10, viņi ēdīs, bet nebūs pēduši. Citiem vārdiem sakot, viņiem nekad nebūs gana. Mēs varam uzlūkot, nu, moderno pasauli, modernos bagātnieks. Nu, nekad nav gana. Man teikt, rausš, bet nekad nebūs sarausuši. Vienmēr vajadzēs vēl. Nekad nav tā sāta sajūta. Vai būt arī vārda tiešā nozīmē. Ja, smalki ēdien, smalks izklaides. Ja, kā jau nemaldos, bija to vīru, kur no tādu troksni arestēja, atgriežoties no Igaunijas, viņam bija laikam pasūtīti, cik es saprotu, atvaļinājums ļoti tālā dārgā zemē, un, protams, tur bija ļoti izsmalcināta ēdiena. Un viss iespējamās izklaides un baudas un prieki. Ja, likās, nu vajag vēl. Ēdīs, bet nebūs pēduši. Vajag vēl. Arī tāds ļoti uzskatāms, viņi nodosies miesas kārībām, bet nevairosies. Kaut kā ļoti moderns. Attiecības, kur rezultātā nekādā veidā nevar dzimt bērni, bet nevairosies. Ja viņi attiekšies no tā kunga un necienī viņu, bet ja mēs neesam attiekšies no tā kunga, pazaudējušīs bības un cieņas pilnās attiecības ar viņu. Kungs, esi mums nabagrēcinieki un žēlīgs. Kungs, vairo mums ticību. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos un tos, kur vārdu dektin, deg mūsu sirdīs. Lūdzam par mūsu ticības dzīves vadītājiem, par draudzēm. Ļoti lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās, varbūt jau nav sēnā. Mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vad, viss atkal tālāk, caur šai tevis dāvātajai dienai, caur citām dzīves dienām un arī naktīm, bet viss, kas mūs sirdīs palicis, to noliekam Tēvs debesīs, tagad pie tavām kājām, lūdzot Tevi Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst. Un es viņu paņēmu un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils. Viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņš šokā, viņš ir miris. Un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietverties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Un neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man oma ir pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.